0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0312-233-935.
5: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Дагвикавширдит. 032-20-333-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
3: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: ეკაბესელია ხმაურიან დაკავებებს აანონსებს. სალომე ზურაბიშვილს მარკ პალმერის პრიზს გადასცემენ. რუსებმა კიევს რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს ნანგრევების ქვეშ ხალხი ამოყოლილი.
1: Media Holding Heritage წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს ირაკლი შაიშმელაშვილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ინფორმაცია ამის შესახებ ტვ1-ის ეთერში პარტია სამართლიანობის ლიდერმა იურისტმა ეკა ბესელიამ გაავრცელა. ბესელია ხმაურიან დაკავებებსაც აანონსებს. მისი თქმით, ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების დაკავება მხოლოდ 5 ადამიანით არ დასრულდება. მისივე განცხადებით, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ეკა ბესელიას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ვერ სრულდება და არ სრულდება სამართლის აღსრულების პროცესი, რომელიც აიძულებს მათ შორის თავად ქართულ უცნებას, რომელიც სამწუხარო თვითონ არის ავტორი ამ უსამართლობის, რომ რაღაც ნაბიჯები აჩვენოს. რა არის ეს ხუთი ადამიანის გამეტების პროცესი? მოსკოვის მექანიზმი არ დაგვავიწყდეს, ის უმნიშვნელოვანესი დასკვნა იყო, რომელიც არ სრულდება იმ ეტაპით და იმ პროცესით, როდესაც დასკვნა იწერება, არამედ ეს არის პროცესი, როდესაც გაგრძელება იქნება უფრო მძიმე. და მათ კარგად იციან, რომ მოსკოვის მექანიზმი დაწერილი უმძიმესი დასკვნა, რომელიც ითხოვს რეაგირებას და დაკვირვების პროცესშია ახლა ქართული ოცნება. რა გააკეთეს ამ მოძალადეებს, რომლებიც უსასტიკეს დანაშაულებებს ჩადიოდნენ თქვენი კოლეგების მიმართ, ოპერატორების, ჟურნალისტების, მშვიდობიანი მოქალაქეების, სასიკვდილოდ იმეტებდნენ. ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ უდანაშაულო პატიმრებზე, რომელთაც არაფერი არ დაუშავებიათ, გარდა იმისა, რომ შეკრების უფლებით სარგებლობდნენ და საქართველოს მომავლის გამო ქუჩაში იდგნენ და ამ დროს დღეს ჯერაც ქართულ სამართალდამცავ სისტემას შიგნით ყავს ძალიან საშიში დამნაშავეები, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც სასიკვდილოდ იმეტებდნენ მოქალაქეებს და გონწასულ ადამიანებს ურტყამდნენ და კოლექტიურად ძალადობდნენ, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის ენაზე ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა, ან მცდელობა, მაგრამ განზრახ მკვლელობის მცდელობა, ან განზრახ სხეულის დაზიანების ფაქტები. ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაულობები და მათ შორის წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები, რომელსაც ხანდაზმულობა არ აქვს. ამიტომ მოცნებას ეხლა უნდა აჩვენოს, რომ იგუბნებია ვინმე დასაჯეთ, რომ ყველა ჩვენი პროცესი იწყება ამ კითხვით. ვინმე პასუხი ააგო და ეხლა უნდა დააჩვენონ, რომ აი ხო, ხუთი ადამიანი არის ამისთვის, პასუხი ვერ დამთავრდება, ვერ დასრულდება, ამას გაგრძელება ექნება. მე ზუსტად ვიცი ხა, როგორც თქვენ გიყურებთ, აი ზუსტად ვიცი, არც ისე დიდი ხანი დაჭირდება იმას, რომ ყველა ის პირი, ვინც ამას ხელმძღვანელობდა და პასუხისგებაში დღეს არ არის მიცემული, აუცილებლად მიეცემა პასუხისგებაში იმ ძალადობრივი ქმედებების გამო, რასაც ჩადიოდნენ.
0: საქართველოს ხელისუფლების მწვავე კრიტიკა ისმის ამჯერად საფრანგეთიდან. პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ მიღებული რეზოლუციის გარშემო კიბნევათა ღელვა არ ცხრება მართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ უსამართლო შეფასებებით და დეზინფორმაციითაა სავსე დოკუმენტი, რომელიც ევროპარლამენტში ბოლო წლებში დამტკიცებული რეზოლუციების სულისკვეთებას და მოწოდებებს იმეორებს. ამ თემაზე მარიამ ბლაშხს და ლევან მახაშულს მოუსმინოთ.
3: ყველაზე ცუდი ამ რეზოლუციის მიღება თუ განხილვაში არის ის, რომ მისი ავტორი, მისი შემოქმედი, მისი დამყენებელი და ლობისტი არის ქართველი და ჩვენ ისტორიულად გვახსოვს, რომ თუ ვინმე ყავდა საქართველოს თავის ისტორიაში დამაზიანებელი, ყველაზე უფრო ცუდი დამზიანებელი და მტერი, ეს ყოველთვის სამწუხაროდ ქართველი ადამიანების ხელით ხორციელდებოდა და აქაც ძალიან სამწუხაროა, რომ ქალბატონი სალომე, რომელიც არის ამ რეზოლუციის ავტორი ცდილობს, რომ ეს ზიანი მიაყენოს საფრანგეთის სენატს.
4: რამდენიმე ათეულმა დეპუტატმა დაუჭირა ამ დოკუმენტს, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს თუნდაც იმაზე, რომ როგორც ჩანს, არც საფრანგეთში დიდ დონეზე, მასშტაბურ დონეზე, როგორც ჩანს, არ არის იმის სურვილი, რომ რაღაც მეტი დაპირისპირება, მეტი ამ ტიპის რადიკალიზაცია იყოს მათ შორის საქართველოსთან. სინამდვილეში ასეა, მსოფლიო შეიცვალა, დღეს აბსოლუტურად სხვა გარემოა, აბსოლუტურად სხვა განწყობები, აბსოლუტურად სხვა მოლოდინებია მომავალთან დაკავშირებით, მოლოდინები მეტი დიალოგის, მოლოდინები მეტი თანამშრომლობის.
0: საფრანგეთში მიღებული რეზოლუცია არის ძალიან მტკივნეული ოცნებისთვის. ამის შესახებ რელოცლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა და საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ ქართული ოცნების წინააღმდეგ დამტკიცებულ რეზოლუციაზე ისაუბრა. სალომე სამადაშვილი ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
5: ფიქრობ, რომ ეს რეზოლუცია, რომელიც მიღებული იქნა საფრანგეთის საკანონმდებლო ორგანოში, პირველ რიგში არის ძალიან მტკივნეული ქართული ოცნებისთვის აემოცნებულ მომენტში, ხო, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ძალიან აქტიურად ცდილობენ დაარწმუნონ საკუთარი ამომრჩეველი, რომ მათ აქვთ რაღაცა რესურსი, გადატვირთონ ურთიერთობები დასავლეთთან, აგრძელებენ მოტყუებას საზოგადოების, რომ თითქოს ბიძინა ივანიშვილის დღის წესრიგი არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება და ევროპასთან ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ჩამოშლაში მე ვიტყოდი, არანაირი წვლილი არ მიუძღვის ივანიშვილის რეჟიმს. და როდესაც მსგავს რეზოლუციას იღებს საფრანგეთი, ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მხილება, ხო, ქართული ოცნების ტყუილის და ტყუილი პროპაგანდის და დინამიკა, რომელიც იქნება დღეს ევროპასთან ურთიერთობებში, აბსოლუტურად საწინააღმდეგოა იმ ამოცანის, რომელიც ივანიშვილმა დაუყენა საკუთარ ქვეშევდომებს. მე გუნდს ვერ დავარქმევ ამას, მას ყავს ქვეშევდომები, რომლებსაც ჩემი აზრით ივანიშვილი თხოვს დღეს ორ რამეს: რომ ისე, რომ არაფერი არ შეიცვალოს საქართველოში, გაგრძელდეს ავტოკრატიული, ასე ვთქვათ, განვითარების გზით სიარული, გაგრძელდეს ევროპული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციების ლანძღვა და ამის პარალელურად მოხდეს ივანიშვილის, მე ვიტყოდი, რაღაცა ამოღება რუსეთის მოკავშირეების წინიდან, თუ მასზე როგორც მინიმუმ წნეხის შემდგომი, წნეხის შეჩერება. ამ დავალებას, რა თქმა უნდა, რომ ვერავინ ვერ შეუსრულებს მას.
0: საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მარკ პალმერის პრიზს გადასცემს. ამის შესახებ ორგანიზაცია სოციალურ ქსელში წერს და აღნიშნავს, რომ ეს ჯილდო აღიარებს მის განსაკუთრებულ მიღწევებს დემოკრატიის წინსვლის საქმეში. ჩვენი ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონიასა და 85 წლის იუბილეს აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სალომე ზურაბიშვილს გადავცემთ მარკ პალმერის პრიზს. აღნიშნული ჯილდო ყოველწლიურად გადაეცემა დიპლომატებს და საერთაშორისო საჯარო მოხელეებს მთელი მსოფლიოდან, რომლებმაც დემოკრატიის და ადამიანის უფლებებისთვის საქმიანობაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსულმა ძალებმა წუხელ კიევს რაკეტებით და დრონებით დაარტყეს. თავდასხმის შედეგად დარნიცკის რაიონში შენობის ნაწილი ჩამოინგრა, ნანგრევების ქვეშ კი ხალხია ჩარჩენილი. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია კიევის მერზე ვიტალი კლიჩკოზე დაყრდნობით ავრცელებს. კლიჩკოს განცხადებით, ადგილზე სამწებრო სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაღუპულია 1 და დაშავებულია 16 ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარს უკრაინაზე განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებით მისი პოზიციის გამო მადლობას უხდის. როგორც ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, მნიშვნელოვანი მესიჯი მიიღო პეტერ მადიარისგან რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის დაგმობის შესახებ. მოსკოვმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ საერთო საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მეზობელი ქვეყნებისა და მთლიანად ევროპისთვის. შეტევა გრძელდება, ჩვენი საერთო პოზიცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ლოვანია ომის დასასრულებლად. გმადლობ თანაგრძნობის და მტკიცე პოზიციისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. მე შეგახსენებთ, რომ რუსულმა მხარემ უკრაინის მიმართულებით მასობრივი შეტევა განახორციელა, როგორც მედია წერს, განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იმიერ კარპატების რეგიონში შეიქმნა, სადაც 11 უპილოტო საფრენი აპარატი შეიჭრა. მათი უმეტესობა საჰაერო თავდაცვამ გაანადგურა, თუმცა ნაწილი სამიზნე კრიტიკული ინფრასტრუქტურა გახდა. ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში დიდ სახალხო დარბაზში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და სი ძინპინის შეხვედრა მიმდინარეობს. სი ძინპინთან შეხვედრამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტთან ფანტასტიკური ურთიერთობა აქვს. მისივე თქმით მიაჩნია, რომ ურთიერთობა უკეთესი იქნება ვიდრე ოდესმე. ამასთან ტრამპმა სი ძინპინს განუცხადა, რომ შესანიშნავი ლიდერია. თქვენ შესანიშნავი ლიდერი ხართ, ამას ყველას ვეუბნები. თქვენ შესანიშნავი ლიდერი ხართ. ზოგჯერ ხალხს არ მოსწონს, როცა ამას ვამბობ, მაგრამ მაინც ვამბობ, რადგან ეს სიმართლეა, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. თავის მხრივ შეხვედრის დასაწყისში სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების სტაბილურობა კარგია მსოფლიოსთვის. Reuters-ის ინფორმაციით, ლიდერები ირანთან მიმდინარე ომის, ასევე ტაივანის და ბირთვული იარაღის საკითხებს განიხილავენ. არაბთა გაერთიანებული საამიროების საგარეო საქმეთა სამინისტროში უარყოფენ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის ინფორმაციას, რომ ირანთან ომის დროს ბენიამინ ნეთანიაჰუ საამიროებში ჩავიდა. როგორც საამიროების საგარეო უწყებაში განმარტეს, ეს ინფორმაცია სრულიად უსაფუძვოა. საამიროები ადასტურებენ, რომ ისრაელთან ურთიერთობების საჯაროა და აბრაამის შეთანხმების ფარგლებში ხორციელდება. შესაბამისად, დაუგეგმავი ვიზიტის ან საიდუმლო შეთანხმების შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია სრულიად უსაფუძვოა, თუ ეს ოფიციალურად არ არის გამოცხადებული არაბთა გაერთიანებული საამიროების შესაბამისი ორგანოების მიერ აღნიშნულია განცხადებაში. და ბოლო სპორტი, ხვიჩა კვარაცხელიამ პარი სენ-ჟერმენის მაისურით მორიგი გოლი გაიტანა და კონკურენტ ლანსთან გასვლით მატჩში მოპოვებული გამარჯვებით შეხვედრა ალბათ იცით, რომ 2-0 დასრულდა, გუნდთან ერთად საფრანგეთის ჩემპიონი ზედიზად მეორედ გახდა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის 29 ტურის გადადებულ შეხვედრაში ხვიჩა მანგარეში 29 წუთზე გახსნა. უსმან დემბელემ გადაცემა ჩაჭრა და ქართველი ვარსკვლავი მეკარესთან პირისპირ დატოვა. კვარაცხელიამ კი შექმნილი მომენტით ისარგებ საბოლოო ანგარიში კი 94 წუთზე იბრაჰიმ ბაიემ დააფიქსირა. პარი სენ-ჟერმენმა 33 ტურის შემდეგ 76 ქულა დააგროვა, ლანსთან უპირატესობა 9 ქულამდე გაზარდა. საბოლოო ანგარიშია 76-67 და სეზონის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე კონკურენტთათვის მიუწვდომელი გახდა. კვარაცხელიამ ლიგა 1-ში საგოლე მოქმედებების რაოდენობა 12-მდე გაზარდა, 8 გოლი და 4 გადაცემა. ჩემპიონთა ლიგის სტატისტიკის გათვალის წინებით კი საქართველოს ნაკრების კაპიტანს მიმდინარე სეზონში უკვე 18 გოლი და 10 საგოლე გადაცემა აქვს. ეს კი მის კარიერაში საუკეთესო მაჩვენებელია. ვულოცავთ ხვიჩა კვარაცხელიას ამ გამარჯვებას. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკოთელში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: Телекомпания имец Европарламентში მუშაობა ერთი წლით აეკრძალა. ქართული ოცნება მოინდომებს, რომ შეო იყოს მისი ნაწილი პაატა ზაქარიაშვილის განცხადება. სლოვაკეთმა უკრაინასთან ყველა სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ჯერჯერობით დახურა, მოგვიანებით კი კვლავ გახსნა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ტელეკომპანია იმეც ევროპარლამენტში მუშაობა ერთი წლით აეკრძალა. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო სანქცირებული ტელეარხის საინფორმაციო სამსახური იუწყება. გუშინ საღამოს ტელევიზიის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში მაყურებელს აცნობეს, რომ ბრიუსელიდან შესაბამისი წერილი მიიღეს. ჟურნალისტის თქმით, აკრძალვის საფუძველი ევროპარლამენტარების რასა იუკნევიჩენეს და მარკეტა გრეგოროვას შესაბამისი მიმართვა გახდა. მე შეგახსენებთ, რომ 24 თებერვალს უკრაინაში ომის დაწყების წლის თავზე დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ფინანსური სანქციები საქართველოში მოქმედ ორ პროსახელისუფლებო ტელევიზიას, ტელეიმედს და პოსტივის დაუწესა. საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მარკ პალმერის პრიზს გადასცემს. ამის შესახებ ორგანიზაცია სოციალურ ქსელში წერს და აღნიშნავს, რომ ეს ჯილდო აღიარებს მის განსაკუთრებულ მიღწევებს დემოკრატიის წინსვლის საქმეში. ჩვენი ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონია და 85 წლის იუბილის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე სალომე ზურაბიშვილს გადავცემთ მარკ პალმერის პრიზს. აღნიშნული ჯილდო ყოველწლიურად გადაეცემათ დიპლომატებს და საერთაშორისო საჯარო მოხელეებს მთელი მსოფლიოდან, რომლებმაც დემოკრატიის და ადამიანის უფლებებისთვის საქმიანობაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს. პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებით, ქართული ოცნება მოინდომებს, რომ ახლად არჩეული პატრიარქი შიო მესამე მისი ნაწილი იყოს. მისივე თქმით, პატრიარქ ილია მეორის დროს ეკლესია ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო, ხოლო ქართული ოცნება კრიტიკას ვერ იტანს, რის გამოც მისი აზრით ივანეშვილის გუნდი მოინდომებს, რომ შიო მესამე არ იყოს ისეთივე ავტორიტეტული, როგორიც ილია მეორე იყო. პაატა ზაქარიაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინოთ, რომელიც მან ტევე პირველის ეთერში გააკეთა.
2: ქართული ოცნება ვერ იტანს კონკურენციას. ეკლესია იყო უაღრესად დიდი ძლიერი ძალა, პატრიარქოს პატრიარქის ემის გაქნა გამომდინარე ეკლესია და ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო საზოგადოებაში. პატრიარქი ხშირად ილია მეორე თავისი დუმილით, მდუმარებით, თავისი დგომით, ახლოს არ დგომით, ცოტა შორს დგომით, ბევრ რაღაცეებით, ქვია, თავის პოზიციას გამოხატავდა. მისი უპირატესობა, რაც ხშირად კრიტიკისაგან იყო, იყო ის, რომ ყველასთან ცნობდა თანაბარი ყოფილიყო. ეს გამოსდიოდა. მე პირადად მიცოდი მას და აშკარად ეს თვალსაჩემი იყო, რომ ის ცნობდა არც ერთი მხარე არ დაეჭირა და ყველა მხარეს ქონოდა მასთან მისვლის პირობა და უფლება. აი, შიო არ უნდა გახდეს რომელიმე ერთი მხარის ხარეს, ანუ ხელისუფლების ხარეს. არადა ქართული ოცნება მოინდომებს, რომ შიო იყოს მისი ნაწილი. მე ჩემი აზრით, ქართული ოცნება მოინდომებს, შიო არ იყოს ისეთი ავტორიტეტული, როგორც ილია მეორე იყო. და ამით მართავდეს მას და რამდენ გამოუვა სხვა საკითხია.
0: საქართველოს ხელისუფლების მწვავე კრიტიკა ის მისამჯერად საფრანგეთიდან პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ მიღებული რეზოლუციის გარშემო კი ვნებათა ღელვა არ ცხრება მართლ გუნჩში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ უსამართლო შეფასებებით და დეზინფორმაციითაა სავსე დოკუმენტი, რომელიც ევროპარლამენტში ბოლო წლებში დამტკიცებული რეზოლუციების სულისკვეთებას იმეორებს. ამ თემაზე მარიამ ლაშხს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
3: ყველაზე ცუდი ამ რეზოლუციის მიღება თუ განხილვაში არის ის, რომ მისი ავტორი, მისი შემოქმედი, მისი დამყენებელი და ლობისტი არის ქართველი და ჩვენ ისტორიულად გვახსოვს, რომ თუ ვინმე ყავდა საქართველოს თავის ისტორიაში დამაზია ყველაზე უფრო ცუდი დამზიანებელი და მტერი, ეს ყოველთვის სამწუხაროდ ქართველი ადამიანების ხელით ხორციელდებოდა და აქაც ძალიან სამწუხაროა, რომ ქალბატონი სალომე, რომელიც არის ამ რეზოლუციის ავტორი, ცდილობს, რომ ეს ზიანი მიაყენოს საფრანგეთის სენატს.
4: რამდენიმე ათეულმა დეპუტატმა დაუჭირა ამ დოკუმენტს, ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს თუნდაც იმაზე, რომ როგორც ჩანს, არც საფრანგეთში დიდ დონეზე, მასშტაბურ დონეზე, როგორც ჩანს, არ არის იმის სურვილი, რომ რაღაც მეტი დაპირისპირება, მეტი ამ ტიპის რადიკალიზაცია იყოს მათ შორის საქართველოსთან. სინამდვილეში ასეა, მსოფლიო შეიცვალა, დღეს აბსოლუტურად სხვა გარემოა, აბსოლუტურად სხვა განწყობები, აბსოლუტურად სხვა მოლოდინებია მომავალთან დაკავშირებით, მოლოდინები მეტი დიალოგის, მოლოდინები მეტი თანამშრომლობის.
0: საფრანგეთში მიღებული რეზოლუცია არის ძალიან ტკივნეული ოცნებისთვის. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა და საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ ქართული ოცნების წინააღმდეგ დამტკიცებულ რეზოლუციაზე ისაუბრა. სალომე სამადაშვილის ამ განცხადებას მოსმინოთ.
5: ფიქრობ, რომ ეს რეზოლუცია, რომელიც მიღებული იქნა საფრანგეთის საკანონმდებლო ორგანოში, პირველ რიგში არის ძალიან მტკივნეული ქართული ოცნებისთვის აემოცამულ მომენტში, ხო, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ძალიან აქტიურად ცდილობენ დაარწმუნონ საკუთარი ამომრჩეველი, რომ მათ აქვთ რაღაცა რესურსი, გადატვირთონ ურთიერთობები დასავლეთთან, აგრძელებენ მოტყუებას საზოგადოების, რომ თითქოს ბიძინა ივანიშვილის დღის წესრიგი არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება და ევროპასთან ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ჩამოშლაში მე ვიტყოდი, არანაირი წვლილი არ მიუძღვის ივანიშვილის რეჟიმს. და როდესაც მსგავს რეზოლუციას იღებს საფრანგეთი, ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირველში მხილება, ხო, ქართული ოცნების ტყუილის და ტყუილი პროპაგანდის და დინამიკა, რომელიც იქნება დღეს ევროპასთან ურთიერთობებში, აბსოლუტურად საწინააღმდეგოა იმ ამოცანის, რომელიც ივანიშვილმა დაუყენა საკუთარ ქვეშევდომებს. მე გუნდს ვერ დავარქმევ ამას, მას ყავს ქვეშევდომები, რომლებსაც ჩემი აზრით ივანიშვილი თხოვს დღეს ორ რამეს: რომ ისე, რომ არაფერი არ შეიცვალოს საქართველოში, გაგრძელდეს ავტოკრატიული, ასე ვთქვათ, განვითარების გზით სიარული, გაგრძელდეს ევროპული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციების ლანძღვა და ამის პარალელურად მოხდეს ივანიშვილის, მე ვიტყოდი, რაღაცა ამოღება რუსეთის მოკავშირეების წინიდან, თუ მასზე როგორც მინიმუმ წნეხის, შემდგომი წნეხის შეჩერება. ამ დავალებას, რა თქმა უნდა, რომ ვერავინ ვერ შეუსრულებს მას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. სლოვაკეთმა უკრაინასთან ყველა სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დროებით დახურა. აღნიშნული გადაწყვეტილება სლოვაკეთში მას შემდეგ მიიღეს, რაც რუსეთის მიერ გაშვებულმა უპილოტო საფრენმა აპარატებმა უკრაინის დასავლეთ ნაწილამდე მიაღწიეს. გამშვები პუნქტები დაახლოებით 2 საათში კვლავ გაიხსნა. სლოვაკეთის პოლიციის განცხადებით, გამშვები პუნქტები უკრაინის მხრიდან დაიხურა. შეგახსენებთ, უკრაინის მხრიდანაც. შეგახსენებთ, რომ რუსულმა მხარემ უკრაინის მიმართულებით მასობრივი შეტევა განახორციელა. რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინის დედაქალაქ კიევს დაარტყეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით თავდასხმას ნგრევა და ხანძრები მოჰყვა. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, ქალაქის რამდენიმე რაიონში ნაწილობრივ დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები. დარნიცის რაიონში, სადაც მრავალსართულიანი სახლის ნაწილი ჩამოინგრა, მაშოლები ნანგრევებში მოყოლ მობინადრეებს ეცებდნენ. განახლებული ინფორმაციის მიხედვით კი უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, დილის 6 საათის მდგომარეობით მაშოლებმა ნაწილობრივ დანგრეული სახლის 10 მობინადრე გადაარჩინეს. სამსახურმა ნანგრევებიდან ერთ-ერთი სამოყვანის სამსახველი კადრებიც გაავრცელა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარს უკრაინაზე განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებით მისი პოზიციის გამო მადლობას უხდის. როგორც ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, მნიშვნელოვანი მესიჯი მიიღო პეტერ მადიარისგან რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმის დაკმობის შესახებ. მოსკოვმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ საერთო საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მეზობელი ქვეყნების და მთლიანად ევროპისთვის. შეტევა გრძელდება, ჩვენი საერთო პოზიცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ომის დასასრულებლად. გმადლობთ თანაგრძნობისა და მტკიცე პოზიციისთვის, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ახლა კი ჩინეთი, სადაც ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი და პეკინი პარტნიორები იყვნენ და არა მეტოქეები. ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის საერთო ინტერესები უფრო მეტია, ვიდრე განსხვავებები და თითოეული ქვეყნის წარმატება მეორისთვის შესაძლებლობას წარმოადგენს. ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების სტაბილური ურთიერთობა მთელ მსოფლიოს სარგებელს მოუტას. თანამშრომლობისას ორივე მხარე იგებს, დაპირისპირებისას კი ორივე წაგებული რჩება. ჩვენ პარტნიორები უნდა ვიყოთ და არა მეტოქეები, განაცხადა სი ძინპინმა. ჩინეთის ლიდერმა ასევე განმარტა, რომ ტაივანის საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სენსიტიური საკითხია. მისივე თქმით, ეს საკითხი თუ სწორად მოგვარდა, ორმხრივი ურთიერთობები სტაბილური დარჩება. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ორი ქვეყანა შეიძლება შეეჯახოს ერთმანეთს, ან კონფლიქტიც კი წარმოიშვას. სავაჭრო ურთიერთობებზე საუბრისა სი ძინპინმა აღნიშნა, რომ სავაჭრო ომში გამარჯვებული არ არსებობს. მინდა პრეზიდენტთან აზრები გავცვალო ორივე ქვეყნის და მსოფლიოს მნიშვნელოვან საკითხებზე. ერთად მართოთ ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების უზარმაზარი გემი და 2026 წელი გახდეს ისტორიული და გამორჩეული წელი ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში. წელი, რომელიც წარსულს გააგრძელებს და ახალ თავს გახსნის, განაცხადა სი ძინპინმა. და ბოლო სპორტი. პარი სენ-ჟერმენის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ საფრანგეთის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვების შესახებ ისაუბრა. ლანსმა თავისი დავალება კარგად შეასრულა, ძალიან მძიმე შეხვედრა გამოვიდა. ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს ჩემპიონთა ლიგის მატჩს თამაშობდით და ამ ატმოსფეროთ ნამდვილად ვისიამოვნეთ. ლანსი მეც იმსახურებდა, მათ ბევრი საგოლე მომენტი შექმნეს, თუმცა დღეს ჩვენმა მეკარე საფონოვმა საოცარი მატჩი ჩაატარა. ჩემპიონატის დასრულებამდე კიდევ ერთი შეხვედრა დაგვრჩა. ჩადა უნდა გადავწყვიტოთ ფეხბურთელებმა რამდენი წუთი უნდა ითამაშონ. მეტოქე ნამდვილად მეც იმსახურებდა და მთლიანობაში ძალიან მაღალი დონის თამაში გამოვიდა. მწვრთნელი მსგავსი სიტუაციებისთვის ყოველთვის მზად უნდა იყოს, თუმცა არის მომენტები, როდესაც ვერაფერს ცვლი და ყველაფერი თავად ფეხბურთელებზეა დამოკიდებული, ამბობს ენრიკე. პარი სენ-ჟერმენმა ლუის ენრიკესთან ერთად ლიგა 1 ზედიზედ მესამედ მოიგო, გუნდი წელს კიდევ ერთი ტიტულისთვის ჩემპიონთა ლიგისთვის იბრძვის. ევროპული საკლუბო ფეხბურთის მთავარი მატჩი კი ფრანგულ „გრანცსა“ და „არსენალს“ შორის 30 მაისს ბუდაპეშტში შედგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის ითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ირაკლი შაეშმელაშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. რუსების იერიშების შედეგად კიევში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 32 დაშავდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ამბები ჯის ინფორმაციი დიდი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ხეს შეეჯახა. გავრცელებული ცნობით გარდაცვლილები გარდაბნელები არ არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს ირაკლი შაიშმელაშვილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ინფორმაცია TV1-ის ეთერში პარტიის სამართლიანობისთვის ლიდერმა იურისტმა ეკა ბესელიამ გაავრცელა. ადვოკატი ამბობს, რომ ვაშინგტონის გადაწყვეტილება იმის დადასტურებაა, რომ ყოფილ ძალოვანზე ვიც სისტემა ამხილა საქართველოში პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობდა. რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ მიმართული პროცესი აქტიურ და უკიდურესად საშიშ ფაზაშია გადასული, რაც ოცნების ხელისუფლების დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედობის ფონზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც ამ განცხადებაში აღნიშნული, ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი ქმედებები, რომელიც ჩორჩანას საქმეს ბოდიშის მუხთასთან დაკავშირებულ განცხადებას და ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს დამნაშავედ წარმოჩენის მცდელობას ეხება, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესები საეჭო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. გახარიას პარტიის წევრები ხელისუფლებას დუმილისა და უმოქმედობის რეჟიმიდან გამოსვლის და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ქსელებმა ბერძნული მოდელის მსგავსი საოჯახო კალათა შექმნეს, რომელშიც ძირითადად 12-დან 15-მდე საბაზისო პროდუქტია. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტების და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული მოდელის მიზანია მოხმარებლისთვის 15 პროდუქტზე ყოველთვის საუკეთესო ფასის შეთავაზება. ამ თემაზე გაკეთდა განცხადებები და შეფასებები თავად შოთა ბერეკაშვილს, ასევე გიორგი სიორიძეს და ტატა ხვედელიას მოუსმინოთ.
2: ქართული ოცნების ამ ავანჭურამ ფასების თაობაზე სრული კრახი განიცადა და კრახი განიცადა ყველაზე მეტად იმ დასკვნითაც, რომელიც საპარლამენტო კომისიამ დადო. აი ამ კომისიის დასკვნის გამოცხადებიდან მეორე დღეს გამოდის კობახიძე, რამდენიმე საათში კი მისი ნამუშის მოწმენდას ცდილობს უსხვილესი რამდენიმე ქსელური მარკეტი და ამბობს, რომ რაღაც სამომხმარებლო კალათას შექმნიან, რაც წითელი მარკერით უნდა განსაზღვრონ ის, რაც მანამდე ყვითელი მარკერით განისაზღვრებოდა, ისედაც რომ ჰქონდათ აქციები. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ სრულად ჩამოიხსნა ნიღაბი.
3: ფასების დაკლება ვერ მოხდება ისე, როგორც ამას ოცნება ხედავს. ის არაკომპეტენტური და არაპროფესიონალური მიდგომები, რომლებიც ოცნების მხრიდან ხორციელდება ფასების პოლიტიკასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულ შედეგს გამოიღებს და ეს არ იქნება მოქალაქეთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.
4: შექმნა კალათა, რომელშიდაც დაახლოებით 15 კატეგორიის პროდუქტი შევდის და აღნიშნულ პროდუქტებზე ჩვენს მოხმარებელს ყოველდღიურად ექნება საუკეთესო ფასი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ესენი გახლავთ საბაზისო სწრაფი მოხმარების პროდუქტები და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი პროდუქტები იყოს ხელმისაწვდომ ფასებში. ასევე ვფიქრობთ, რომ შეიქმნება პლატფორმა, რომელზედაც ქსელები ატვირთავენ თავიანთ შეთავაზებებს, რატომ არის აღნიშნული მეთოდი და მოდელი ბერძნული კარგი, რადგან ის ეფუძნება მარკეტინგის საფუძვლებს, კონკურენციის საფუძვლებს.
0: ირაკლი კობახიძის გუნდი ამტკიცებს, რომ პროდუქტი უკვე გაიაფთა. მაღაზიებში სააქციო ფასად გამოტანილი 15 დასახელების პროდუქტს მთავრობა მათ მიღწევად მიიჩნევს. ქსელური მარკეტები, სადაც არაერთი პროდუქტი, სადაც სააქციო ფასად იყიდებოდა, ამ მარკეტებში ამბობენ, რომ ქვილი, ბრინჯი, შაქარი, წიწიბურა, ქათამი, ტკბილეული, მაკარონი და რძის ნაწარმი სპეც დახლზე განათავსეს და იაფატყიდიან. ალტერნატიულია რეალობა ხალხისთვის. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ფასდაკლებებს დახლზე ვერ ხედავენ და პირიქით ყველაფერი ძვირდება. ახლა სწორედ მოქალაქეებს მოუსმენთ.
5: იმათა პროდუქტებზე
6: თუ ძალიან ძალიან მოიმატა. და ძალიან ის დაეთყობა ჩვენს მოსახლეობას.
7: თუ შედიხართ მაღაზიაში, ხიდულობ ყველაფერს რაც ჭირდებათ.
8: არ ფიდულობ, მაგრამ რაკნან ალბათ იმის. მეტი საშუალება ჩვენ საბრობას არ აქვს ალბათ.
5: და თქვენი გზელით გაიაფება რამის?
6: და არაფერი.
5: არ გაიაფებოა მარკეტში არაფერი?
6: აბსოლუტურად.
5: თავრობა ამბობს რომ გაიაფდაო ზეთზე, კვერცზე.
6: აი, ზეთზე გაწევდა და თუ რამეს მოაგვარებდა.
0: პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა. დღეს მეორე მოსმენა გამართება. კანონპროექტი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების საკითხსაც შეეხება. ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად 2010 წლის 1 სექტემბრამდე ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად გაცემული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მაგისტრის დიპლომთან იქნება გათანაბრებული. ამ თემაზე ტატა ხოდელიანს და გიორგი სოსიაშვილს მოუსმინოთ.
9: ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით დეკემბერში, როდესაც განათლების რეფორმა დაინიცირდა პირველად, რადგან მაშინვე ვიცოდით, რომ ეს ცვლილება საჭირო იქნებოდა. ამჟამად ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა არის სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ ყოველ წელს სახელმწიფო აძლევდა სტუდენტებს შესაძლებლობას საკუთარი გრანტი გაიუმჯობესებინათ. ამ კანონში შესატანი ცვლილება უკვე უზრუნველყოფს იმ საკანონმდებლო სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს განათლების სამინისტროს რომ გამოაცხადოს საგრანტო კონკურსი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება სტუდენტებისთვის.
10: რეფორმა, რომელიც ხორციელდება როგორც უმაღლესი, ასევე ზოგადი განათლების მიმართულებით არის მართლაც უპრეცედენტო, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე და პირველად ჩვენს უახლეს ისტორიაში ჩვენმა ხელისუფლებამ შეძლო რომ სწავლა გახდა უფასო. ეს სექტემბრიდან აისახება ყველა იმ აბიტურიენტზე, ვინც ჩაირიცხება უმაღლეს სასწავლებლებში. თუმცა აი ამ ახლა ჩარიცხული აბიტურიენტების გარდა იმისათვის, რომ სხვა წინაწელს ჩარიცხულმა სტუდენტებმაც გაიუმჯობესონ თავიანთი მდგომარეობა და ხელახლა სადუმბედი და გრანტის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუმჯობესონ, ჩვენ მათაც მივეცით ეს შესაძლებლობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსების იერიშების შედეგად კიევში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 32 დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის დედაქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით დაშავებულთაგან 20 ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მათ შორის ერთი ბავშვია. რუსული ძალების დარტყმების შედეგად დარნიცკის რაიონში საცხოვრებელი შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განაცხადეს, რომ შენობის ნანგრევებიდან 27 ადამიანის გამოყვანა მოახერხეს. თუმცა შესაძლოა ნანგრევების ქვეშ ადამიანები კვლავ იყვნენ დარჩენილი. პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის შეხვედრა დასრულდა. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. მოლაპარაკებები 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში გაგრძელდა. ჟურნალისტების კითხვაზე თუ როგორ ჩაიარა შეხვედრამ დონალდ ტრამპმა უპასუხა რომ შესანიშნავად. შესანიშნავი ადგილია ჩინეთი ულამაზესია, აღნიშნა ტრამპმა. პეკინის დიდ სახალხო დარბაზში გამართული ორმხრივი მოლაპარაკებების შემდეგ ლიდერებმა ცის ტაძარიც მინახულეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანთან მოლაპარაკებებში პროგრესს აღწევს. მისი თქმით, უცვლელი რჩება პრეზიდენტ ტრამპის წითელი ხაზი. ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. მოლაპარაკებები ძალიან სენსიტიურია, მგონია, რომ პროგრესს ვაღწევთ. მთავარი კითხვა ის არის, მივაღწიეთ თუ არა საკმარისი პროგრესი იმისთვის, რომ პრეზიდენტის წითელ ხაზს დავაკმაყოფილოთ. წითელი ხაზი კი ძალიან მარტივია, პრეზიდენტი უნდა დარწმუნდეს, რომ შექმნით საკმარისი დაცვის მექანიზმები, რათა ირანს არასდროს ჰქონდეს ბირთული იარაღი, განაცხადა ვენსმა. ჯეიდი ვენსმა ასევე აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპს აქვს როგორც დიპლომატიური, ასევე სამხედრო ვარიანტები, თუმცა მთავარი მიზანი ირანის ბირთული შეიარაღების თავიდან აცილებაა. პოლონური კონსერვატიული პარტია კანონი და სამართლიანობის წევ ევროპარლამენტარს დომინიკ ტარჩინსკის დიდ ბრიტანეთში შესვლაზე უარი უთხრეს, სადაც ის პატრიოტულ მარშში მონაწილეობას აპირებდა. ამის შესახებ პოლონური მედია წერს. ტარჩინსკი სოციალურ ქსელებში განაცხადა, რომ მას უარი უთხრეს დიდ ბრიტანეთში შესვლაზე, სადაც ღონისძიებაზე სიტყვით უნდა გამოსულიყო. ევროდეპუტატმა ბრიტანეთის ხელისუფლებასთან მისი მიმოწერაც გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც უარის მიზეზი გახდა ის, რომ დიდ ბრიტანეთში მისი ჩასვლა საზოგადოებრივ კეთილდღეობას არ შეუწყობდა ხელს. ცნობისთვის ანტიმიგრაციული მარში ულტრამემარჯვენე აქტივისტის ტომი რობინსონის მიერაა ორგანიზებული. ტარჩინსკი ადრეც მონაწილეობდა მსგავს ღონისძიებებში და მათ ორგანიზატორებსაც მხარს უჭერდა. ევროდეპუტატი დიდი ბრიტანეთის მთავრობის აკრძალვის გასაჩივრებას გეგმავს. MLS-ის რეგულარული სეზონის მორიგ ტურში ინტერ მაიამიმ ცინცინატის სტუმრად ანგარიში 5-3 დაამარცხა. 38 წლის ლიონელ მესიმ 24, 45 და 99 წუთებზე გამოიჩინა თავი და კარიერაში 61 ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. ახლა მას უკვე არგენტინელს კარიერაში ჩატარებულ 1053 მატჩში 910 გოლი დაუგროვდა. რომ შევადაროთ, კრიშტიანუ რონალდოს 971 გოლი აქვს 1321 მატჩში. მიმდინარე ლეგურალში ლიონელ მესის 12 გოლი აქვს გატანილი და ოგო კუიპერსთან ერთად ბომბარდირთა დავას ლიდერობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
0: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
4: Тбилис ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
5: ყოველ დღე. მსოფლიო ოქროს ჰიტები. Радио Тбилиси. FM 93.5.
6: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

გავიცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსის ითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსის ითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: დააკავეს კაცი, რომელმაც შუშუმო გერზე და ცოლზე იძალა და ეს მხოლოდ დასაწყისია ევროპარლამენტარი ქართული პროპაგანდისტული ტელეკომპანიების დასანქცირებაზე. ანდრეი ერმაკ საპატიმ რო გირაო შეეფარდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს პირი, რომელმაც მისსავე საცხოვრებელ სახლში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვან გერსა და მეუღლეზე ფიზიკურად და სიტყვიერად იძალადა. ამასთან ბრალდებულმა მეუღლის მიმართ ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობის მუქარა და იძულება განახორციელა, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაული კი 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ნათია ჭელიძეს ორდღიანი პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამოქალაქო აქტივის 31 იანვარს მარშის დღეს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავება. ნათია ჭელიძე პოლიციას სასამართლოს ეზოში ელოდა სამოქალაქო აქტივის ხელში ეჭირა წიგნი „როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი“. დღეს ასევე განახლდა ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესიც მით ადვოკატ არჩილ ჩოპიკაშვილს და პოლიტიკოს ლანა გალდავას მოუსმინოთ.
2: ყველა მოწმის გამოკითხვაში აბსოლუტურად მივიღებთ მონაწილეობას, ჯვარედინის დაკითხვით დავკითხავთ მოწმეებს და წინა მოწმის დაკითხვა დაადასტურა, რომ შემთხვევის ადგილის დათვალიერებდა ისე, რომ არც ერთი გაზომვა, არც ერთი დეტალი, რაც აუცილებელია ესეთ საქმეების გამოძიების დროს, მითითებული არ ყოფილა, არც ერთი ინფორმაცია ექსპერტმა ვერ დაადასტურა თუ რა ფართობზე იყო მოსხმული, თქვათ ის ალებადი ნივთიერება, რა დეტალები იყო გამოვლენილი შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს, რასაც ძალიან დიდი შოვა საქმისათვის და მიუთითებს, რომ საქმე გამოძიებული არის არაკვალიფიციროდ, საქმე გამოძიებული არის ზერელად და ამ საქმის ერთადერთი შემადგენელი ნაწილია პოლიტიკური ნაწილი და ეს საქმე ემსახურება იმას, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი იყოს განეიტრალებული, რაც ამ დრომდე სამწუხაროდ მიღწეულია ეს შედეგი.
3: ალეკო ელისაშვილი გახლავთ პოლიტიკური მართლმსაჯულების მსხვერპლი, მის ძინააღმდეგ საქმე დაიწყო სუსი ნივთის დაზიანების ფაქტზე და რადგანაც მოუნდა ქართული უცნობის ხელისუფლების გადაკვალიფიცირდა ტერორიზმის მუხლი, თუმცა მტკიცებულებები არანაირი არ არსებობს და უფრო მეტიც, სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ განსაჯელის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით წინასწარ იქნა შერაცხული ტერორისტად. ამით მითითება მიეცა სასამართლოს, ანუ პირდაპირი ზეგავლენის მოხდა ის მიზნით მიმართეს, რომ საქმე წაიღო ანუ ტერორიზმის მუხლით. პირდაპირ გეუბნებით, რომ ალეკო ელისაშვილი გახლავთ პოლიტიკური მართლმსაჯულების მსხვერპლი.
0: ლევან ხაბეიშვილი მიმართვას ავრცელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე პროევროპული აქციების მონაწილეების წამების ორგანიზატორების გამოვლენას და დასჯა სითხოს. რაც შეეხება მისი ცემის ფაქტზე დაკავებულ ორ სპეცრაზმას, პოლიტიკოსი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს, ვინ არიან დაკავებულები. ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ნმს ლიდერი აღნიშნავს, რომ პატიობს მას ეძალადობის ბრალდებით დაკავებულებს, არც არანაირი პირადი შურისძიება არ ამოძრავებს, თუმცა მისთვის საინტერესოა იმ ასეულობით ახალგაზრდის წამების დამაორგანიზებელი მათი დამსახიჩრებელი. უნდა გვესმოდეს, რომ 300-500 ადამიანს მათ წამებას ეს კინკილა 5 ადამიანი ვერ ჩაიდენდა. მთავარია დავალებების გამცემი წამების ორგანიზატორი პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ, წერს ხაბეიშვილი. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ასე ხმაურება პოლონელი ევროპარლამენტარი კრიშტოფ ბრეიზა პროსამთავრობო პროპაგანდისტული ტელეკომპანიების სანქცირების საკითხს. ბრეიზა არის ის ევროპარლამენტარი, რომელიც საქართველოს შესახებ წლიურ ანგარიშში ქართული სამთავრობო მედიისთვის სანქციების დაწესებას ითხოვდა. კრიშტოფ ბრეიზა ფიქრობს, რომ დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული ტევე იმედისთვის ევროპარლამენტში მუშაობის ერთი წლით აკრძალვა მიღწევა. ჩვენ საქართველოს ხალხის გვერდით ვდგავართ და მოქმედებთ, აცხადებს ის. მამაყობ, რომ საქართველოს შესახებ ანგარიში ჩემს მიერ შეტანილ მაცრულებებმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან და პრესის აკრედიტაციის განყოფილებასთან ერთად ჩემი ოფისის 5-თვიანმა შრომამ კონკრეტული შედეგები გამოიღო. ქართული ოცნების რეჟიმის მიერ კონტროლირებად სამ პროპაგანდისტულ მედია საშუალებას, რომლებიც სულ უფრო მეტად რუსულ ოცნებას ემსგავსებიან, სანქციები დაეკისრათ და ერთი წლით ევროპარლამენტში მუშაობა აეკრძალათ. ეს მხოლოდ დასაწყისია ქართული ხალხის გამარჯვებისა რუსეთის გავლენასა და ავტორიტარულ რეჟიმზე პროპაგანდასთან ერთად. ჩვენ საქართველოს ხალხის გვერდით გავარდა მოქმედებთ, თქვა ევროპარლამენტმა ევროპარლამენტარმა ტევეპირველთან ჩართვის დროს. დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო სანქცირებული იმედიკი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტმა მათ ერთი წლით აუგრძალა საქმიანობა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მოლდოვამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის გასაშუქებლად აკრედიტაცია სამ სამთავრობო აქვს იმედს რუსთავიოს და პოსტივის არ მისცა. დიდი ხანია მუქარას ვისმენ ქალბატონი რასასგან, რომელიც გამოირჩევა ქართველი ხალხის მიმართ ფაშისტური განცხადებებით, ვინაიდან სხვანაირად ვერ ასრულებენ ამ მუქარას, თავის ვიწრო წრეში პატარა ბრწყენას ცდილობენ მედიის წინააღმდეგ. ამის შესახებ კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი ვეთქვით, მთავარი რასაც უფრთხის დღეს ბრიუსელი, ეს არის მართალი სიტყვა. ამ თემაზე გაკეთდა შეფასებები ოპოზიციაშიც. სალომე სამადაშვილს და ეკა ბესელიას მოუსმინოთ.
4: ძალიან აქტიურად იბრძვის ევროპა რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ და როდესაც არსებობს საქართველოში ქართულ ენაზე მაუწყებელი, მაგრამ რუსული პროპაგანდისტული სატელევიზიო საშუალებები, ცხადია, რომ ევროპა ყველანაირ ნაბიჯებს გადადგავს იმისთვის, რომ შეიზღუდოს მათი საქმიანობა და სწორედ ამისი ნიშანია ის, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ევროპარლამენტმა, ასევე მოლდოვამ გადადგა ეს ნაბიჯები. Мы фикрим, что эта тенденция გაგრძელდება. თქვენიცით, რომ მათ შორის რომ ევროპარლამენტმა უკვე ღიად განაცხადა, რომ დრო არის, რომ ევროკავშირმა ბრიტანეთის მსგავსად დაასანქციროს რუსული პროპაგანდისტული არხები და საქართველოს ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ როდესაც უსმენს რომელიმე ამარხს, ის უსმენს კრემლის პროპაგანდას.
5: პროპაგანდით არ უნდა ეხმარებოდე ოკუპანტ ქვეყანას და შენი ქვეყნის აზიანოთ არ უნდა მოქმედებდე, როდესაც უბრალოდ იცი, რომ საქართველოს საქართველოს ხალხის არჩევანი არის ევროპული არჩევანი. ეს ანტიევროპული, ანტიდასავლური კამპანია, რომელიც აი რაღაცნაირად ტყუპისცალივით გავდა და გავს რუსული ტელევიზიების პროპაგანდისტულ ნიუსებს თუ სიახლეებს თუ განცხადებებს, ეს არის უბრალოდ აი სარკეში რომ ჩაიხედო და დაინახო რეალობა და ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს მათი გამოფხიზლებისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეეფარდა. გადაწყვეტილება უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ მიიღო. უკრაინული მედიის ცნობით, ერმაკს 60 დღით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა გირაოს გადახდის შესაძლებლობით. რაც შეეხება გირაოს რაოდენობას, ის 140 მილიონ გრივნას შეადგენს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხვა. უკრაინის ანტიკორუფციული უწყებები მას ფულის გათეთრების საქმეზე ედავებიან. გამოძიების ინფორმაციით, საქმე კიევის მახლობლად მდებარე ელიტურ სამშენებლო პროექტს უკავშირდება, სადაც სამართალდამცველების ვერსიით ორგანიზებულმა ჯგუფმა 460 მილიონი გრივნის ლეგალიზაცია მოახდინა. თავად ანდრეი ერმაკი ბრალდებებს უარყოფს. საქმე უკვე უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ანტიკორუფციულ გამოძიებად სახელდება. უნგრეთმა რუსეთის ელჩი უკრაინის დასავლეთ რეგიონზე ზაკარპატის ოლქზე თავდასხმის გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარა. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა მთავრობის პირველი სხდომის შემდეგ განაცხადა. უნგრეთის მთავრობა მკაცრად გმობს რუსეთის თავდასხმას ამ რეგიონზე, განაცხადა მადიარმა. რუსებმა უკრაინაზე თავდასხმა 670-ზე მეტი დრონის და 56 რაკეტის გამოყენებით განახორციელეს. ეს ნამდვილად არ არის მათი ქმედება, ვისაც სჯერა, რომ ომი დასასრულს უახლოვდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. კიევში 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დრონის დარტყმის შემდეგ სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. შენობის ნაწილი მთლიანად განადგურებულია. ათობით ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა, სამწუხაროდ ერთი დაიღუპა, წერს ზელენსკი X-ზე. მისი ვეთქმით, რუსული ძალების მთავარი სამიზნე უკრაინის დედაქალაქი იყო. სულ გუშინდელი შუაღამის შემდეგ რუსეთმა ჩვენი ქალაქების და დასახლებების წინააღმდეგ 1560-ზე მეტი დრონი გამოიყენა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი ცის დასაცავად მხარდაჭერა გაგრძელდეს, რათა უკრაინა მსგავსი ბალისტიკური დარტყმებისგან თავის დაცვა შეძლოს. ასევე რუსეთზე ზეწოლა უნდა გაგრძელდეს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ჩინეთს მოუწოდებს სპარსეთის ყურეში ირანის მოქმედებების შესაკავებლად უფრო აქტიური როლი შეასრულოს. მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ეკონომიკა ჰორმუზის სრუტეში კრიზისის გამო თუ დაინგრევა, ისინი ნაკლებად ჩინურ პროდუქციას იყიდიან და ჩინეთის ექსპორტი მკვეთრად დაეცემა. ამიტომ მათ პირდაპირი ინტერესი აქვთ ეს კრიზისი გადაიჭრას. ვიმედოვდებთ, დავარწმუნებთ მათ, უფრო მეტი და აქტიური როლი შეასრულონ სპარსეთის ყურეში ირანის ქმედებების შეჩერებაში, განაცხადა რუბიო. სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის მხარდაჭერა ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობებზე უარყოფითად დაისახება. მათ მკაფიოდ ვუთხარით, რომ ირანის ნებისმიერი მხარდაჭერა საზიანო იქნება ჩვენი ურთიერთობისთვის. ეს, რა თქმა უნდა, სავაჭრო მოლაპარაკებებსაც ეხება, განმარტა რუბიო. საინტერესო დასრულდა ევროლიგის მეოთხე ფინალური ეტაპი. მადრიდის რეალი, ოლიმპიაკოსი და ფენერბახჩე ოთხთა ფინალში მეოთხე გუნდს ელოდნენ. ეს ან პანათინაიკოსი უნდა ყოფილიყო, ან ვალენსია. ამ გუნდების მეოთხე ფინალური სერია ბერძნულმა პანათინაიკოსმა კარგად დაიწყო. ვალენსიაში ორივე მატჩი მოიგო და ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. სერია 3 მოგებამდე იყო, შესაბამისად ალბათ ვერავინ იფიქრებდა ვალენსიელთა გარდა, რომ მომდევნო ეტაპზე ესპანელები გავიდოდნენ. ვალენსიამ პანათინაიკოს ათენში ჯერ ერთი მატჩი მოუგო, შემდეგ ანგარიში გაუთანაბრა და ანგარიშით 2-2 გუნდები ესპანეთში ჩავიდნენ. გადამწყვეტ მატჩი კი კიდევ უფრო დამაჯერებლად გამოიყურებოდა ვალენსია, რომელმაც მეტოქეს საბოლოო ჯამში 81-64 აჯობა და ნახევარ ფინალშიც გავიდა. ოთხთა ფინალის საწყისი ორი მატჩი 22 მაისს გაიმართება ათენში პანათინაიკოსის არენაზე, ვალენსია რეალს დაუპირისპირდება, ხოლო ოლიმპიაკოსი ფენერბახჩეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
5: Ес Тбилисия.

0: იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლო თბილისზე.
1: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young.
0: FM 93 და 5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93 და 5

გავცნოთ 14 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში, ფოთსა და ურეკში 19 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 18, ოზურგეთსა და შეკოთილში 20, ხულოში 15, ხელვაჩაურში 18 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 20, 12 გრადუსია ქუთაისში, ცხინვალში 20, ამბროლაურში 18, გორში 20 გრადუსი სითბო იქნება, გუდაურში 4, ბაკურიანში 7 გრადუსია, მესტიაში 12, დედოფლისწყაროში 22, სიღნაღში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ლაგოდეხში 19, თელავში 21, 24 გრადუსია გურჯაანში, საგარეჯოსა და რუსთავში 22, ხოლო მცხეთაში 20 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მოსალოდნელია მზიანი და ქარიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 22, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, პარიზში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავივში 30, რომში 24, 29 გრადუსია ბაქოში, ერევანში 23, სტამბულსა და კიევში 24 გრადუსი სითბოა, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-1719-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ქართული ექიმების ერთობლივი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებზე. რატომ არ გადის კომიტეტზე ფასების კომისიის დასკვნა? პენტაგონმა მოულოდნელად პოლონეთში ჯავშან სატანკო ბრიგადის განლაგება გააუქმა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მოკიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქართველი ექიმების ნაწილი საქართველოში იშვიათი დაავადებების, მათ შორის დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მდგომარეობის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს და ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაზე ხელმომწერი ექიმები სახელმწიფოს მოუწოდებენ დროულად მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება პაციენტების საჭიროებებზე, რათა არც ერთი ბავშვი და ოჯახი არ დარჩეს მარტო სიცოცხლისთვის ბრძოლაში, წერია განცხადებაში. ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდები დაკავებულების ნაწილი ამტკიცებს, რომ აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა, ავთენტური არ არის. არც ერთი დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. მათი ადვოკატები კი დღეს სასამართლოს გირაოს შუამდგომლობას დააყენებენ. ადვოკატებს ნათია კორკოტაძეს და ირაკლი აფსნაძეს მოუსმინოთ.
2: არც მარღიასთან კავშირს სადაც ტურებს და არც შუკაკიძესთან, ნოდარ შუკაკიძის გვარი.
3: არა, არიცნობს. შუკაკიძეს აიმეს არიცნობ საერთოდ. სხვადასხვა ადგილებს შეაყვანენ ლეფაიძემ ყველა ზოგი ამ თვილის მასშტაბით, ზოგი საგურამოში. კონკრეტულად ბაჭარაშვილი საგურამოში აიყვანეს.
4: ვინ არის კრიმინალური ავტორიტეტი, ვისთანაც კვეთაში იყო და ამის გამო არის დაკავებული?
3: ნუ ყოველ შემთხვევაში გაგიდესთან არ არის და მასში კვეთაში. ეს რითაც მევითაო, ეგ მათ საქმესთან კავშირში არ არის საერთოდ. აი რო აჩერებდნენ ქუჩაში და მე გამიკვირდა ამ რა მოდი თეთრი გააკეთე და მომეწყული მე არ ვიცი ავი.
4: სატელეფონო
3: და სატელეფონო მოსვენებია ეს ერთერთი
4: ვიდეო ფარული ქალთვალი ვიდეო კადრებია.
3: კი, ვიზუალურად, კი.
0: რატომ არ გადის კომიტეტზე ფასების კომისიის დასკვნა? 104 გვერდიანი დოკუმენტი წესით ბიუროზე კენჭისყრაზე უნდა გასულიყო და პარლამენტს უნდა დაემტკიცებინა. შემდეგ კი აღმასრულებელ ხელისუფლებას დეტალური დამუშავებისთვის გადასცემოდა, თუმცა პროცედურები ამდროდ ჯერ ყოველი შემთხვევისთვის არ დაწყებულა. ამ თემაზე ეკა ჭიჭინაძეს, გიორგი გაბუნიას, ლადო ბოჟაძეს, მარიამ ლაშხს და თენგი შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
5: ბატონო ეკა, პროდუქტები გაიაფთა თქვენი დაკვირვებით? მაღაზიაში უფრო იაფებს
6: პირველს არ ვაწვევ ინტერვიუს.
5: ხომ იცით რომ სენსიტიური საკითხია ფასები და
6: კი ბატონო, მეც განვიცდი მაღაზა, ძალიან მინდა რომ გაიაფთეთ.
5: თქვენი დაკვირვებით, რაც პარლამენტმა იმუშავეთ პროდუქტის ფასები შედარებით დასტაბილურდეთ?
6: რაღაც როგორც ვიცი, რაღაც აქციები არის რაღაცა პროდუქტებზე, რომელიც აუცილებელია.
5: ფანტული რაც იყო სხვადასხვა დახრე ერთად დააწყოს, ეს იყო გამოსავალი.
6: არა, გამოსავალს ვეძებ.
5: ფასების კომისიის ანგარიში სესიაზე რო დისკავა, ხომ არ გქონდათ ინფორმაცია რომ
7: ეხლა გვაქვს კულტურის კომიტეტის ხდომა, მე არის ბიურო, ბიუროზე განისაზღვრება დღის წესრიგი, რა უნდა გავიდეს სესიაზე და იქ ნახავთ.
5: თქვენ არ გქონდათ ინფორმაცია და მისდება ხო არ? გაიაფებულ პროდუქტს ეძებს მოსახლეობა, სად ნახოთ ხოლმე?
8: ეს რატომ არ გადის დოკუმენტი დასამტკიცებლად, რაც კომიტეტმა
9: მიიღო? პროცედურულად ამის საშუალება არის, ბენადირედაც ვიცი, თუმცა რამდენად არის ამის საჭიროება, ვერ გეტყვით, იმიტომ ეს იყო კომისიის დასკვნა, რომელიც არის არეკომენდაციო ხასიათის, როგორც პარლამენტის ასევე მთავრობისთვის, რა მოდელი შეიძლება წავიდეს ჩვენი ქვეყანა და რა საკანონო ცვლილებები შეიძლება იყოს საჭირო ან მთავრობის მხრიდან რაიმე რეგულაციები, ასე რომ დავადოთ.
5: ფასელები ამბობენ ასეთ რაღაცას, რომ ფასდაკლებები ისედაც ჰქონდათ ამ პროდუქტებზე, უბრალოდ გააკეთეს დახლი და ფასდაკლებული პროდუქტები გადმოდეს ერთ სტენდს.
9: რა თქმა უნდა, ფაზაკლებები იყო, ეს იყო დამოკიდებული ბრენდზე, ეს იყო დამოკიდებული ჰიპერმარკეტზე და მათქსელზე, მაგრამ ახლა საუბარია ის იმაზე, რომ მუდმივად კონკრეტული 15 პროდუქცია ჩამოთვალი.
5: ქალბატონო მარიამ, გაიაფებაზე რა ხდება? როდის გაიაფება პროდუქტები? პარლამენტის სესიაზე როდის გაიტანს დოკუმენტს დასამტკიცებლად?
10: შეიძლება დღეს სესიაში და გამოვა, ახლა აქ არაფერს ეთიკირა და 10 დღე აწყვეტს. აი, საერთოდ თუ არ წამოგვეწყო ეს კომისია. ვინ აი, ვინაც მოგხდება. აუთქი არის თავი ხო არ ავიქიეთ რა. ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრაზე სერიოზულად რომ არ ფიქრობდეთ, საერთოდ არ ვისაუბრებთ ამას. გარკვეული დღე განაც დაჭირდება, მაგრამ გადაწყვეტს.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ მაღალჩინოს სანს ირაკლი შაიშმელაშვილს ამერიკის შეერთებულ მასშტაბებმა პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ინფორმაცია ტევე პირველის ეთერში პარტიის სამართლიანობისთვის ლიდერმა იურისტმა ეკა ბესელიამ გავრცელა. ბესელიას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
11: არ შეესრულა უკანონო დავალება, ამხილა ეს რეპრესიული რაღაცა სისტემა მთელი შიდა ძალიან ძიმე ვითარება და თქვა, რომ მე ამას არ გავაკეთებ და წავიდა. წავიდა, მაგრამ მას დააწია ეს სისხლის სამართლის საქმე, სადაც სხვა შორის არ ვიცი უკვე გასაჯაროდა თუ არა ეს ინფორმაცია, მაგრამ შემიძლია უკვე გითხრათ, რომ მან მიიღო ამერიკის სახელმწიფოსგან პოლიტიკური თავშესაფარი და ჩვენ მივიღეთ ეს ოფიციალური დადასტურება, ვიყავით ამ პროცესთან ძალიან ახლოს, იცით რომ ჩვენი იურიდიული ჯგუფი მუშაობს მის საქმეზე ქართულ სასამართლოში, თუმცა ჰქონდა ასევე კონტაქტი ის უცხოელ ადვოკატებთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მოვიხილოთ. პედაგოგმა მოულოდნელად გააუქმა პოლონეთში ჯავშან სატანგო ბრიგადის განლაგება. როგორც უოლსტრიტ ჟურნალი წერს, ეს გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის შემცირების გეგმის ნაწილია. პოლონეთში განლაგება უკვე დაწყებული იყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა პროცესი შეაჩერა. ბლეკ ჯეკის სახელით ცნობილი ბრიგადა 4000-ზე მეტ სამხედრო მოსამსახურეს აერთიანებს. მათი ნაწილი გზაში იყო, როცა ბრძანება გაუქმდა. პოლონეთი მზადყოფნას გამოხატავდა გერმანიიდან გამოყვანილი ამერიკული ჯარი მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო ნატოს არსებობის იდეა ეჭქვეშ დააყენა მას შემდეგ, რაც ალიანსის რამდენიმე წევრმა ირანზე ამერიკული დარტყმებისთვის საავიაციო ბაზების გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამის შესახებ რუბიო Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ნატოს პარტნიორები, როცა უარს ამბობენ ბაზების გამოყენებაზე, ბაზების, რომლებიც სწორედ მთავარი მიზეზია, რის გამოც ნატო ამერიკისთვის სასარგებლოა, უარს გვეუბნება, მაგალითად ესპანეთი, მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ ამ ალიანსს? რაღაც ისეთი ხდება, სადაც ისინი მოკავშირეები არიან მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს მათ აწყობთ, განაცხადა რუბიომ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, პეკინში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთის ლიდერებს შორის შეხვედრის დროს უკრაინაზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმა აჩვენებს იმ საფრთხეს, რომელსაც რუსული რეჟიმი საერთაშორისო უსაფრთხოებას უქმნის. როგორც სიბიგა აღნიშნა, სწორედ იმ მომენტში, როდესაც მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ლიდერები პეკინში შეიკრიბნენ და მსოფლიო მშვიდობას, სტაბილურობას და თანამშრომლობას იმედოვდებნა, ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის დედაქალაქის მიმართულებით ასობით დრო ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტა გაუშვა. მშვიდობის და განვითარების ნაცვლად მოსკოვი აგრესიას და ტერორს ახორციელებს, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ჩინურ კომპანიებს ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია Nvidia-ს ჩიპების შესყიდვის შესაძლებლობა ექნებათ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაახლოებით 10 ჩინურ კომპანიას იმძლავრეთ მეორე ხელოვნური ინტელექტის ჩიპის H200-ის შესყიდვაზე ნება დართო. ექსპორტის კონტროლი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ურთიერთობებში ცენტრალურ ბერკედად რჩება, რადგან ვაშინგტონი მოწინავე ნახევარ გამტარებსა და ხელოვნური ინტელექტის ჩიპებზე ეროვნული უსაფრთხოების მოტივით ნებართვას ზღუდავს. პეკინი კი აცხადებს, რომ ეს ზომები მისი ტექნოლოგიური აღმავლობის შეფერხებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტების ომხრივი შეხვედრა კი უკვე დასრულებულია. მოლაპარაკებები დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეხვედრას შესანიშნავი უწოდა, თუმცა დამატებით დეტალებზე არ უსაუბრია. შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა ერთად მოინახულეს პეკინის ცნობილი ისტორიული ძეგლი ცის ტაძარი. დონალდ ტრამპმა სი ძინპინს განუცხადა: შესანიშნავი ადგილია, წარმოუდგენელი, ჩინეთი მშვენიერია. დონალდ ტრამპი მეორე ამერიკელი პრეზიდენტია, ვინც ამ ძეგლს სტუმრობს. პირველად კი 1975 წელს ძეგლი ჯერალდ ფორდმა მოინახულა. ამასთან ჩინური მედიის ცნობით, ამერიკელი დიპლომატი ჰენრი კისინჯერი, რომელმაც 1970-იან წლებში ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობების ნორმალიზებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, ამ ადგილს 15-ჯერ ესტუმრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
4: Маусминет Радио Тбилис. FM 93.5.
5: Радио იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში

14. ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

მაგიდაზე ნელ-ნელა ვიწყებს შენზე პიკს ვიწნევ ჟორტიკს ნაცვი მარზე

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ავარია გარდაბანში დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. პაპუაშვილი შაიშმალაშვილისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემის საკითხზე შტატებისგან განმარტებას ითხოვს. ლატვიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. ძიმე მდგომარეობაშია კიდევ ერთი დაშავებული. ავტოსაგზაო შემთხვევა გარდაბანში სოფელ ბირლიქში დღეს მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით მსუბუქი ავტომობილი ხეს შეეჯახა, შემდეგ კი აფეთქდა. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 276 მუხლის მერვე ნაწილი დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას. რასაც ხადებენ ადგილობრივები, მათთან ინტერვიუები ტევ პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუებს მოუსმენთ.
2: აი მაღლი და მოძრაობა ეს შოფერი. იქიდან ისა პაგრიშკას ადგილი არ ეწყობა, როგორ მოვიდა, როგორ გამოიარა. იქიდან ეს სამჯერ ასე კუგი კუგი მისცა და მიარტა იმაში. ხეზე. აი ეს დიდი ხეზე.
3: ხე მოგლეჯილია ხო თუ?
2: მოგლეჯა მანქანა.
4: ქრიანაცარია
2: მანქანა.
3: რამდენი ადამიანია გარდაცვლილი?
2: 6. ერთი გზაში ყოფილა ქალი. მე ქალი არ მინახია.
3: ანუ ერთი არის ქვეითი გარდაცვლილი, ვინც
2: ხო, ერთი დაეყვანეს ფეხიდან დამჭერი მიჭმოდა რა. ჩააქრეს და წაიღეს სამწყობოში.
3: სახად მოდიოდნენ და ხეს შეეძა.
5: ხო, 240 ძახიან.
3: ამ სიჩქარით მოძრაობენ.
5: ხო, ეგრე ძახიან.
3: და ერთ მანქანაში
5: იძახიან, გზაში მანქანა არ იყოს, თავისუფალი იყო გზა. მე რომ მოვედი, დაზარებული სამათხოპოში იყო. მარტო მანქანა ვნახე და პოლიციელი ხალხი.
3: დიდი ხანია რაც გადაკეტელი აქვს პოლიციელი.
6: კი, მე 9 საათს სამსაფორში მოვედი, მაშინ დაკეტელი.
3: აი დიდი ხანია პოლიციელები აქ არიან. დაახლოებით 8 საათზე.
7: ო, ძილი ხანია აქ არის.
0: პოლიტიკური თავშესაფარი გადადეს ყოფილ მაღალჩინოსანს ირაკლი შაიშმელაშვილს. ამ საკითხზე შალვა პაპუაშვილი შტატებისგან ახსნა გადმარტებებს ითხოვს. მე მგონი შეერთებულმა შტატებმა უნდა ახსნას, თუ ეს ასე არის, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე. ამ თემაზე შალვა პაპუაშვილს, თენგიზ შარმანაშვილს და ლადო ბოჟაძეს მოგსმინოთ.
8: მე უშნა, მე მგონი შეერთებულმა შტატებმა უნდა ახსნან, თუ ეს ასე არის, არ ვიცი მე ეს ასე არის თუ არ არის. მას არ უთქვამს. ჩვენ ვებძვით, ჩვენ ვეძებთ ჩვენს კრიმინალებს. რაც უფრო მალე მიუწვდებით და მალე მოხდებიან საჯარო დაცვა, მით უფრო კარგი. სხვას თუ უნდა რომ ვინმე კრიმინალი თავისთან ყავდეს, ესეც იმ ქვეყნის არჩევანი არის. აგერ უკრაინას ხელისუფლებაში ყავს ქართველი კრიმინალები, ადეიშვილის და გიალოქი პანძის სახით. მოთმინებით ველოდით მიხელს აკაშუ და აი ხედავთ რომ ის იხდის საჯარო სახლა რუსთავის
9: თამარგონია და ხარ რუბიონ დონეზე იქნება მის საქმე გახილული, ანუ თქვათ ტრამპისა მიტოვეთეს. იქაც რაღაც ბიუროკრატები რომლებიც ძველი იმეც იქნაკვედებენ და თვითონ ტრამპი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ იმდენად ძლიერია დიპ სტეიტის გავლენები, თვითონაც კი ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტს უჭირს იქ ოპერირება. ასე რომ ასეთი ტიპის ბიუროკრატების გადაწყვეტილება იქნება ეს. სხვადასხვანაირი მინდა მიულოც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთ ძალიან სამაგრებო ადამიანის შეძენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
10: შაიშმელაშვილი, ვისაც გადატრიალებას ედავებოდი, თავშესაფარი მისცა ირაკლი შაიშმელაშვილი.
11: არ ვიცი ვინ
10: არის. გედედის ყოფილი თანამშრომელია, ვისაც გადატრიალებას ედავებოდი და ორი წელი მისცა
11: სასამართლო.
10: მახლა თავშესაფარი მისცა.
11: რა ფიცეულები წარადგენა მისაც რომას პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო, მე ნამდვილად არ ვიცი, ასე რომ დავეულობ განმარტებებს.
10: როგორ აღიქვამთ, როცა პოლიტიკურ თავშესაფარს აძლევენ ადამიანს, რომელსაც აქ 2 წლამდე პატიმრობა მიიღო?
11: ხო, თუმცა მას მეერე მიუსაჯეს და რა თავი როცა მაქვეყანა დატოვა, მის მიმართ სისხლსამართლებრივი დევნა დაწყებული არისო. ხო, გამოძიებამ დაადგინა მასენების შეიძლება მაგის ხო მოტივი მისი ხვიდა ქვეყნიდან გაქცევის, იმისაც რომ იცოდა რომ გარკვეული საჯელი ეუდებოდა.
0: ეს მხოლოდ დასაწყისია. ასე ხმაურება პოლონელი ევროპარლამენტარი კშიშტო ბრეიზა პროსამთავრობო პროპაგანდისტული ტელეკომპანიების სანქცირების საკითხს. ჩვენ საქართველოს ხალხის გვერდით ვდგავართ და მოქმედებთ. თქვა ევროპარლამენტარმა ტევ პირველთან ჩართვის დროს. დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო სანქცირებული იმედიკი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტმა მათ ერთი წრით აუკრძალა საქმიანობა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მოლდოვამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის გასაშუქებლად აკრედიტაცია სამ არხს იმედს რუსთავიორთა პოსტივის არ მისცა. ამ ფაქტის შესახებ განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა. ახლა სწორედ ამ განცხადებას მოისმენთ.
4: საქართველოს პარლამენტში იცით, ერთ-ერთი წესი არის, თუ კი რესპონდენტს არ სურს ინტერვიუს მიცემა, ჟურნალისტს შეუძლია დაიწყოს ინტერვიუ, მაგრამ რესპონდენტი თუ ეთქვის, რომ შეწყვიტოს ინტერვიუ, მაშინ უნდა შეწყდეს ინტერვიუ. რა აღმოჩნდა ევროპარლამენტში, თურმე წინასწარი თანხმობა არის საჭირო რესპონდენტისგან. საინტერესოა, ვიფიქრეთ ამაზე. მეორე, როდესაც ირღვევა საქართველოში წესი, რა გვაქვს ჩვენ სანქცია? სანქცია არის ერთი თვით შეჩერება აკრედიტაციის და განმეორების შემთხვევაში 6 თვით. რამდენი ხრით შეუჩერეს იმედს? 1 წლით. კარგი, ამაზეც ვიფიქრებთ. ასე რომ მე მგონი ვიფიქრებ, მე ვაპირებ რომ ვიფიქრო, რომ შევიტანო თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში. პირველი რომ წინასწარი თანხმობა მიიღოთ მაშინ რესპონდენტებიდან და თუ კი ევროპარლამენტში ეს არის წესი და ევროპული წესი ეს ყოფილა, თანხმობა მიიღოთ რესპონდენტებიდან, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ ინტერვიუ. და მეორე, ჩვენთან პირველ ჯერზე არის 1 თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვემდე. ექვთვეთ აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე 1 წლიანი შეჩერება არის. ამიტომ ამაზე აუცილებლად ვიფიქრებ. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას არსებობს კარგი სიტყვა ფარისევლობა. უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედავთ ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს, აკრიტიკებდნენ და თავდასხმის ობიექტი იყო საქართველოს პარლამენტი იმის გამო, რომ შეეცადა რომ მედიის რაღაც ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში, რომელიც არის 10 ჯერ უფრო მსუბუქი, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე ევროპარლამენტში იყო. და როგორ ბედავდა ეს ხალხი, საქართველოს პარლამენტს თავს ესმოდა. და სად არიან ის მედია ომბუდსმენები, საიები, ეთიკის ქარტიები, თიაები და ესე შემდეგ? სად არიან დღეს? აი ამაში იღებენ, აი ამაზე, აი ხა ერთი რამეს უნდა მიხვდეს ყველა. ყველა უნდა მიხვდეს ერთნაირს. აი ახლა გამოჩნდა რომ ეს NGO-ები იყვნენ დაქირავებული ბრიუსელის მიერ იმისთვის, რომ თავდასხმოდნენ საქართველოს პარლამენტს, ფულს იღებდნენ იმაში, რომ ყალბი ბრალდებები წამოეყენებინათ და დღეს ისინი ხმას არ ამოიღებენ. იცით რატომ? იმიტომ რომ მათი დამქირავებელი ვინც არის? ვინც მათ კვებავს და ფულს აძლევს NGO-ებს, რა თქმა უნდა, იმის წინააღმდეგ ხმას არ ამოიღებენ.
0: ამ თემაზე გაკეთდა შეფასებები ოპოზიციაში სალომე სამადაშვილს და ეკა ბესელიას მოუსმინოთ.
12: ძალიან აქტიურად იბრძვის ევროპა რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ და როდესაც არსებობს საქართველოში ქართულ ენაზე მაუწყებელი, მაგრამ რუსული პროპაგანდისტული სატელევიზიო საშუალებები, ცხადია, რომ ევროპა ყველანაირ ნაბიჯებს გადადგავს იმისთვის, რომ შეიზღუდოს მათი საქმიანობა და სწორედ ამის ნიშანია ის, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ევროპარლამენტმა, ასევე მოლდოვამ გადადგა ეს ნაბიჯები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება. თქვენიც მათ შორის, რომ ევროპარლამენტმა უკვე ღიად განაცხადა, რომ დრო არის, რომ ევროკავშირმა ბრიტანეთის მსგავსად დაასანქციროს რუსული პროპაგანდისტული არხები და საქართველოს ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ როდესაც უსმენს რომელიმე ამ არხს, ის უსმენს კრემლის პროპაგანდას.
13: პროპაგანდით არ უნდა ეხმარებოდე ოკუპანტ ქვეყანას და შენი ქვეყნის აზიანოთ არ უნდა მოქმედებდე, როდესაც უსტად იცი, რომ საქართველოს და ქართველი ხალხის არჩევანი არის ევროპული არჩევანი. ეს ანტიევროპული, ანტიდასავლური კამპანია, რომელიც აი რაღაცნაირად ტყუპისცალივით გავდა და გავს რუსული ტელევიზიების პროპაგანდისტულ ნიუსებს თუ სიახლეებს თუ განცხადებებს, ეს არის უბრალოდ აი სარკეში რომ ჩაიხედო და დაინახო რეალობა. და ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს მათი გამოფხიზლებისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ლატვიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ევიკა სილინამ სეიმს გადადგომის შესახებ განცხადება უკვე წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრთან ერთად მთავრობის სრული შემადგენლობაც გადადგა. ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, პრეზიდენტმა გადადგომის შესახებ სილინას განცხადება უკვე მიიღო და ახალი მთავრობის ფორმირების შესახებ კონსულტაციები პარასკევს გაიმართება. ლატვიის სამთავრობო კოალიციაში შემოვალმა პროგრესულმა პარტიამ სილინას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვებისკენ გუშინ მოუწოდა. კიევში რუსების დარტყმის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსული ძალების მიერ უკრაინის დედაქალაქზე განხორციელებული იერიშების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაშავდა, მათ შორის ერთი თვის ბავშვიც. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მზად არის რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. რუბიოს განცხადებით, ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული მიზეზების გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების ძალისხმევის ტემპი შეანელა. პრეზიდენტი მზად არის, მისი გუნდი მზადაა დიპლომატიურ მოგვარებას ხელი შეუწყოს. ვიმედოვნებთ, რომ მივაღწევთ იმ ნიშნულს, როდესაც მხარეებს შორის ჩართულობა აღდგება, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები მზად იქნება, რომ დასასრულებლად თავისი როლი შეასრულოს, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. სი ძინპინი და დონალდ ტრამპი კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სტაბილური ურთიერთობების დამყარებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ აღნიშნულია ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ განცხადების მიხედვით, ეს უზრუნველყოფს ჩინეთ-ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების სტრატეგიულ მართვას მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. და ბოლოს ერთი გაფრთხილება, გარემოს ეროვნული სააგენტო უახლოეს დღეებში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს. სინოპტიკოსების პროგნოზით 15-16 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 3-4 ბალიანი შტურმული ღელვაც. მოსალოდნელმა ნალექმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცი ციან და მთიან ზონებში მეწყობ ვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურდა გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM 80

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82. ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: კოტე ზარნაძე ეგრეთწოდებული კანონიერი ქურდის დაკავებულ ძმასთან მეგობრობას არ უარყოფს. ივანიშვილის რეჟიმი ანექსიის პროცესს ხელს უწყობს, საგანგებო ბრიფინგი ველო ძლიერ საქართველოში. კრემლმა ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დაანონსა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოს წევრი კოტე ზარნაძე, რომელიც წარსულში გვდანის მაჟორიტარი იყო ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ნოდარ ჩუკაკიძის დაკავებულ ძმასთან, ლევან ჩუკაკიძესთან მეგობრობას არ უარყოფს. ქართული ოცნების წევრმა ტევე პირველთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, რომ ის და ძმები შუკაკიძეები ერთად გაიზარდნენ გვდანში. რაც შეეხება დაკავებას და საქმეს, რომელიც გამოძიება ძმები შუკაკიძეების და კიდევ სხვა დაკავებულების, სულ კი დაკავებულია 84 პირი, წინააღმდეგ აღძრა. ზარნაძემ თქვა, რომ ყველაფერს გამოძიება დაადგენს. დღეს განახლდა ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესიც. იკვეთება თუ არა საქმეში პოლიტიკური მოტივი? მოუსმინოთ ელისაშვილის ადვოკატს და პოლიტიკოს გიორგი სიორიძეს.
2: როგორც გამომძიებელი, აგრეთვე ექსპერტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ კითხვები გვექნება იმას დაკავშირებით, თუ რატომ მოხდა ოსად ნახევრის დაგვიანებით პირველი დათვალიერება. აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ანუ პროკურატურა აპელირებს, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი მოქმედებდა შეიარაღებული იყო და იარაღის გამოყენებით იდენდა ტერორისტულ აქტს, თუმცა როგორც წინა პროცესებს გამოჩნდა, იარაღი იყო, ასე ვთქვათ, არ იყო დამუხტული. არის ჩანაწერები, არაფერი არ ჩანს, უბრალოდ არის დარბაზის კადრები, თუმცა მე რეალურად რაღაცა პროცესები, ბენზინის დასხმის კადრი და როცა აკავებენ შეურჩეცულ ადამიანს, ნიღბის მოხსნის წინ ხდება კადრის გაწყვეტა. მე საქმეში არსებული კეთებულებით ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ გინდება რომ ეს დანაშაულჩატენია ალექსანდრე ელისაშვილის.
3: ალეკო ელისაშვილი არის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, რომელიც ქართულ ოცნებას დიდი ხანია ეჩხირებოდა თვალში და ახლა გადაწყვიტეს, რომ მთელი რისხვა დაატეხონ მას, გამოაცხადონ ის ტერორისტად. საქმე, რომელიც თავიდან იყო აღძრული, იყო აღძრული სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლით და უცებ რამდენიმე საათში გადააკვალიფიცირეს ტერორიზმად. ეს ყველანაირი განმარტებით, მათ შორის გაეროს განმარტებით, არის პოლიტიკური დევნა და ამ თვალსაზრისით ალეკო ელისაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი.
0: საკუთარი უმოქმედობით ეს რეჟიმი ეწევა ქვეყნის ინტერესების საბოტაჟს და ხელს უწყობს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის პროცესს. ამის შესახებ ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა, ვითაც დუმის მიერ რუსეთის ფედერაციის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ მიღებულ კანონს გამოეხმაურა. სალომე სამადაშვილს მოუსმინოთ.
4: რუსეთის, რუსეთის დუმამ, რუსეთსთან და ჩვენს ქვეყანაში მის საოკუპაციო რეჟიმთან ცხინვალის რეგიონში სამოკავშირეო ხელშეკრულების გაფორმებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. მაშინ, როდესაც რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე ომის ფონზე რეგიონის ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ განამტკიცოს საკუთარი დამოუკიდებლობა რუსეთისგან და დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ თმობს ყველა ეროვნულ ინტერესს, არის საქართველო და მისი დღევანდელი მართველი რეჟიმი. მიმდინარე ანექსიის პროცესი, რომელიც კიდევ ერთხელ გაფორმდა გუშინ მოსკოვში, ამის კიდევ ერთი ძალიან კარგი მაგალითია. 9 მაისს მოსკოვში ხელმოწერილ და გუშინ რატიფიცირებულ ხელშეკრულებას დღემდე არ გამოეხმაურა საქართველოს დღევანდელი მართველი რეჟიმი და მას არც ერთი განცხადება ამ ფაქტზე არ გაუგათებია. ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს, რომლებიც აპროტესტებენ ოკუპაციას, რომლებიც ითხოვენ ევროკავშირში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანებას, აპატიმრებს ტროტუარზე დგომისთვის. ხელისუფლება, რომელიც არბევს საკუთარ ხალხს იმისთვის, რომ მათ აირჩიეს საქართველოს მომავალი ევროპაში, დუმს, როდესაც მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ღია ანექსიის პროცესი. მე მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ დღეს ეს დუმი არის რეალურად თანხმობა მიმდინარე ანექსიის პროცესზე და შესაბამისად შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ანექსია მიმდინარეობს სწორედ ივანიშვილის რეჟიმის დუმარე ხარდაჭერი.
0: ახლა რაც იკადრეთ ირაკლი ქადაგიშულზე, გუშინ ნახეთ და თქვენი ამჩატებული პიარ თანამშრომლის ქცევა გოგონა, თურმე ეს თქვენი იდეოლოგია ყოფილა. ამას რომ კადრულობთ, არ ვიცი რა ღირებულებებზე, რა ეროვნულ თანხმობებზე უნდა ვისაუბროთ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ სოფო ხორგუას. მისი განცხადების საპასუხოდ გამოეხმაურა და რა განაცხადა ხორგუანმა: მინდა ირაკლი ქადაგიშულს მადლობა უთხრა და ვთხოვო, ბატონო ირაკლი, ძალიან ხშირად გულანძღეთ, რადგან როცა თქვენ ჩვენ გულანძღავთ, თქვენი რეპუტაცია გლოცავს. იმ ადამიანის რეპუტაცია, რომელიც ეროვნული არჩეული პრეზიდენტის დამხობას და ძმათა მკვლელი ომის მოწყობაში მონაწილეობდა. ამიტომ, ბატონო ირაკლი, რაც უფრო მეტად გაგულანძღავთ, მხოლოდ მადლობელი დაგვრჩებით. ჩვენ თქვენი რეპუტაცია დაგლოცავთ. ეს განცხადება ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატმა სოფო ხორგუანმა პარლამენტის ტრიბუნიდან გააკეთა, რითაც სავარაუდოდ მისი ფრაქციის წევრების და პარტიის ლიდერის გიორგი გახარიას მისამართით ქადაგიშვილის გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და სამივე მოსმენი დაამტკიცა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის თანახმად უმაღლეს სასწავლებლებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს 2030-2031 წლის ჩათვლით არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება შეუნარჩუნდებათ, არამედ მისი მოპოვების და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც მიეცემათ. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მიმართა. 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუპ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო ავრცელებს. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზნო დასი. პარალელურად, თბილის 11 საათზე ქაშუეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში: რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. კრემლმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დაანონსა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით, ვიზიტის თარიღი ჯერ არ დასახელებულა, თუმცა ვლადიმერ პუტინი ქვეყანას ძალიან მალე ეწვევა. კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო დასრულებულია. თანამდე რუსული მედია იუწყებოდა, რომ პუტინის ვიზიტი შესაძლოა მომავალ კვირას შედგეს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტის ბოლო ვიზიტი ჩინეთში 2025 წლის სექტემბერში შედგა, როდესაც ის პეკინში სამხედრო აღლუმს და სამიტს დაესწრო. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მიიღო კანონი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის უფლება მოსილებებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ შეიარაღებული ძალების გამოყენების საკითხში მნიშვნელოვნად აფართოებს. დოკუმენტს 384 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი კი არავინ ყოფილა. ცვლილებების შევა მოქალაქეობის შესახებ და თავდაცვის შესახებ ფედერალურ კანონებში. ახალი ნორმების თანახმად კი პუტინს უკვე შეუძლია გამოიყენოს არმია რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების დასაცავად იმ შემთხვევაში, თუ ისინი საზღვარგარეთ დააპატიმრეს, დააკავეს ან სისხლის სამართლებრივ დევნას ექვემდებარებიან იმ სასამართლოების მიერ, რომლებიც რუსეთის მონაწილეობის გარეშე მოქმედებენ ან საერთაშორისო ინსტანციების მიერ, რომლებსაც მოსკოვი არ აღიარებს. კიევის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლომ ერმაკს გირაოს გადახდის შესაძლებლობა მაინც დაუტოვა. გირაოს თანხა შეადგენს 140 მილიონ გრივნას, რაც 3 მილიონ 200 დოლარია. ერმაკმა განაცხადა, რომ ამ რაოდენობის თანხა არ აქვს. ანდრეი ერმაკის თქმით, აღნიშნულ საკითხზე ადვოკატი მის მეგობრებს და ნაცნობებს გაესაუბრება. კირაოს გადახდის შემთხვევაში ერმაკი ვალდებული იქნება არ დატოვოს კიევი, ჩააბაროს უცხოური პასპორტები და თავი შეიკავოს ამ საქმეში ფიგურანტ რამდენიმე პირთან კომუნიკაციისგან. მათ შორის არიან ტიმურ მინდიჩი, ყოფილი ვიცე-პრემიერი, ასევე ალექსეი ჩერნიშჩოვთან და ასევე მკითხა ვერონიკა ანიკევასთან. ყოფილი მაღალჩინოსნის დაცვის მხარეს სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება 5 დღის განმავლობაში შეუძლია. დაბოლოს სპორტი. მილანის ინტერმა 2025-2026 წლების სეზონში იტალიური დუბლი შეასრულა. კრისტიან კირუს მიერ გაწვრთნილმა გუნდმა იტალიის ჩემპიონატის შემდეგ იტალიის თასიც მოიგო. თასის ფინალში ინტერმა რომის ლაციო ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. დედაქალაქელთა კარში გოლები ადამ მარუშიჩმა და ლაუტარო მარტინესმა გაიტანეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინტერმა ლაციოს რამდენიმე დღის წინ იტალიის ჩემპიონატშიც დამაჯერებლად სძლია, მატჩი ანგარიშით 3-0 დასრულდა. იტალიის თასს მილანური კლუბი ისტორიაში უკვე მეათე დაეუფლა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

ამინდი. გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელმაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градуси ситпоа, гурჯანში 23, საგარეჯოში 24, 21 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 градусამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
1: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რატომ არ მალაპარაკებთ, რატომ არ მაძლევთ სიტყვის თქმის უფლებას, ვის დაკავებას ითხოვს ალეკოლისაშვილი. პუჩისტები, გაქცეულები და სააკაშვილის მადიდებლები დაპირისპირება პარლამენტში. პოლონეთის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს პოლონეთში ამერიკელი სამხედროების განლაგების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება არ გაუუქმებია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორში ჭავჭავაძის გამზირზე პარკინგის მეთვალყურე დაჭრეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია თრიალეთი ავრცელებს. მედიის ცნობით დაშავებული პირი კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, პარკინგის მეთვალყურეს თავს დანით დაესხნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირია დაკავებული. უწყების ცნობითვე გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ქალაქ გორში მოქალაქეს ცივი იარაღით მუცლის არეში დაზიანებები მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 50 პირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. როგორც ამ ინფორმაციაში აღნიშნული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ქურდული სამყაროს წევრები ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ და სისტემატურად ქურდულ გარჩევებს აწყობდნენ. პროკურატურის ცნობით ბრალდებულები, როგორც ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან ერთად ასევე დამოუკიდებლად მოქალაქეებს შორის არსებულ ფინანსურ და კრიმინალურ დავებს განიხილავდნენ. იღებდნენ მათთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოდავე მხარეს ფიზიკური ანგარიშის წორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. ეს დანაშაული სასჯელის სახე და ზომად 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავს ნათქვამია ინფორმაციაში. რატომ არ მალაპარაკებთ, რატომ არ მაძლევთ სიტყვის თქმის უფლებას? პროკურორს მინდა ვკითხო, ზაქარია ჩოხელი რატომ არ არის დაკავებული, რომელიც მონაწილეობდა ჩემს წამებაში? ბარემ დამხრიდე პირდაპირ, მაინც იმას გააკეთებ, რასაც გეტყვიან. ასე მიმართა ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულმა ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა მოსამართლე გიორგი გელაშოს. ელისაშვილს სურდა, რომ სხდომის დასასრულს განცხადება გაეკეთებინა და პროკურორისთვის კითხვა დაესვა, თუმცა მოსამართლემ სხდომა გადადო. მანამდე კი პროცესზე დაიკითხა გამომძიებელი ილონ კორძაია, რომელიც აღნიშნული საქმის მთავარი გამომძიებელი იყო. დაპირისპირება საქართველოს პარლამენტში. ქართული ოცნება გახარიას პარტიას მისი წევრების შეურაცხყოფაში სდებს ფრას. საქმე ეხება ორ პუბლიკაციას სოციალურ ქსელში. პუჩისტები ამ მინაწერით განათავსდა ექს-პრემიერის გუნდმა თენგიზ შარმანაშვილის და ირაკლი ქადაგიშვილის ფოტოები. დეპუტატ შარმანაშვილს ნაციონალური წარსულიც გაუხსენეს, დრო როდესაც საკუთარ კაბინეტში სააკაშვილის ფოტოს ფონზე პოზირებდა. ამ პუბლიკაციებით განაწყენებულმა შალვა პაპუაშვილმა დღეს გიორგი გახარიას თანამებრძოლ ლებს შემდეგი რამ უთხრა.
2: არა, თუმცა ეს თქვენი იდეოლოგია ყოფილა. აი ეს არის სამარცხინო. ხედავთ რომ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ გაგიჩუმდით ამ თქვენ ქცევაზე, არაფერი არ თქვით, მაგრამ თუკი ეს თუ არის თქვენი ხაზი, თქვენ თუ გინდათ ესე გააგრძელოთ, მანამდე თენგიზ შარმანაშვილზე რასაც კადრულობდით, ირაკლი ქადაგიშვილზე რასაც კადრულობდით, ბერლინში რო გიზით იქ თქვენი ხელმძღვანელი, სად არის დამალული? სად არის რატო არჩა? სად არის გახარია? სად არის გახარია? სად არის ერთი გითხარით? სად არის გახარია რო აკურცხლა აქედან? აი ესა ის არის გიორგი გახარია არის თქვენი იდეალი და ირაკლი ქადაგიშვილი თქვენი საკრიტიკებელი? კი ბატონო, მიიღებთ შესაბამის პასუხს ყოველ ჯერზე ამ უღირსის აქციებისთვის? არავის არ უკადრია.
0: მოეძებთ კატას ბნელ ოთახში, ასე ეხმაურება ირაკლი ქადაგიშვილს გიორგი გახარიას გუნდის ბრალდებებს ირაკლი ქადაგიშვილი, რომლებმაც ქართული ოცნების დეპუტატს ნაციონალური წარსული შეახსენეს და პუჩისტად მოიხსენიეს. თენგიზ შარმანაშვილს და ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
3: გიორგი გახარიას პარტია ქვეყნებს ვიდეოს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარსულის მქონე ადამიანებზე საუბრობს. თქვენს გახსენებენ ხოლმე?
4: აბსოლუტური სისულელია. მაგ პარტიის წევრი არ უსაყოფლო ვარ. ერთი კადრი მაინც თუ არ მაგათყრილობაზე რო ვარ.
3: ფოტოს იხსენებენ, სადაც თქვენ კაბინეტში ხართ და კიდია
4: საქართველოს პრეგ მე რო დავინიშნე ერთჯერ. დამხვდა იქ, იმიტომ რომ მაშინდელი კაბინეტის მოწყობა როგორი უნდა იყოს ელჩის დამტკიცებული იყოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. შევედი და დავჭექი, მე კი არ დავკიდე ეს.
3: ჩამოხსნა ხომ შეგეძლოს ბატონ
4: ფენგეს? არა, რა თქმა უნდა,
3: ნაციონალურ მოძრაობას მის პოლიტიკას დაინიშნებოდით?
4: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რა არის საუცხელებელი ატრიბუტიკა, ამას საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყვეტდა და ეს ხო სტანდარტი.
3: თქვენ ნებისმიერი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას, აი როგორ წარმოგვიდგენია, თუ წინააღმდეგი იქნება
4: ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკაში? მისმინეთ ეს სამინისტრო. მე ვიყავი არაპოლიტიკური თანამდებობის პედი, 9 ჯერ გამარტებელი, მეორე გაუნათლებელი, ამას ვერ ხვდება და რა ვიყავ ახლა.
3: როცა ნაციონალური მოძრაობას ებიძვით, სწორედ ამას ამბობენ, რომ ამ პარტიის წარმომადგენლები, ამ წარსულის მქონე პირები არიან ახლა ქართულ ოცნებაში და რა შეგვიძლია თქვა?
4: რა შემიძლია თქვა და გეტყვით იმას, რომ ნუ ეძებთ კატას ნელ ოთახში, მით უმეტეს, როდესაც ეს კატა იმ ნელ ოთახში არ არის. აბა, კარგად ზანდებოდეთ.
3: პუჩისტიო, ამბობენ ირაკლი ქადაგიშვილს.
4: კარგი რა, კარგი.
3: მართალია თუ არ არის მართ?
4: ტყუილია, ტყუილია. რაც მათ პუჩისტი გონიათ, ეს სხვა რამე არის. ირაკლი ქადაგიშვილი ყოველთვის იყო ეროვნულ პოზიციაზე და დემოკრატიის მხარეს.
0: კახარიას გუნდის წევრი სოფიო ხორგუანის თქმით კი ყველამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მის წარსულსა და საქმიანობაზე. ჩვენ უბრალოდ მათი წარსული შევახსენეთ, მათგან განსხვავებით ჩვენ არავის არაფერს ვაბრალებთ, განაცხადა ხორგუანმა. ახლა სწორედ მისი ეს განცხადება უნდა მოვისმინოთ.
5: ჩვენი მთავარი სათქმელი არის სიმართლე და სიმართლე არის მწარე, მაგრამ ყველაზე კარგი წამალი. ამიტომ ჩვენ ეს მხოლოდ დავიწყეთ და ასე გავაგრძელებთ. სიმართლე, სიმართლე და კიდევ ერთხელ სიმართლე. როდესაც ჩვენ გვაბრალებენ შეუძლებელს არარსებულს, ჩვენ უბრალოდ მათი წარსული შევახსენებთ, ვინსად იყვნენ, რასაკეთებდნენ, რა პასუხისგებლობას ატარებდნენ. და ეს არის, ჩვენ მხოლოდ მათი წარსული შევახსენებთ. მათგან განსხვავებით ჩვენ არავის არაფერს ვაბრალებთ. ჩვენ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობთ და მათი წარსული შევახსენებთ. ჩვენი წარსული საფრთხენია, ჩვენი განვლილი ცხოვრების საფრთხენია და მათ სწვენიათ, ეს მათი პრობლემა არის. კეთილინებონ და იყო პასუხისგებლობა საკუთარ გადაწყვეტილებებზე, საკუთარ წარსულზე, საკუთარ საქმიანობაზე.
0: საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი და სახალხო დამცველის მოადგილე ირინა ჩიხლაძე საქართველოსში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელს კაური იშიკავას შეხვდნენ. ინფორმაცია სამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატი არცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრაზე საქართველოს სახალხო დამცველსა და აღნიშნულ ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი და მჭიდრო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ვლადისლავ კუსინიაკ-კამიშის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს პოლონეთში ამერიკელი სამხედროების განლაგების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება არ გაუუქმებია. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი ამერიკული გამოცემების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოლონეთში 4000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურის განლაგების გადაწყვეტილება მოულოდნელად გააუქმა. ეს საკითხი პოლონეთს არ ეხება და ის ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების შერაღებული ძალების ნაწილების განლაგების შესახებ ადრე გამოცხადებულ ცვლილებას უკავშირდება. პოლონეთის შერაღებული ძალების პოტენციალი სწრაფი ზრდა და პოლონეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების ყოფნა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს აძლიერებს, წერს პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი X-ზე. კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა კი 5-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. დედაქალაქში დაახლოებით 40 ადამიანი დაშავდა, ხოლო კიევის ოლქში 7, ხარკოვში 28 დაშავებული. კიევის დარნიცკის რაიონში სამძებრო სამაშველო ოპერაცია კვლავ მიმდინარეობს. ნანგრევების ქვეშ ადამიანებს კვლავ ეძებენ. 10 ადამიანი დაკარგულად ითვლება, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი X-ზე. უკრაინის პრეზიდენტის ცნობით დღეს ხერსონში რუსულმა ჯერმა გაეროს ჰუმანიტარულ საქმეთა კოორდინაციის ოფისის ავტომობილს ორჯერ შეუტიეს. შეუძლებელია, რომ რუსებს არ სოდნოდათ, თუ რომელ ავტომობილს უდგავდნენ. ავტომობილში ოფისის ხელმძღვანელი და კიდევ 8 თანამშრომელი იმყოფებოდა. საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა, აღნიშნავს ზელენსკი. მისივე განცხადებით, რუსეთის დარტყმებს სამართლიანი პასუხი უნდა მოხდეს. ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები დღეს მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პატივსაცემად პეკინში გამართულ სახელმწიფო ბანკეტზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩინეთის პრეზიდენტის ცნობით ამერიკელ კოლეგასთან დღევანდელ შეხვედრაზე აზრები ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების, ასევე გლობალური და რეგიონული საკითხების შესახებ გაცვალა. დონალდ ტრამპსა და სი ძინპინს კარგი შეხვედრა ჰქონდათ, ამის შესახებ კი განცხადებას თეთრი სახლი ავრცელებს. თეთრმა სახლმა პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და სი ძინპინის შეხვედრის შესახებ ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა. მხარეებმა განიხილეს ჩვენ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების გზები, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ჩინეთის ბაზარზე წვდომის გაფართოება და ჩვენ ინდუსტრიებში ჩინური ინვესტიციების გაზრდა, ნათქვამია განცხადებაში. ასევე თეთრი სახლის ცნობით დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა ხაზი გაუსვეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფენტანილის პრეკურსორი ნაერთების შეტანის შეწყვეტის და ჩინეთის მიერ ამერიკული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების შესყიდვების გაზრდის მნიშვნელობას. და ბოლოს ისევ საქართველო თბილისში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს რეგიონული შეხვედრა მიმდინარეობს, რომელშიც 22 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლები მონაწილეობენ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, შეხვედრის მიზანს მონაწილე ქვეყნებს შორის გამოცდილების გაზიარება, პრაქტიკული მიდგომების განხილვა და თანამშრომლობის გაღრმავება წარმოადგენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსის ითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: თელავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.3.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში FM 93.5-ზე.

0: ხაშურში ადამიანი თხრილში ჩავარდა და დაიღუპა. ევროპარლამენტარი განმარტავს, რატომ აუგრძალეს ტვ-ი მეც ევროპარლამენტში საქმიანობა. ტაივანის ხელმძღვანელობამ პეკინს რეგიონში არასტაბილურობის ერთადერთი წყარო უწოდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხაშურში თხრილში ადამიანი ჩავარდა და დაიღუპა, შემთხვევა გუშინ მოხდა. ქართლის ამბების ცნობით, წინასწარი ინფორმაციით მიწა ჩაიშალა და თხრილში წყალ-არინების პროექტზე მომუშავე დასაქმებული პირი ჩავარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება 240-240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. სასამართლო პროცესზე, სადაც ალეკო ელისაშვილის საქმის განხილვა მიმდინარეობდა, დღეს საქმის გამომძიებელი ილონ კორძაია გამოიკითხა. კორძაია, რომელმაც სასამართლოს კანცელარია დაათვალიერა, ამტკიცებს, რომ შემთხვევის ადგილზე არა ბენზინის ბოთლები, არამედ ბენზინის ბოცები დახვდა. მეტიც, დღეს პროკურატურის მოწმემს ხდომაზე იწმუნებოდა მოწმე, რომ ბრალდებულ პოლიტიკოსს თმით თავზე წინდაც ჰქონდა სასამართლოში მიტანილი იმისთვის, რომ ცეცხლი წაეკიდებინა. ბარემ ჩამომახშე და დამხრიტეთ, ასე მიმართა სასამართლოს დაკავებულ პოლიტიკოსმა. ალეკო ელისაშვილმა მას შემდეგ, რაც მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა მას ხდომაზე განცხადების გაკეთების უფლება არ მისცა. ხმაურიანი საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. კოლცენტრების საქმეზე ყოფილ გენერალურ პროკურორთან ოთარ რომანოვ ფარცხალაძესთან ერთად ბრალდებულ მიხეილ ჩოხელის ადვოკატი განცხადებას აგრძელებს და ამბობს, რომ 11 წლის წინ თბილისში მოკლული 21 წლის გიორგი კვარაცხელიას ოჯახის ინტერესების დამცველს უჩივლებს. საუბარია შაბათის ეთერში გაკეთებულ გიორგი ბარდაველიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც მიხეილ ჩოხელმა მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ერთ-ერთი პირი საქართველოდან სომხეთში გაიყვანა. დაცვის მხარე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის დასაცავად გამოიყენებს კანონით გათვალისწინებულ ყველა სამართლებრივ მექანიზმს, წერია გაგი მუსიაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქართული პროპაგანდისტული მედიის სანქცირება და მოწოდებების სანქციებისკენ ამ თემაზე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა ვასილ მაღლაფერიძეს მოუსმინოთ.
2: ცალკეკლების საგანია, მე ვფიქრობ, ახლა უკვე ინტერესი გაჩნდა. რამგანა პირობა, რომ საკუთარ სამშობლოში სხვადასხვა დანარჩენებში ხილებული და ეჭვმიტანილი ევროპარლამენტარები ასე დაინტერესდნენ საქართველოს, კითხვა ჩნდება საქართველოში ევროსტრუქტურების წარმომადგენელთა მიმართაც. რამდენად მოდის ევროპულ ღირებულებებთან თავხედრაში, როდესაც თავისთავად საეჭვო რეპუტაციის ევროპარლამენტარები ევროპის სახელით დასაქცირების მუქარი ცდილობენ მედიის დაშინებას და საკუთარი კონტროლის ქვეშ დაქვემდებარებას. პირველი პირების დასაქცირება შემთხვევით არ არის ნახსენები, იმიტომ ეს არის უკვე ამავე დროს ამას ახლავს გარკვეული არა პირდაპირი შემოთვლები, რომ აი თუ პირველი პირები მოგლეთ უკვე ჩააბარებენ ამ კონტროლს ტელევიზიას, მაშინ ყველაფერი წესრიგ შეიძლება, თუ არა და აი სამი ტელევიზიის მაგალითით მიმდინარეობს მოგ, თუ არა და საზოგადოება მაუწყებელიც გაიზიარებს ამას. მე მინდოდა, რომ ეს საზოგადოება სწორდოდ კეთდოდა სწორდოდა. ეს არის ერთი, მით უმეტეს ამ დღეებში რაც ხდება ჩემი ანალიზით, ეს არის ერთი სქემა, როდესაც აი ნელა-ნელა, ესე ვთქვათ, მიდის ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიან ნაკეთი. და მე ბოლოს მე მინდა, რომ რიტორიკული, თუმცა ძალიან პრინციპული შეკითხვა დაუსვა საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ, ჩვენ როგორ საზოგადოებაში და ქვეყანაში ვინა ცხოვრება. როდესაც აი ამ ტიპის ადამიანები გვეტყვიან, გვიბრძანებენ, როგორც რაღაც მეათე ხარისხოვან ადამიანები და ჩვენ დავდგებით საფეხზე, იმიტომ რომ ესე გვიბრძანეს, თუ ჩვენ ვიქნებით საზოგადოება, რომელიცაც დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, ეს არ არის რაღაც უბრალოდ ჩანაწერები, ეს არის ღირსების საკითხი და ეს არის საკუთარი თავის პატივისცემა და საკუთარი ქვეყნის სიყვარულის შენარჩუნება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ინფორმაცია ამიტომაც შეგაწუხეთ, მე არც მახსოვს ბოლო პრესკონფერენცია როდის ჰქონდა, ეს აუცილებლად უნდა გწორნოდათ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ითხოვს საერთოდ დიდ კონტექსში გაანალიზებას.
0: ევროპარლამენტარი მარგარეტა გრეგოროვა დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო სანქცირებული ტელეკომპანია იმედისთვის ევროპარლამენტში ერთი წლით მუშაობის აკრძალვას გამოეხმაურა. მარკეტა გრიგოროვა განმარტავს, რომ პროსახელისუფლებო მედიის ჟურნალისტები ინტერვიუებს უნებართვოდ იღებდნენ. ევროდეპუტატმა გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც ის აღნიშნულმა მედიებმა თანხმობის გარეშე ჩაწერეს და უყვიროდნენ იმის გამო, რომ მათთან საუბარი არ სურდა. ევროპარლამენტარმა აღნიშნა, რომ ეს არ არის ის, რასაც დემოკრატიული მედია გააკეთებდა. მარკეტა გრიგოროვა სტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
3: I do not have an official confirmation from
4: მე არ მაქვს ოფიციალური დადასტურება ევროპარლამენტის შესაბამისი სამსახურებიდან იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი და პოსტივი დასამცირდნენ, მაგრამ თუ ეს ასეა, მაშინ მოხარული ვარ, რომ წესები ყველაზე ვრცელდება. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ პროპაგანდისტულ ტელევიზიებს თავიდანვე არაფერი ესაქმებოდათ ევროპარლამენტის შენობაში. მეორე მხრივ კი ისინი არ იცავდნენ საპარლამენტო წესებს, რაც ჩაწერისთვის წინასწარ თანხმობას გულისხმობს. პირადად მე ჩამწერეს ჩემი თანხმობის გარეშე, როდესაც სხვა ტელევიზიასთან ჩეხურ მედიასთან მქონდა ინტერვიუ. მიყვიროდნენ იმის გამო, რომ მათთან საუბარი არ მსურდა. არა იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ უბრალოდ დრო არ მქონდა მათთან სასაუბროდ. ამის შემდეგ კი საქართველოში ჩემს წინააღმდეგ ცილისმწამებლური კამპანია აგორდა. ეს არ არის ის, რაც უნდა ხდებოდეს და ეს არ არის ის, რასაც დემოკრატიული მედია გააკეთებდა. ასე რომ ძალიან მოხარული ვარ, თუ წესები აღსრულდა.
0: ირაკლი კობახიძე ირიდებს პასუხისმგებლობას კახი კალაძის საქმიანობაზე. ასე გამოეხმაურა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი სოფო ხორგუანი ქართული ოცნების ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაობისთვის სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოების და შეთანხმების წეს მთავრობის ნაცვლად თბილისის საკრებულო დაადგეს. ხორგუანმა პარლამენტში აღნიშნა, რომ მას ესმის ირაკლი კობახიძის, რადგან რთულია აიღო პასუხისმგებლობა დედაქალაქის მერზე, რომელიც თავადაც ხადებს, რომ ის არის პასუხისმგებელი მხოლოდ საკუთარ თავზე. სოფო ხორგუანს ქართული ოცნებიდან უპასუხეს ახლო ხორგუანს და გიორგი გაბონიას ერთად მოუსმენთ.
5: ხარისხიანი განხორციელება არის ყველაზე მთავარი. ნოდარ დუმბაძეს ჰქონდა ესეთი ფელეტონი, ძალიან ცნობილი ფელეტონი. ვაშენებთ სწრაფად, იაფად და სამი წერტილი. ხარისხიანად წვიმას ჩამოერეცხა. დღეს რომ წერდეს ნოდარ დუმბაძე ამ ფელეტონს, დაწერდა ვაშენებთ სწრაფად, ძვირად და რა თქმა უნდა, ის სამი წერტილი დარჩებოდა, იმიტომ რომ ხარისხიანად ჩვენ არაფერს არ ვაშენებთ აქ. პრაქტიკულად ხედავთ იმას, რომ ირაკლი კობახიძე ირიდევს პასუხისმგებლობას კახი კალაძის საქმიანობაზე. ვაღიარებ, რომ მესმის, იმიტომ რომ შეუძლებელია და რთულია აიღო პასუხისმგებლობა დედაქალაქის მერზე, რომელიც თავად აცხადებს, რომ ის არის პასუხისმგებელი მხოლოდ საკუთარ თავზე. თურმე ეს, ესე იგი, პირდაპირ სასწრაფოდ ვეჩქარება და არ შეკომდეს ჩვენი კარის დელეცი, იმიტომ რომ დელეცი ქვია იმ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს, რომ კანონს როგორ აარიდოს თავი. რატომ არ იჩქარეთ და არ ჩქარობთ, რომ ნახევარი თბილისის, აი ეს ძველი თბილისის ეს უბნები ჩამონგრეულია, აქამდე რატომ არ გიჩქარიათ? ეხა რა შეეხება, ქალბატონო მაია, თქვენ გუშინ უკადრებელი იკადრეთ, გუშინ აქ იდექით არა როგორც გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, არამედ კახი კალაძის კორუფციული კლანის დამცველი. აზიანდა ფრესკა ბალუსტრატი, თავიცი ჩუქურთმა, ეს არის შეუქცევადი ზიანი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თემა ეს არის, ამიტომ არის საჭირო ბევრი რეგულაცია, ამიტომ არის საჭირო განსაკუთრებული სიფრთხილე, ამიტომ არის შვიდჯერ გაზომვა საჭირო და არა რაღაცა ნებართვების შემცირება.
6: რა გაჩუვებთ ხალბატონო კოლეგა, ეს რამ გაგაბრაზათ? წარმოდგენილი კანონპროექტი მიზნად ისახავს სტიმულირებას იმ და ეფექტური მექანიზმის შემოტანას კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციასთან. ის ბრალდებები, რომ თითქოს პრემიერ-მინისტრს უნდა პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება, რა პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებაზეა საუბარი. ჩვენ არაერთხელ და არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ვართ ერთ მუშტად შეკრული გუნდი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩინეთის პრეზიდენტის განცხადებების შემდეგ ტაივანის ხელმძღვანელობამ პეკინს რეგიონში არასტაბილურობის ერთადერთი წყარო უწოდა. მანამდე ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ტაივანის დამოუკიდებლობა მშვიდობასთან შეუთავსებელია. ჩინეთის სამხედრო საფრთხე ტაივანის სრუტესა და ინდო-წყნარი ოკეანის უფრო ფართო რეგიონში არასტაბილურობის ერთადერთი წყაროა. თავდაცვის უწყვეტი გაძლიერება და ერთობლივი ეფექტური შეკავება რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, განაცხადა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა მიშელ ლიმ. ტაიპეის მხრიდან ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს უთხრა, რომ ტაივანი ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია და მისი არასწორად მოგვარების შემთხვევაში შესაძლოა ძალიან საშიში სიტუაცია შეიქმნას. ჩინეთი თვითმართველ კუნძულს საკუთარ ტერიტორიად აცხადებს. ორივე მხარეს შეთანხმდა, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია უნდა დარჩეს ენერგომატარებლების თავისუფალი ნაკადის მხარდასაჭერად. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. თეთრი სახლის ცნობითვე პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ასევე ნათლად გამოხატა ჩინეთის წინააღმდეგობა სრუტის მილიტარიზაციის და მისი გამოყენებისთვის გადასახადის დაწესების ნებისმიერი მცდელობის მიმართ და გამოთქვა მეტი ამერიკული ნავთობის შესყიდვის ინტერესი, რათა მომავალში ჩინეთის დამოკიდებულება სრუტეზე შემცირდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად კი ორივე ქვეყანას შეთანხმდა, რომ ირანს არასდროს ექნება ბირთული იარაღი. სოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ურთიერთობა, ასე უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ურთიერთობებს და შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის მჭიდრო და ისტორიული კავშირების პატივსაცემად სადღეგრძელოც წარმოთქვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოლაპარაკებებს პოზიტიური და პროდუქტიული უწოდა. კასპიის ტრანზიტის აღმოსავლეთ-დასავლეთ შუადერეფნის მნიშვნელობა, რომელიც თანამედროვე აბრეშუმის გზის ეკვივალენტია, ყოველდღურად უკეთ გასაგები ხდება. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა ყაზახეთში ვიზიტის დროს განაცხადა. თურქეთის პრეზიდენტის თქმითვე ანკარა გააგრძელებს ამ დერეფნის განვითარებას ყაზახეთსა და სხვა პარტნიორებთან ერთად, არა მხოლოდ საქონლის გადაზიდვისთვის, არამედ ენერგო რესურსების დასავლეთში ტრანსპორტირებისთვისაც. და ბოლო სპორტი. RMC სპორტის ჟურნალისტი დანიელ რიოლო პარი სენ-ჟერმენის გარემარბის ხვიჩა კვარაცხელიას დიდი კრიტიკოსია. ის მიიჩნევს, რომ კვარა მატჩებს შერჩევით უდგება და ორი სახე აქვს. ლანსთან შეხვედრის შემდეგ მან პროგრამა After Footy-ში ქართველის თამაშის შესახებ კომენტარი გააკეთა. კვარაცხელიას ლიგა 1 საერთოდ არ აინტერესებს. თვით მისი დრიბლინგიც კი არ მუშაობდა მაშინ, როდესაც ჩემპიონთა ლიგაზე ყველასთან მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ცუდად ითამაშა, მაინც გაიტანა განაცხადა რიოლომ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 55 33.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ეს თბილისია FM 93.5.

0: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ტალღა.
1: FM 93.5. No fighting. No fighting. Shake your

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: დეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებას.

0: ბაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: Radio Tbilisi-ზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

შენი მუსიკის თავი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ირაკლი შაიშმელაშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. რუსების იერიშების შედეგად კიევში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 32 დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ამბები ჯის ინფორმაციით დიდი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ხეს შეეჯახა. გავრცელებული ცნობით გარდაცვლილები გარდაბნელები არ არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ მაღალ ჩინოსანს ირაკლი შაიშმელაშვილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ინფორმაცია ტევე პირველის ეთერში პარტიის სამართლიანობისთვის ლიდერმა იურისტმა ეკა ბესელიამ გაავრცელა. ადვოკატი ამბობს, რომ ვაშინგტონის გადაწყვეტილება იმის დადასტურებაა, რომ ყოფილ ძალოვანზე ვიც სისტემა ამხილა საქართველოში პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობდა. რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიისკენ მიმართული პროცესი აქტიურ და უკიდურესად საშიშ ფაზაშია გადასული, რაც ოცნების ხელისუფლების დანაშაულებრივი დუმილის და უმოქმედობის ფონზე მიმდინარეობს. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც ამ განცხადებაში აღნიშნული, ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი ქმედებები, რომელიც ჩორჩანას საქმეს ბოდიშის მუხთასთან დაკავშირებულ განცხადებას და ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომ საქართველოს დამნაშავე წარმოჩენის მცდელობას ეხება, პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ეს პროცესები საეჭო დანაშაულებრივ კავშირშია რუსეთის ფედერაციის მიერ ცხინვალის რეგიონის ანექსიის პროცესთან. გახარიას პარტიის წევრები ხელისუფლებას დუმილისა და უმოქმედობის რეჟიმიდან გამოსვლის და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ქსელებმა ბერძნული მოდელის მსგავსი საოჯახო კალათა შექმნეს, რომელშიც ძირითადად 12-დან 15-მდე საბაზისო პროდუქტია. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტების და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი კომისიის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული მოდელის მიზანია მოხმარებლისთვის 15 პროდუქტზე ყოველთვის საუკეთესო ფასის შეთავაზება. ამ თემაზე გაკეთდა განცხადებები და შეფასებები თავად შოთა ბერეკაშვილს, ასევე გიორგი სიორიძეს და ტატა ხვედელიას მოუსმინოთ.
2: ქართული ოცნების ამ ავანჯურამ ფასების თაობაზე სრული კრახი განიცადა და კრახი განიცადა ყველაზე მეტად იმ დასკვნითაც, რომელიც საპარლამენტო კომისიამ დადო. აი ამ კომისიის დასკვნის გამოცხადებიდან მეორე დღეს გამოდის კობახიძე, რამდენიმე საათში კი მისი ნამუსის მოწმენდას ცდილობს უშკვილესი რამდენიმე ქსელური მარკეტი და ამბობს, რომ რაღაც სამომხმარებლო კალათას შექმნიან, რაც წითელი მარკერით უნდა განსაზღვრონ ის, რაც მანამდე ყვითელი მარკერით განისაზღვრებოდა, ისედაც რომ ჰქონდათ აქციები. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქართულმა ოცნებამ სრულად ჩამოიხსნა ნიღაბი.
3: ფასების დაკლება ვერ მოხდება, ისე როგორც ამას ოცნება ხედავს. ის არაკომპეტენტური, არაპროფესიონალური მიდგომები, რომლებიც ოცნების მხრიდან ხორციელდება ფასების პოლიტიკასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულ შედეგს გამოიღებს და ეს არ იქნება მოქალაქეთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.
4: შექმნა კალათა, რომელშიდაც დაახლოებით 15 კატეგორიის პროდუქტი შევდის და აღნიშნულ პროდუქტებზე ჩვენს მოხმარებელს ყოველდღურად ექნებათ საუკეთესო ფასი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ესენი გახლავთ საბაზისო სწრაფი მოხმარების პროდუქტები და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი პროდუქტები იყოს ხელმისაწვდომ ფასებში. ასევე ვფიქრობთ, რომ შეიქმნება პლატფორმა, რომელზედაც ქსელები ატვირთავენ თავიანთ შეთავაზებებს, რატომ არის აღნიშნული მეთოდი და მოდელი ბერძნული კარგი, რადგან ის ეფუძნება მარკეტინგის საფუძველს, კონკურენციის საფუძველს.
0: ირაკლი კობახიძის გუნდი ამტკიცებს, რომ პროდუქტი უკვე გაიაფთა. მაღაზიებში სააქციო ფასად გამოტანილი 15 დასახელების პროდუქტს მთავრობა მათ მიღწევად მიიჩნევს. ქსელური მარკეტები, სადაც არაერთი პროდუქტი, სადაც სააქციო ფასად იყიდებოდა, ამ მარკეტებში ამბობენ, რომ ქვილი, ბრინჯი, შაქარი, წიწიბურა, ქათამი, ტკბილეული, მაკარონი და რძის ნაწარმი სპეც დახლზე განათავსეს და იაფატყიდიან. ალტერნატიულია რეალობა ხალხისთვის. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ფასდაკლებებს დახლზე ვერ ხედავენ და პირიქით ყველაფერი ძვირდება. ახლა სწორედ მოქალაქეებს მოუსმენთ.
5: იმატა პროდუქტებზე
6: თუ ძალიან ძალიან მოიმატა. და ძალიან ეს დაეთყობა ჩვენს მოსახლეობას.
5: თუ შედიხართ მაღაზიაში ხიტულა ყველაფერს რაც გჭირდებათ.
7: აფიტულოთ, მაგრამ რაკნან ალბათ იმის. მეტი საშუალება ჩვენ საბრობას არ აქვს ალბათ
5: და თქვენი გზებით გაიაფება რამის.
6: და არაფერი.
5: არ გაიაფებოა მარკეტში არაფერი?
6: აბსოლუტურად.
5: თავრობა ამბობს რომ გაიაფდაო ზეთზე, კვერცხზე. აბსოლუტურად
6: შეგეთ გაძვირდა და თუ რამეს მოაგვარებ.
0: პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა. დღეს მეორე მოსმენა გამართება. კანონპროექტი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების საკითხსაც შეეხება. ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად 2010 წლის 1 სექტემბრამდე ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად გაცემული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მაგისტრის დიპლომთან იქნება გათანაბრებული. ამ თემაზე ტატა ხოდელიანს და გიორგი სოსიაშვილს მოუსმინოთ.
8: ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით დეკემბერში, როდესაც განათლების რეფორმა დაინიცირდა პირველად, რადგან მაშინვე ვიცოდით, რომ ეს ცვლილება საჭირო იქნებოდა. ამჟამად ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა არის სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ ყოველ წელს სახელმწიფო აძლევდა სტუდენტებს შესაძლებლობას საკუთარი გრანტი გაიუმჯობესებინათ. ამ კანონში შესატანი ცვლილება უკვე უზრუნველყოფს იმ საკანონმდებლო სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს განათლების სამინისტროს რომ გამოაცხადოს საგრანტო კონკურსი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება სტუდენტებისთვის.
9: რეფორმა, რომელიც ხორციელდება როგორც უმაღლესი, ასევე ზოგადი განათლების მიმართულებით არის მართლაც უპრეცედენტო, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ორიენტირებულია ჩვენი საზოგადოების განვითარებაზე და პირველად ჩვენს უახლეს ისტორიაში ჩვენმა ხელისუფლებამ შეძლო რომ სწავლა გახდა უფასო. ეს სექტემბრიდან აისახება ყველა იმ აბიტურიენტზე, ვინც ჩაირიცხება უმაღლეს სასწავლებლებში. თუმცა აი ამ ახლა ჩარიცხული აბიტურიენტების გარდა იმისათვის, რომ სხვა წინაწელს ჩარიცხულმა სტუდენტებმაც გაიუმჯობესონ თავიანთი მდგომარეობა და ხელახლა სადუმბედი და გრანტის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაიუმჯობესონ, ჩვენ მათაც მივეცით ეს შესაძლებლობა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსების იერიშების შედეგად კიევში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 32 დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინის დედაქალაქის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით დაშავებულთაგან 20 ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მათ შორის ერთი ბავშვია. რუსული ძალების დარტყმების შედეგად დარნიცკის რაიონში საცხოვრებელი შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განაცხადეს, რომ შენობის ნანგრევებიდან 27 ადამიანის გამოყვანა მოახერხეს. თუმცა შესაძლოა ნანგრევების ქვეშ ადამიანები კვლავ იყვნენ დარჩენილი. პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის შეხვედრა დასრულდა. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. მოლაპარაკებები 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში გაგრძელდა. ჟურნალისტების კითხვაზე თუ როგორ ჩაიარა შეხვედრამ დონალდ ტრამპმა უპასუხა რომ შესანიშნავად. შესანიშნავი ადგილია ჩინეთი ულამაზესია აღნიშნა ტრამპმა. პეკინის დიდ სახალხო დარბაზში გამართული ორმხრივი მოლაპარაკებების შემდეგ ლიდერებმა ცის ტაძარიც მიინახულეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი.დი. ვენსმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ირანთან მოლაპარაკებებში პროგრესს აღწევს. მისივე თქმით, უცვლელი რჩება პრეზიდენტ ტრამპის წითელი ხაზი. ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. მოლაპარაკებები ძალიან სენსიტიურია, მგონია, რომ პროგრესს ვაღწევთ. მთავარი კითხვა ის არის, მივაღწიეთ თუ არა საკმარისი პროგრესი იმისთვის, რომ პრეზიდენტის წითელ ხაზს დავაკმაყოფილოთ. წითელი ხაზი კი ძალიან მარტივია, პრეზიდენტი უნდა დარწმუნდეს, რომ შექმნით საკმარისი დაცვის მექანიზმები, რათა ირანს არასდროს ჰქონდეს ბირთული იარაღი, განაცხადა ვენსმა. ჯეი.დი. ვენსმა ასევე აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპს აქვს როგორც დიპლომატიური, ასევე სამხედრო ვარიანტები, თუმცა მთავარი მიზანი ირანის ბირთული შეიარაღების თავიდან აცილებაა. პოლონური კონსერვატიული პარტია კანონი და სამართლიანობის წევ ევროპარლამენტარს დომინიკ ტარჩინსკის დიდ ბრიტანეთში შესვლაზე უარი უთხრეს, სადაც ის პატრიოტულ მარშში მონაწილეობას აპირებდა. ამის შესახებ პოლონური მედია წერს. ტარჩინსკიმ სოციალურ ქსელებში განაცხადა, რომ მას უარი უთხრეს დიდ ბრიტანეთში შესვლაზე, სადაც ღონისძიებაზე სიტყვით უნდა გამოსულიყო. ევროდეპუტატმა ბრიტანეთის ხელისუფლებასთან მისი მიმოწერაც გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც უარის მიზეზი გახდა ის, რომ დიდ ბრიტანეთში მისი ჩასვლა საზოგადოებრივ კეთილდღეობას არ შეუწყობდა ხელს. ცნობისთვის ანტიმიგრაციული მარში ულტრამემარჯვენე აქტივისტის ტომი რობინსონის მიერაა ორგანიზებული. ტარჩინსკი ადრეც მონაწილეობდა მსგავს ღონისძიებებში და მათ ორგანიზატორებსაც მხარს უჭერდა. ევროდეპუტატი დიდი ბრიტანეთის მთავრობის აკრძალვის გასაჩივრებას გეგმავს. MLS-ის რეგულარული სეზონის მორიგ ტურში ინტერ მაიამიმ ცინცინატის სტუმრად ანგარიში 5-3 დაამარცხა. 38 წლის ლიონელ მესიმ 24, 95 და 99 წუთებზე გამოიჩინა თავი და კარიერაში 61 ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. ახლა მას უკვე არგენტინელს კარიერაში ჩატარებულ 1053 მატჩში 910 გოლი დაუგროვდა. რომ შევადაროთ, კრიშტიანუ რონალდოს 971 გოლი აქვს 1321 მატჩში. მიმდინარე ლეგურალში ლიონელ მესის 12 გოლი აქვს გატანილი და ოგო კუიპერსთან ერთად ბომბარდირთა დავას ლიდერობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
7: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
8: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
9: FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градуси ситпоа, гурჯანში 23, საგარეჯოში 24, 21 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 градусამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-9-5.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
6: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: დააკავეს კაცი, რომელმაც შუშუმო გერზე და ცოლზე იძალა და ეს მხოლოდ დასაწყისია ევროპარლამენტარი ქართული პროპაგანდისტული ტელეკომპანიების დასანქცირებაზე. ანდრეი ერმაკ საპატი რო გირაო შეეფარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს პირი, რომელმაც მისსავე საცხოვრებელ სახლში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე არასრულწლოვან გერსა და მეუღლეზე ფიზიკურად და სიტყვიერად იძალადა. ამასთან ბრალდებულმა მეუღლის მიმართ ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობის მუქარა და იძულება განახორციელა, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დანაშაული კი 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ ნათია ჭელიძეს ორდღიანი პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამოქალაქო აქტივის 31 იანვარს მარშის დღეს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავება. ნათია ჭელიძე პოლიციას სასამართლოს ეზოში ელოდა სამოქალაქო აქტივის ხელში ეჭირა წიგნი „როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი“. დღეს ასევე განახლდა ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესიც მით ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილს და პოლიტიკოს ლანა გალდავას მოუსმინოთ.
2: ყველა მოწმის გამოკითხვაში აბსოლუტურად მივიღებთ მონაწილეობას, ჯვარედინის წესის დაკითხვით დავკითხავთ მოწმეებს და წინა მოწმის დაკითხვა დაადასტურა, რომ შემთხვევის ადგილის დათვალიერდა ისე, რომ არც ერთი გაზომვა, არც ერთი დეტალი, რაც აუცილებელია ესეთ საქმეების გამოძიების მითითებული არ ყოფილა, არც ერთი ინფორმაცია ექსპერტმა ვერ დაადასტურა თუ რა ფართობზე იყო მოსხმული თქვათ ის აალებადი ნივთიერება, რა დეტალები იყო გამოვლენილი შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს, რასაც ძალიან დიდი შოვა საქმისათვის და მიუთითებს რომ საქმე გამოძიებული არის არაკვალიფიციროდ, საქმე გამოძიებული არის ზერელეთ და ამ საქმის ერთადერთი შემოგვენელი ნაწილია პოლიტიკური ნაწილი და ეს საქმე ემსახურება იმას რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი იყოს განეიტრალებული, რაც ამ დრომდე სამწუხაროდ მიღწეულია ეს შედეგი.
3: ალეკო ელისაშვილი გახლავთ პოლიტიკური მართლმსაჯულების მსხვერპლი, მის წინააღმდეგ საქმე დაიწყო სუსი ნივთის დაზიანების ფაქტზე და რადგანაც მოუნდა ქართული უცნობის ხელისუფლების გადაკვალიფიცირდა ტერორიზმის მუხლი, თუმცა მტკიცებულებები არანაირი არ არსებობს და უფრო მეტიც სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ განსაჯელის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით წინასწარ იქნა შერაცხული ტერორისტად. ამით მითითება მიეცა სასამართლოს, ანუ პირდაპირ ზეგავლენის მოხდა ის მიზნით მიმართეს, რომ საქმე წაიღო ანუ ტერორიზმის მუხლით. პირდაპირ გეუბნებით, რომ ალეკო ელისაშვილი გახლავთ პოლიტიკური მართლმსაჯულების მსხვერპლი.
0: ლევან ხაბეიშვილი მიმართვას ავრცელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე პროევროპული აქციების მონაწილეების წამების ორგანიზატორების გამოვლენას და დასჯას ითხოვს. რაც შეეხება მისი ცემის ფაქტზე დაკავებულ ორ სპეცრაზმელს, პოლიტიკოსი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს, ვინ არიან დაკავებულები. ციხიდან გამოგზავნილ წერილში ნმს ლიდერი აღნიშნავს, რომ პატიობს მას ეძალადობის ბრალდებით დაკავებულებს, არც არანაირი პირადი შურისიერება არ ამოძრავებს, თუმცა მისთვის საინტერესოა იმ ასეულობით ახალგაზრდის წამების დამაორგანიზებელი მათი დამსახიჩრებელი. უნდა გვესმოდეს, რომ 300-500 ადამიანს მათ წამებას ეს კინკილა 5 ადამიანი ვერ ჩაიდენდა. მთავარია დავალებების გამცემი წამების ორგანიზატორი პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ წერს ხაბეიშვილი. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ასე ხმოვრება პოლონელი ევროპარლამენტარი კშიშტო ბრეიზა პროსამთავრობო პროპაგანდისტული ტელეკომპანიების სანქცირების საკითხს. ბრეიზა არის ის ევროპარლამენტარი, რომელიც საქართველოს შესახებ წლიურ ანგარიშში ქართული სამთავრობო მედიისთვის სანქციების დაწესებას ითხოვდა. კშიშტო ბრეიზა ფიქრობს, რომ დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული ტევე იმედისთვის ევროპარლამენტში მუშაობის ერთი წლით აკრძალვა მიღწევა. ჩვენ საქართველოს ხალხის გვერდით ვდგავართ და მოქმედებთ, აცხადებს ის. ამაყობ რომ საქართველოს შესახებ ანგარიში ჩემს მიერ შეტანილ მასშტაბებმა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან და პრესის აკრედიტაციის განყოფილებასთან ერთად ჩემი ოფისის 5-თვიანმა შრომამ კონკრეტული შედეგები გამოიღო. ქართული ოცნების რეჟიმის მიერ კონტროლირებად სამ პროპაგანდისტულ მედია საშუალებას, რომლებიც სულ უფრო მეტად რუსულ ოცნებას ემსგავსებიან, სანქციები დაეკისრათ და ერთი წლით ევროპარლამენტში მუშაობა აეკრძალათ. ეს მხოლოდ დასაწყისია ქართული ხალხის გამარჯვებისა რუსეთის გავლენასა და ავტორიტარულ რეჟიმზე პროპაგანდასთან ერთად. ჩვენ საქართველოს ხალხის გვერდით გავარდა მოქმედებთ, თქვა ევროპარლამენტმა ევროპარლამენტარმა ტევე პირველთან ჩართვის დროს. დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო სანქცირებული იმედიკი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტმა მათ ერთი წლით აუგრძალა საქმიანობა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მოლდოვამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის გასაშუქებლად აკრედიტაცია სამ სამთავრობო არხს იმედს რუსთავიოს და პოსტივის არ მისცა. დიდი ხანია მუქარას ვისმენ ქალბატონი რასასკან, რომელიც გამოირჩევა ქართველი ხალხის მიმართ ფაშისტური განცხადებებით, ვინაიდან სხვანაირად ვერ ასრულებენ ამ მუქარას, თავის ვიწრო წრეში პატარა ბრწყენას ცდილობენ მედიის წინააღმდეგ. ამის შესახებ კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. ისევე თქვით, მთავარი რასაც უფრთხის დღეს ბრიუსელი, ეს არის მართალი სიტყვა. ამ თემაზე გაკეთდა შეფასებები ოპოზიციაშიც. სალომე სამადაშვილს და ეკა ბესელიას მოუსმინოთ.
4: ძალიან აქტიურად იბრძვის ევროპა რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ და როდესაც არსებობს საქართველოში ქართულ ენაზე მაუწყებელი, მაგრამ რუსული პროპაგანდისტული სატელევიზიო საშუალებები, ცხადია, რომ ევროპა ყველანაირ ნაბიჯებს გადადგავს იმისთვის, რომ შეიზღუდოს მათი საქმიანობა და სწორედ ამის ნიშანია ის, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ევროპარლამენტმა, ასევე მოლდოვამ გადადგა ეს ნაბიჯები. Мы вкрап про эту тенденцию გაგრძელდება. თქვენიცით, რომ მათ შორის რომ ევროპარლამენტმა უკვე ღიად განაცხადა, რომ დრო არის, რომ ევროკავშირმა ბრიტანეთის მსგავსად დაასანქციროს რუსული პროპაგანდისტული არხები და საქართველოს ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ როდესაც უსმენს რომელიმე ამ არხს, ის უსმენს კრემლის პროპაგანდას.
5: პროპაგანდით არ უნდა ეხმარებოდე ოკუპანტ ქვეყანას და შენი ქვეყნის აზიანოთ არ უნდა მოქმედებდე, როდესაც უბრალოდ იცი, რომ საქართველოს საქართველოს ხალხის არჩევანი არის ევროპული არჩევანი. ეს ანტიევროპული, ანტიდასავლური კამპანია, რომელიც აი რაღაცნაირად ტყუპისცალივით გავდა და გავს რუსული ტელევიზიების პროპაგანდისტულ ნიუსებს თუ სიახლეებს თუ განცხადებებს, ეს არის უბრალოდ აი სარკეში რომ ჩაიხედო და დაინახო რეალობა და ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს მათი გამოფხიზლებისთვის.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს აღკვეთის ღონისძიების სახით საპატიმრო გირაო შეეფარდა. გადაწყვეტილება უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ მიიღო. უკრაინული მედიის ცნობით, ერმაკს 60 დღით წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა გირაოს გადახდის შესაძლებლობით. რაც შეეხება გირაოს რაოდენობას, ის 140 მილიონ გრივნას შეადგენს. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი კორუფციულ სკანდალში გაეხვა. უკრაინის ანტიკორუფციული უწყებები მას ფულის გათეთრების საქმეზე ედავებიან. გამოძიების ინფორმაციით, საქმე კიევის მახლობლად მდებარე ელიტურ სამშენებლო პროექტს უკავშირდება, სადაც სამართალდამცველების ვერსიით ორგანიზებულმა ჯგუფმა 460 მილიონი გრივნის ლეგალიზაცია მოახდინა. თავად ანდრეი ერმაკი ბრალდებებს უარყოფს. საქმე უკვე უკრაინაში ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ანტიკორუფციულ გამოძიებად სახელდება. უნგრეთმა რუსეთის ელჩი უკრაინის დასავლეთ რეგიონზე ზაკარპატიის ოლქზე თავდასხმის გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარა. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა მთავრობის პირველი სხდომის შემდეგ განაცხადა. უნგრეთის მთავრობა მკაცრად გმობს რუსეთის თავდასხმას ამ რეგიონზე, განაცხადა მადიარმა. რუსებმა უკრაინაზე თავდასხმა 670-ზე მეტი დრონის და 56 რაკეტის გამოყენებით განახორციელეს. ეს ნამდვილად არ არის მათი ქმედება, ვისაც სჯერა, რომ ომი დასასრულს უახლოვდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. კიევში 9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე რუსული დრონის დარტყმის შემდეგ სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. შენობის ნაწილი მთლიანად განადგურებულია. ათობით ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა, სამწუხაროდ ერთი დაიღუპა, წერს ზელენსკი X-ზე. მისივე თქმით, რუსული ძალების მთავარი სამიზნე უკრაინის დედაქალაქი იყო. სულ გუშინდელი შუაღამის შემდეგ რუსეთმა ჩვენი ქალაქების და დასახლებების წინააღმდეგ 1560-ზე მეტი დრონი გამოიყენა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ჩვენი ცის დასაცავად მხარდაჭერა გაგრძელდეს, რათა უკრაინა მსგავსი ბალისტიკური დარტყმებისგან თავის დაცვა შეძლოს. ასევე რუსეთზე ზეწოლა უნდა გაგრძელდეს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები ჩინეთს მოუწოდებს სპარსეთის ყურეში ირანის მოქმედებების შესაკავებლად უფრო აქტიური როლი შეასრულოს. მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ეკონომიკა ჰორმუზის სრუტეში კრიზისის გამო თუ დაინგრევა, ისინი ნაკლებად ჩინურ პროდუქციას იყიდიან და ჩინეთის ექსპორტი მკვეთრად დაეცემა. ამიტომ მათ პირდაპირ ინტერესი აქვთ ეს კრიზისი გადაიჭრას. ვიმედოვდებთ, დავარწმუნებთ მათ, უფრო მეტი და აქტიური როლი შეასრულონ სპარსეთის ყურეში ირანის ქმედებების შეჩერებაში, განაცხადა რუბიო. სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ირანის მხარდაჭერა ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობებზე უარყოფითად დაისახება. მათ მკაფიოდ ვუთხარით, რომ ირანის ნებისმიერი მხარდაჭერა საზიანო იქნება ჩვენი ურთიერთობისთვის. ეს, რა თქმა უნდა, სავაჭრო მოლაპარაკებებსაც ეხება, განმარტა რუბიო. საინტერესო დასრულდა ევროლიგის მეოთხე ფინალური ეტაპი. მადრიდის რეალი, ოლიმპიაკოსი და ფენერბახჩე ოხთა ფინალში მეოთხე გუნდს ელოდნენ. ეს ან პანათინაიკოსი უნდა ყოფილიყო, ან ვალენსია. ამ გუნდების მეოთხე ფინალური სერია ბერძნულმა პანათინაიკოსმა კარგად დაიწყო. ვალენსიაში ორივე მატჩი მოიგო და ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. სერია 3 მოგებამდე იყო, შესაბამისად ალბათ ვერავინ იფიქრებდა ვალენსიერთა გარდა, რომ მომდევნო ეტაპზე ესპანელები გავიდოდნენ. ვალენსიამ პანათინაიკოს ათენში ჯერ ერთი მატჩი მოუგო, შემდეგ ანგარიში გაუთანაბრა და ანგარიშით 2-2-ზე გუნდები ესპანეთში ჩავიდნენ. გადამწყვეტ მატჩში კი კიდევ უფრო დამაჯერებლად გამოიყურებოდა ვალენსია, რომელმაც მეტოქეს საბოლოო ჯამში 81-64 აჯობა და ნახევარ ფინალშიც გავიდა. ოთხთა ფინალის საწყისი ორი მატჩი 22 მაისს გაიმართება. ათენში პანათინაიკოსის არენაზე ვალენსია რეალს დაუპირისპირდება, ხოლო ოლიმპიაკოსი ფენერბახჩეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градуси ситпоа, гурჯანში 23, საგარეჯოში 24, 21 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 градусამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

მოწოვს მენდილი სას გულიმ კერტქვეშ გაძლებს განა გაფრენა მსურს მეძახიას

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: ქართველი ექიმების ერთობლივი განცხადება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებზე. რატომ არ გადის კომიტეტზე ფასების კომისიის დასკვნა? პენტაგონმა მოულოდნელად პოლონეთში ჯავშან სატანკო ბრიგადის განლაგება გააუქმა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქართველი ექიმების ნაწილი საქართველოში იშვიათი დაავადებების, მათ შორის დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტების მდგომარეობის გამო შეშფოთებას გამოთქვამს და ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაზე ხელმომწერი ექიმები სახელმწიფოს მოუწოდებენ დროულად მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება პაციენტების საჭიროებებზე, რათა არც ერთი ბავშვი და ოჯახი არ დარჩეს მარტო სიცოცხლისთვის ბრძოლაში, წერია განცხადებაში. ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდები დაკავებულების ნაწილი ამტკიცებს, რომ აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა, ავთენტური არ არის. არც ერთი დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. მათი ადვოკატები კი დღეს სასამართლოს გირაოს შუამდგომლობას დააყენებენ. ადვოკატებს ნათია კორკოტაძეს და ირაკლი აფსნაძეს მოუსმინოთ.
2: არც მარღიასთან კავშირ სადაც ტურებს და არც შუკაკიძესთან, ნოდარ შუკაკიძის გვარი.
3: არა, არ იცნობს. შუკაკიძეს და იმას არ იცნობს საერთოდ. სხვადასხვა ადგილებს შეაყვანენ ლეთაიდან ყველა ზოგი ვანფილის მასშტაბით, ზოგი საგურამოში. კონკრეტულად ბაჭარაშვილი საგურამოში აიყვანეს.
2: ვინ არის კრიმინალური ავტორიტეტი, ვისთანაც კვეთაში იყო და ამის გამო არის დაკავებული?
3: ნუ ყოველ შემთხვევაში გაგიდესთან არ არის მასში კვეთაში. ეს ვისაც მევითაო, ეს მათ საქმესთან კავშირში არ არის საერთოდ. აი რო აჩერებდნენ ქუჩაში და მე გამიკვირდა, ანუ რა ვარ, მოდი თეთრი გააკეთე და მომეწყული მე არ ვიცი.
2: ვითარდი
3: მწესებულება არის სატელეფონო. დიდი ადგილი სატელეფონო და სატელეფონო მოსვენებია ეს ერთი.
2: და ფარული ქალთვალი ვიდეო კადრები.
3: კი, ვიდეო, კი.
0: რატომ არ გადის კომიტეტზე ფასების კომისიის დასკვნა? 104 გვერდიანი დოკუმენტი წესით ბიუროზე კენჭისყრაზე უნდა გასულიყო და პარლამენტს უნდა დაემტკიცებინა. შემდეგ კი აღმასრულებელ ხელისუფლებას დეტალური დამუშავებისთვის გადასცემოდა, თუმცა პროცედურები ამ დროდვე ჯერ ყოველი შემთხვევისთვის არ დაწყებულა. ამ თემაზე ეკა ჭიჭინაძეს, გიორგი გაბუნიას, ლადო ბოჟაძეს, მარიამ ლაშხს და თენგიზ შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
4: ბატონო ეკა, პროდუქტები გაიაქვთ თქვენი დაკვირვებით? მაღაზიაში უფრო
5: იაფეთები რას არ ვაწევ ინტერვიუს?
4: ხო მიცნოს რომ სენსიტიური საკითხია ფასები და
5: მეც განვიცდი მაღაზა, ძალიან მინდა რომ გაიაფეთ.
4: თქვენი დაკვირვებით, რაც პარლამენტმა იმუშავეთ პროდუქტის ფასები შედარებით დასტაბილურდეთ?
5: რაღაც როგორც ვიცი, რაღაც აქციები არის რაღაცა პროდუქტებზე, რომელიც აუცილებელია.
4: რა ფანტული რაც იყო სხვადასხვა დახრზე ერთად დააცხოს, ეს იყო გამოსავალი?
5: არა, გამოსავალს ვეძებ.
4: ფასების კომისიის ანგარიში სესიაზე როდის გავა? ხომ არ გქონდათ ინფორმაცია რომ
6: ეხლა გვაქვს კულტურის კომიტეტის ხდომა, მე არის ბიურო, ბიუროზე განისაზღვრება დღის წესრიგი, რა უნდა გავიდეს სესიაზე და იქ ნახავთ.
4: თქვენ არ გქონდათ ინფორმაცია და მისდება ხო არ? გაიაფებულ პროდუქტს ეძებს მოსახლეობა, სად ნახოთ რა შეეც?
7: სესიაზე რატომ არ გადის დოკუმენტი დასამტკიცებლად, რაც კომიტეტმა მიიღო?
8: პროცედურულად ამის საშუალება არის, ნამდვილადაც ვიცი, თუმცა რამდენად არის ამის საჭიროება, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს იყო კომისიის დასკვნა, რომელიც არის სარეკომენდაციო ხასიათის, როგორც პარლამენტის, ასევე მთავრობისთვის, რა მოდელი შეიძლება წავიდეს ჩვენი ქვეყანა და რა საკანონო ცვლილებები შეიძლება იყოს საჭირო ან მთავრობის მხრიდან რაიმე რეგულაციები, ასე რომ დავადოთ.
4: ფასელები ამბობენ ასეთ რაღაცას, რომ ფასდაკლებები ისედაც ჰქონდათ ამ პროდუქტებზე, უბრალოდ გააკეთეს დახლი და ფასდაკლებული პროდუქტები გადმოდეს ერთ სტენდს.
8: რა თქმა უნდა, ბაზაკლებები იყო, ეს იყო დამოკიდებული ბრენდზე, ეს იყო დამოკიდებული ჰიპერმარკეტზე და მარკეტზე, მაგრამ ახლა საუბარი არის იმაზე, რომ მუდმივად კონკრეტული 15 პროდუქცია ჩამოთვალი.
4: ქალბატონო მარიამ, გაიაფებაზე რა ხდება? როდის გაიაფება პროდუქტები? პარლამენტის სესიაზე როდის გაიტანს დოკუმენტს დასამტკიცებლად?
9: შეიძლება დღეს სესიაში გამოვა, ახლა აქ არაფერს ეთიკურა და 10 დღე არ წვეთს. აი, საერთოდ რა წამოგვეწყვეს კომისია? ვინ აი ვინაც მოგხვდა? აუთქი არის თავი ხო არა ვიქიეთ არა? ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრაზე სერიოზულად რომ არ ფიქრობდეთ, საერთოდ ვისაუბრებთ ამას? გარკვეული დღე რამაც დაჭირდება, მაგრამ დაწეს.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ მაღალჩინოსანს ირაკლი შაიშმელაშვილს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ინფორმაცია ტევე პირველის ეთერში პარტიის სამართლიანობისთვის ლიდერმა იურისტმა ეკა ბესელიამ გავრცელა. ბესელიას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
10: არ შეესრულა უკანონო დავალება, ამხილა ეს რეპრესიული რაღაცა სისტემა მთელი შიდა ძალიან მძიმე ვითარება და თქვა, რომ მე ამას არ გავაკეთებ და წავიდა. წავიდა, მაგრამ მას დააწიეს ეს სისხლის სამართლის საქმე, სადაც სხვა შორის არ ვიცი უკვე გასაჯაროდა თუ არა ეს ინფორმაცია, მაგრამ შემიძლია უკვე გითხრათ, რომ მან მიიღო ამერიკის სახელმწიფოსგან პოლიტიკური თავშესაფარი და ჩვენ მივიღეთ ეს ოფიციალურად სპეციალური დადასტურება. ვიყავით ამ პროცესთან ძალიან ახლოს, იცით, რომ ჩვენი იურიდიულ ჯგუფი მუშაობს მის საქმეზე ქართულ სასამართლოში, თუმცა ჰქონდა ასევე კონტაქტი ის უცხოელ ადვოკატებთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები იმოვიხილოთ. პედაგოგმა მოულოდნელად გააუქმა პოლონეთში ჯავშან სატანგო ბრიგადის განლაგება. როგორც Wall Street ჟურნალი წერს, ეს გადაწყვეტილება ევროპაში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის შემცირების გეგმის ნაწილია. პოლონეთში განლაგება უკვე დაწყებული იყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა პროცესი შეაჩერა. ბლეკ ჯეკის სახელით ცნობილი ბრიგადა 4000-ზე მეტ სამხედრო მოსამსახურეს აერთიანებს. მათი ნაწილი გზაში იყო, როცა ბრძანება გაუქმდა. პოლონეთი მზადყოფნას გამოხატავდა გერმანიიდან გამოყვანილი ამერიკული ჯარი მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიო ნატოს არსებობის იდეა ეჭქვეშ დააყენა მას შემდეგ, რაც ალიანსის რამდენიმე წევრმა ირანზე ამერიკული დარტყმებისთვის საავიაციო ბაზების გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამის შესახებ რუბიო Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ნატოს პარტნიორები, როცა უარს ამბობენ ბაზების გამოყენებაზე, ბაზების, რომლებიც სწორედ მთავარი მიზეზია, რის გამოც ნატო ამერიკისთვის სასარგებლოა, უარს გვეუბნება, მაგალითად ესპანეთი, მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ ამ ალიანსს? რაღაც ისეთი ხდება, სადაც ისინი მოკავშირეები არიან მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს მათ აწყობთ, განაცხადა რუბიომ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, პეკინში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთის ლიდერებს შორის შეხვედრის დროს უკრაინაზე რუსეთის მასშტაბური თავდასხმა აჩვენებს იმ საფრთხეს, რომელსაც რუსული რეჟიმი საერთაშორისო უსაფრთხოებას უქმნის. როგორც სიბიგა აღნიშნა, სწორედ იმ მომენტში, როდესაც მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ლიდერები პეკინში შეიკრიბნენ და მსოფლიო მშვიდობას, სტაბილურობას და თანამშრომლობას იმედოვდებნა, ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის დედაქალაქის მიმართულებით ასობით დრონ ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტა გაუშვა. მშვიდობის და განვითარების ნაცვლად მოსკოვი აგრესიას და ტერორს ახორციელებს, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ჩინურ კომპანიებს ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანია Nvidia-ს ჩიპების შესყიდვის შესაძლებლობა ექნებათ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაახლოებით 10 ჩინურ კომპანიას იმძლავრეთ მეორე ხელოვნური ინტელექტის ჩიპის H200-ის შესყიდვაზე ნება დართო. ექსპორტის კონტროლი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ურთიერთობებში ცენტრალურ ბერკედად რჩება, რადგან ვაშინგტონი მოწინავე ნახევარ გამტარებსა და ხელოვნური ინტელექტის ჩიპებზე ეროვნული უსაფრთხოების მოტივით ნებართვას ზღუდავს. პეკინი კი აცხადებს, რომ ეს ზომები მისი ტექნოლოგიური აღმავლობის შეფერხებას ისახავს მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტების ომხრივი შეხვედრა კი უკვე დასრულებულია. მოლაპარაკებები დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეხვედრას შესანიშნავი უწოდა, თუმცა დამატებით დეტალებზე არ უსაუბრია. შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა ერთად მოინახულეს პეკინის ცნობილი ისტორიული ძეგლი ცის ტაძარი. დონალდ ტრამპმა სი ძინპინს განუცხადა: შესანიშნავი ადგილია, წარმოუდგენელი, ჩინეთი მშვენიერია. დონალდ ტრამპი მეორე ამერიკელი პრეზიდენტია, ვინც ამ ძეგლს სტუმრობს. პირველად კი 1975 წელს ძეგლი ჯერალდ ფორდმა მოინახულა. ამასთან ჩინური მედიის ცნობით, ამერიკელი დიპლომატი ჰენრი კისინჯერი, რომელმაც 1970-იან წლებში ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობების ნორმალიზებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა, ამ ადგილს 15-ჯერ ესტუმრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი лифтис срулқофили гадацводилеба.
6: Эс Тбилисия. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градуси ситпоа, гурჯანში 23, საგარეჯოში 24, 21 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 градусამდე.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: Сагамос етери спонсория Elevator Hub. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: ავარია გარდაბანში დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. პაპუაშვილი შაიშმალაშვილისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემის საკითხზე შტატებისგან განმარტებას ითხოვს. ლატვიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გავაცნობთ. გარდაბანში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. ძიმე მდგომარეობაშია კიდევ ერთი დაშავებული. ავტოსაგზაო შემთხვევა გარდაბანში სოფელ ბირლიქში დღეს მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით მსუბუქი ავტომობილი ხეს შეეჯახა, შემდეგ კი აფეთქდა. როგორც მედიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 276 მუხლის მერვე ნაწილი დაიწყო, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას. რასაც ხადებენ ადგილობრივები, მათთან ინტერვიუები ტევ პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუებს მოუსმენთ.
2: აი მაღლი და მოძრაობა ის შოფერი იქიდან ისა პაგრიშკას ადგილი არ ეწყობა, როგორ მოვიდა, როგორ გამოიარა იქიდან ერთ სამჯერ ასე კუგ მისცა და მე არ წაიმაში ხეზე. აი ეს დიდი ხეზე
3: ხე მოგლეჯილია ხო? თუ
2: მოგლეჯა მანქანა
4: ძალიანაც არის
2: მანქანა.
3: რამდენი ადამიანია გარდაცვლილი?
2: 6. ერთი გზაში ყოფილა ქალი. მე ქალი არ მინახია.
3: ანუ ერთი არის ქვეითი გარდაცვლილი, ვინც
2: სათავე. ხო. ერთი დაიყვანეს ფეხიდან დამჯერი მიჭმოდა რა. ჩააქრეს და წაიღა სამწყობოში.
3: საფათ მოდიოდნენ და ხეს შეეგო.
5: ხო, 240 ზახიან.
3: ამ სიჩქარით მოძრაობა.
5: ხო, ეგრე ზახიან.
3: ეი,
5: ძახიან გზაში მანქანა არ იყოს, თავისუფალი იყო გზა. მე რომ მოვედი, დაზარებული სალათხოპოში იყო. მარტო მანქანა ვნახე და პოლიციელი ხალხი.
3: დიდი ხანია რაც გადაკეტელი აქვს პოლიციელი.
6: კი, მე 9 საათს სამსაფორში მოვედი, მაშინ დაგეტელი.
3: აი, დიდი ხანია პოლიციელები აქ არიან. დაახლოებით 8 საათზე.
6: ო, ძილი ხანია აქ არის.
0: პოლიტიკური თავშესაფარი გადადეს ყოფილ მაღალჩინოსანს ირაკლი შაიშმელაშვილს. ამ საკითხზე შალვა პაპუაშვილის შტატებისგან ახსნა გადმარტებებს ითხოვს. მე მგონი შეერთებულმა შტატებმა უნდა ახსნას, თუ ეს ასე არის, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე. ამ თემაზე შალვა პაპუაშვილს, თენგიზ შარმანაშვილს და ლადო ბოჟაძეს მოგსმინოთ.
7: მე უშნა, მე მგონი შეერთებულმა შტატებმა უნდა ახსნან, თუ ეს ასე არის, არ ვიცი მე ასე არის თუ არ არის. მას არ უთქვამს. ჩვენ ვებძვით, ჩვენ ვეძებთ ჩვენს კრიმინალებს, რაც უფრო მალე მიუწვდებით.

0: მალე მოხდებიან საჯარო დაცვა მით უფრო კარგი. სხვა თუ უნდა რომ ვინმე კრიმინალი თავისთან ყავდეს, ესეც იმ ქვეყნის არჩევანი არის. აგერ უკრაინას ხელისუფლებაში ყავს ქართველი კრიმინალები ადეიშვილის და გიალოქი ფანძის სახით. მოთმინებით ველოდით მიხელ სააკაშვილს და აი ხედავთ რომ ის იხდის საჯარო სახლა რუსთავის
1: ხმარგონია და ხლა რომ რუბიოს დონეზე იქნა მის საქმე გახილული ან თქვა ტრამპისა მითუმეტეს. იქაც რაღაც ბიუროკრატები რომლებიც ძველი იმეც იქნა ქვედებენ და თვითონ ტრამპი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ იმდენად ძლიერია დიპ სტეიტის გავლენები, თვითონაც კი ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტს უჭირს იკოპერირება. ასე რომ ასეთი ტიპის ბიუროკრატების გადაწყვეტილება იქნება ეს. სხვადასხვანაირი მინდა მიულოცო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთ ძალიან სამაგიტო ადამიანის შეძენა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
2: შაიშმელაშვილი, ვისაც გადატრიალებას ედავებოდი, თავშესაფარი მისცა ირაკლი შაიშმელაშვილი.
3: არ ვიცი.
2: გედედის ყოფილი თანამშრომელია, ვისაც გადატრიალებას ედავებოდი და ორი წელი მისცა სასამართლო
0: თავშესაფარი. რა პიცეულები წარადგენენ, ვისაც რომას პოლიტიკურ თავშესაფარი მიიღო, მე ნამდვილად არ ვიცი, ასე რომ დავეულო განმარტებებს.
2: როგორ აღიქვამთ, როცა პოლიტიკურ თავშესაფარს აძლევენ ადამიანს, რომელსაც აქ ორ წლამდე პატიმრობა მიიღო?
0: ხო, თუმცა მას მერე მიუსაჯეს და რა თავი როცა მოქვეყანა დატოვა, მის მიმართ ის სამართლებრივი დევნა დაწყებული არისო. ხო, გამოძიება დაადგინა მასენების შელვას მაგით სხვა მოტივი მის მხრიდან ქვეყნიდან გაქცევის, იმისაც რომ იცოდა რომ გარკვეული საჯელი ეროდებოდა.
4: ეს მხოლოდ დასაწყისია. ასე ხმაურება პოლონელი ევროპარლამენტარი კშიშტო ბრეიზა პროსამთავრობო პროპაგანდისტული ტელეკომპანიების სანქციების საკითხს. ჩვენ საქართველოს ხალხის გვერდით ვდგავართ და ვმოქმედებთ, თქვა ევროპარლამენტარმა TV1-თან ჩართვის დროს. დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო სანქცირებული იმედიკი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტმა მათ ერთი წლით აუკრძალა საქმიანობა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მოლდოვამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის გასაშუქებლად აკრედიტაცია სამ არხს იმედს რუსთავიოს და პოსტივის არ მისცა. ამ ფაქტის შესახებ განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა. ახლა სწორედ ამ განცხადებას მოისმენთ.
5: საქართველოს პარლამენტში იცით ერთ-ერთი წესი არის, თუ კი რესპონდენტს არ სურს ინტერვიუს მიცემა, ჟურნალისტი შეუძლია დაიწყოს ინტერვიუ, მაგრამ რესპონდენტი თუ ეთქვის რომ შეწყვიტოს ინტერვიუ, მაშინ უნდა შეწყდეს ინტერვიუ. რა აღმოჩნდა ევროპარლამენტში, თურმე წინასწარი თანხმობა არის საჭირო რესპონდენტისგან. საინტერესოა, ვიფიქრეთ ამაზე. მეორე, როდესაც ირღვევა საქართველოში წესი, რა გვაქვს ჩვენ სანქცია, სანქცია არის ერთი თვით შეჩერება აკრედიტაციის და განმეორების შემთხვევაში 6 თვით. რამდენი ხრით შეუჩერეს იმედს? 1 წლით. კარგი, ამაზეც ვიფიქრებთ. ასე რომ მე მგონი ვიფიქრებ, მე ვაპირებ რომ ვიფიქრო, რომ შევიტანო თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში. პირველი რომ წინასწარი თანხმობა მიიღოთ მასში რესპონდენტებიდან, თუ კი ევროპარლამენტში ეს არის წესი და ევროპული წესი ეს ყოფილა, თანხმობა მიიღოთ რესპონდენტებიდან, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოთ ინტერვიუ და მეორე ჩვენთან პირველ ჯერზე არის 1 თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვემდე. ექვსთვეით აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე 1 წლიანი შეჩერება არის. ამიტომ ამაზე აუცილებლად ვიფიქრებ. უბრალოდ თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას არსებობს კარგი სიტყვა ფარისევლობა. უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობა არის ევროპარლამენტში, რა ფარისევლობა არის ბრიუსელში, რა ფარისევლების ხედან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს, აკრიტიკებდნენ და თავდასხმის ობიექტი იყო საქართველოს პარლამენტი იმის გამო, რომ შეეცადა რომ მედიის რაღაც ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში, რომელიც არის 10-ჯერ უფრო მსუბუქი, როგორც აღმოჩნდა, ვიდრე ევროპარლამენტში იყო. და როგორ ბედავდა ეს ხალხი, საქართველოს პარლამენტს თავს ესმოდა. და სად არიან ის მედია ომბუდსმენები, საიები, ეთიკის ქარტიები, TI-ები და ესე შემდეგ? სად არიან დღეს? აი ამაში იღებენ, აი ამაზე, აი ხო, ერთი რამეს უნდა მიხვდეს ყველა. ყველა უნდა მიხვდეს ერთნაირს. აი ახლა გამოჩნდა რომ ეს NGO-ები იყო დაქირავებული ბრიუსელის მიერ იმისთვის, რომ თავდასხმოდნენ საქართველოს პარლამენტს, ფულს იღებდნენ იმაში, რომ ყალბი ბრალდებები წამოეყენებინათ და დღეს ისინი ხმას არ ამოიღებენ. იცით რატო? იმიტომ რომ მათი დამქირავებელი ვინც არის, ვინც მათ კლებავს და ფულს აძლევს NGO-ებს, რა თქმა უნდა, იმის წინააღმდეგ ხმას არ ამოიღებენ.
4: ამ თემაზე გაკეთდა შეფასებები ოპოზიციაშიც სალომე სამადაშვილს და ეკა ბესელიას მოუსმინოთ.
3: ძალიან აქტიურად იბრძვის ევროპა რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ და როდესაც არსებობს საქართველოში ქართულ ენაზე მაუწყებელი, მაგრამ რუსული პროპაგანდისტული სატელევიზიო საშუალებები ცხადია, რომ ევროპა ყველანაირ ნაბიჯებს გადადგავს იმისთვის, რომ შეიზღუდოს მათი საქმიანობა და სწორედ ამისი ნიშანია ის, რომ ასე ვთქვათ, როგორც ევროპარლამენტმა, ასევე მოლდოვამ გადადგა ეს ნაბიჯები. Мы фикроп, что эта тенденция გაგრძელდება. თქვენიც თქვა შორის, რომ ევროპარლამენტმა უკვე ღიად განაცხადა, რომ დრო არის, რომ ევროკავშირმა ბრიტანეთის მსგავსად დაასანქციოს რუსული პროპაგანდისტული არხები და საქართველოს ყველა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ როდესაც უსმენს რომელიმე ამარხს, ის უსმენს კრემლის პროპაგანდას.
6: პროპაგანდით არ უნდა ეხმარებოდე ოკუპანტ ქვეყანას და შენი ქვეყნის აზიანოთ არ უნდა მოქმედებდე, როდესაც უბრალოდ იცი, რომ საქართველოს საქართველოს ხალხის არჩევანი არის ევროპული არჩევანი. ეს ანტიევროპული, ანტიდასავლური კამპანია, რომელიც აი რაღაცნაირად ტყუპისცალივით გავდა და გავს რუსული ტელევიზიების პროპაგანდისტულ ნიუსებს თუ სიახლეებს თუ განცხადებებს, ეს არის უბრალოდ აი სარკეში რომ ჩაიხედო და დაინახო რეალობა და ევროპარლამენტის ეს გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს მათი გამოფხიზლებისთვის.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
4: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლატვიის პრემიერ-მინისტრი გადადგა, ევიკა სილინამ სეიმს გადადგომის შესახებ განცხადება უკვე წარუდგინა. პრემიერ-მინისტრთან ერთად მთავრობის სრული შემადგენლობაც გადადგა. ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, პრეზიდენტმა გადადგომის შესახებ სილინას განცხადება უკვე მიიღო და ახალი მთავრობის ფორმირების შესახებ კონსულტაციები პარასკევს გაიმართება. ლატვიის სამთავრობო კოალიციაში შემოვალმა პროგრესულმა პარტიამ სილინას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვებისკენ გუშინ მოუწოდა. კიევში რუსების დარტყმის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა გაიზარდა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსული ძალების მიერ უკრაინის დედაქალაქზე განხორციელებული იერიშების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაშავდა, მათ შორის ერთი თვის ბავშვიც. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მზად არის რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. რუბიოს განცხადებით, ბოლო თვეების განმავლობაში გარკვეული მიზეზების გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების ძალისხმევის ტემპი შეანელა. პრეზიდენტი მზად არის, მისი გუნდი მზადაა დიპლომატიურ მოგვარებას ხელი შეუწყოს. ვიმედოვნებთ, რომ მივაღწევთ იმ ნიშნულს, როდესაც მხარეებს შორის ჩართულობა აღდგება, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები მზად იქნება, რომ დასასრულებლად თავისი როლი შეასრულოს, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. სი ძინპინი და დონალდ ტრამპი კონსტრუქციული, სტრატეგიული და სტაბილური ურთიერთობების დამყარებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ აღნიშნულია ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ განცხადების მიხედვით ეს უზრუნველყოფს ჩინეთ-ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების სტრატეგიულ მართვას მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. და ბოლოს ერთი გაფრთხილება, გარემოს ეროვნული სააგენტო უახლოეს დღეებში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს. სინოპტიკოსების პროგნოზით 15-16 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 6-8 ბალიანი შტურმული ღელვაც. მოსალოდნელმა ნალექმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვები ციან და მთიან ზონებში მეწყო ვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ზარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: მოგწონს ეს მუსიკა?
7: Голод Тбилиси FM 93.5 Радио იწება ჩვენით.
6: FM 93.5

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градуси ситпоа, гурджанში 23, საგარეჯოში 24, 21 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 градусამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub-ი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: განწყობა იქმნება აქ. Тбилиси FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
1: Сагамос етери спонсория Элеватор Хаби. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ნიკოლე ზარნაძე ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის დაკავებულ ძმასთან მეგობრობას არ უარყოფს. ივანიშვილის რეჟიმი ანექსიის პროცესს ხელს უწყობს საგანგებო ბრიფინგი ლელო წლიერ საქართველოში. კრემლმა ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დაანონსა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საკრებულოს წევრი კოტე ზარნაძე, რომელიც წარსულში გდანის მაჟორიტარი იყო ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ნოდარ ჩუკაკიძის დაკავებულ ძმასთან ლევან ჩუკაკიძესთან მეგობრობას არ უარყოფს. ქართული ოცნების წევრმა ტევე პირველთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, რომ ის და ძმები შუკაკიძეები ერთად გაიზარდნენ გდანში. რაც ეხება დაკავებას და საქმეს, რომელიც გამოძიება ძმები შუკაკიძეების და კიდევ სხვა დაკავებულების, სულკი დაკავებულია 54 პირი, წინააღმდეგ აღძრა. ზარნაძემ თქვა, რომ ყველაფერს გამოძიება დაადგენს. დღეს განახლდა ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესიც. იკვეთება თუ არა საქმეში პოლიტიკური მოტივი? მოუსმინოთ ელისაშვილის ადვოკატს და პოლიტიკოს გიორგი სიორიძეს.
2: როგორც გამომძიებელი, აგრეთვე ექსპერტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ კითხვები გვექნება იმას დაკავშირებით, თუ რატო მოხდა 2:30-ის დაგვიანებით პირველი დათვალიერება. აქტო მნიშვნელოვანი არის კიდე ის, რომ ანუ პროკურატურა აპელირებს, რომ ალექსანდრე ელისაშვილი მოქმედებდა შეიარაღებული იყო და იარაღის გამოყენებით იდენდა ტერორისტულ აქტს, თუმცა როგორც ეს წინა პროცესებს გამოჩნდა, იარაღი იყო, ასე ვთქვათ, არ იყო დამუხტული. არის ჩანაწერები, არაფერი არ ჩანს, უბრალოდ არის დარბაზის კადრები, თუმცა მეორე არის რაღაცა პროცესები, ბენზინის დასხმის კადრი და როცა აკავებენ შეოქმჩაცულ ადამიანს, ნიღბის მოხსნის წინ ხდება კადრის გაწყვეტა. მე ეს საქმეში არ შეგვიცებულები, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ გინდება რომ ეს დანაშაულჩატენია ალექსანდრე ელისაშვილის.
3: ალეკო ელისაშვილი არის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, რომელიც ქართულ ოცნებას დიდი ხანია ეჩხირებოდა თვალში და ახლა გადაწყვიტეს, რომ მთელი რისხვა დაატეხონ მას, გამოაცხადონ ის ტერორისტად. საქმე, რომელიც თავიდან იყო აღძრული, იყო აღძრული სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლით და უცებ რამდენიმე საათში გადააკვალიფიცირეს ტერორიზმად. ეს ყველანაირი განმარტებით, მათ შორის გაეროს განმარტებით, არის პოლიტიკური დევნა და ამ თვალსაზრისით ალეკო ელისაშვილი არის პოლიტიკური პატიმარი.
0: საკუთარი უმოქმედობით ეს რეჟიმი ეწევა ქვეყნის ინტერესების საბოტაჟს და ხელს უწყობს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის პროცესს. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა, ვითაც დუმის მიერ რუსეთის ფედერაციის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ მიღებულ კანონს გამოეხმაურა. სალომე სამადაშვილს მოუწმინდათ.
4: პუშინ რუსეთის დუმამ, რუსეთსთან და ჩვენს ქვეყანაში მის საოკუპაციო რეჟიმთან ცხინვალის რეგიონში სამოკავშირეო ხელშეკრულების გაფორმებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების რატიფიცირება მოახდინა. მაშინ, როდესაც რუსეთ-უკრაინას შორის მიმდინარე ომის ფონზე რეგიონის ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ განამტკიცოს საკუთარი დამოუკიდებლობა რუსეთისგან და დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ თმობს ყველა ეროვნულ ინტერესს, არის საქართველო და მისი დღევანდელი მართველი რეჟიმი. მიმდინარე ანექსიის პროცესი, რომელიც კიდევ ერთხელ გაფორმდა გუშინ მოსკოვში, ამის კიდევ ერთი ძალიან კარგი მაგალითია. 9 მაისს მოსკოვში ხელმოწერილ და გუშინ რატიფიცირებულ ხელშეკრულებას დღემდე არ გამოეხმაურა საქართველოს დღევანდელი მართველი რეჟიმი და მას არც ერთი განცხადება ამ ფაქტზე არ გაუგათებია. ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს, რომლებიც აპროტესტებენ ოკუპაციას, რომლებიც ითხოვენ ევროკავშირში ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანებას, აპატიმრებს ტროტუარზე დგომისთვის. ხელისუფლება, რომელიც არბევს საკუთარ ხალხს იმისთვის, რომ მათ აირჩიეს საქართველოს მომავალი ევროპაში, დუმს, როდესაც მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ღია ანექსიის პროცესი. მე მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ დღეს ეს დუმილი არის რეალურად თანხმობა მიმდინარე ანექსიის პროცესზე და შესაბამისად შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ანექსია მიმდინარეობს სწორედ ივანიშვილის რეჟიმის დუმარე ხარდაჭერი.
0: ახლა რაც იკადრეთ ირაკლი ქადაგიშულზე გუშინ ნახეთ და თქვენი ამჩატებული პიარ თანამშრომლის ქცევა გოგონა თურმე ეს თქვენი იდეოლოგია ყოფილა. ამას რომ კადრულობთ, არ ვიცი რა ღირებულებებზე, რა ეროვნულ თანხმობებზე უნდა ვისაუბროთ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ სოფო ხორგუას. მისი განცხადების საპასუხოდ გამოეხმაურა და რა განაცხადა ხორგუანმა: მინდა ირაკლი ქადაგიშულს მადლობა უთხრა და ვთხოვო, ბატონო ირაკლი, ძალიან ხშირად გულანძღეთ, რადგან როცა თქვენ ჩვენ გულანძღავთ, თქვენი რეპუტაცია გლოცავს. იმ ადამიანის რეპუტაცია, რომელიც ეროვნული არჩეული პრეზიდენტის დამხობას და ძმათა მკვლელი ომის მოწყობაში მონაწილეობდა. ამიტომ, ბატონო ირაკლი, რაც უფრო მეტად გაგულანძღავთ, მხოლოდ მადლობელი დაგვრჩებით. ჩვენ თქვენი რეპუტაცია დაგლოცავთ. ეს განცხადება ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატმა სოფო ხორგუანმა პარლამენტის ტრიბუნიდან გააკეთა, რითაც სავარაუდოდ მისი ფრაქციის წევრების და პარტიის ლიდერის გიორგი გახარიას მისამართით ქადაგიშვილის გუშინ დელ განცხადებას გამოეხმაურა. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და სამივე მოსმენი დაამტკიცა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის თანახმად უმაღლეს სასწავლებლებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს 2030-2031 წლის ჩათვლით არამხოლოდ უკვე მოპოვებული დაფინანსება შეუნარჩუნდებათ, არამედ მისი მოპოვების და გაუმჯობესების შესაძლებლობაც მიეცემათ. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მიმართა. 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუბ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე, თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო ავრცელებს. წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამღვდელო და სამონაზნო დასი. პარალელურად, თბილის 11 საათზე ქაშუეთის წმინდა დიდმოწამე გიორგის სახელობის ტაძრიდან ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრამდე გაიმართება ტრადიციული მსვლელობა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, აგრეთვე საკვირაო სკოლები, როგორც მცხეთა თბილისის, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ეპარქიებიდანაც.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. კრემლმა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ჩინეთში ვიზიტი დააანონსა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის ცნობით ვიზიტის თარიღი ჯერ არ დასახელებულა, თუმცა ვლადიმერ პუტინი ქვეყანას ძალიან მალე ეწვევა. კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო დასრულებულია. თანამდე რუსული მედია იუწყებოდა, რომ პუტინის ვიზიტი შესაძლოა მომავალ კვირას შედგეს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტის ბოლო ვიზიტი ჩინეთში 2025 წლის სექტემბერში შედგა, როდესაც ის პეკინში სამხედრო აღლუმს და სამიტს დაესწრო. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მიიღო კანონი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის უფლება მოსილებებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ შეიარაღებული ძალების გამოყენების საკითხში მნიშვნელოვნად აფართოებს. დოკუმენტს 384 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი კი არავინ ყოფილა. ცვლილებების შევა მოქალაქეობის შესახებ და თავდაცვის შესახებ ფედერალურ კანონებში. ახალი ნორმების თანახმად კი პუტენს უკვე შეუძლია გამოიყენოს არმია რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების დასაცავად იმ შემთხვევაში, თუ ისინი საზღვარგარეთ დააპატიმრეს, დააკავეს ან სისხლის სამართლებრივ დევნას ექვემდებარებიან იმ სასამართლოების მიერ, რომლებიც რუსეთის მონაწილეობის გარეშე მოქმედებენ ან საერთაშორისო ინსტანციების მიერ, რომლებსაც მოსკოვი არ აღიარებს. კიევის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სასამართლომ ერმაკს გირაოს გადახდის შესაძლებლობა მაინც დაუტოვა. გირაოს თანხა შეადგენს 140 მილიონ გრივნას, რაც 3 მილიონ 200 000 დოლარია. ერმაკმა განაცხადა, რომ ამ რაოდენობის თანხა არ აქვს. ანდრეი ერმაკის თქმით, აღნიშნულ საკითხზე ადვოკატი მის მეგობრებს და ნაცნობებს გაესაუბრება. კირაოს გადახდის შემთხვევაში ერმაკი ვალდებული იქნება, არ დატოვოს კიევი, ჩააბაროს უცხოური პასპორტები და თავი შეიკავოს ამ საქმეში ფიგურანტ რამდენიმე პირთან კომუნიკაციისგან. მათ შორის არიან ტიმურ მინდიჩი, ყოფილი ვიცე-პრემიერი, ასევე ალექსეი ჩერნიშჩოვთან და ასევე მკითხა ვერონიკა ანიკევასთან. ყოფილი მაღალჩინოსნის დაცვის მხარეს სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება 5 დღის განმავლობაში შეუძლია. დაბოლოს სპორტი. მილანის ინტერმა 2025-2026 წლების სეზონში იტალიური დუბლი შეასრულა. კრისტიან კირუს მიერ გაწვრთნილმა გუნდმა იტალიის ჩემპიონატის შემდეგ იტალიის თასიც მოიგო. თასის ფინალში ინტერმა რომის ლაციო ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. დედაქალაქელთა კარში გოლები ადამ მარუშიჩმა და ლაუტარო მარტინესმა გაიტანეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინტერმა ლაციოს რამდენიმე დღის წინ იტალიის ჩემპიონატშიც დამაჯერებლად სძლია, მატჩი ანგარიშით 3-0 დასრულდა. იტალიის თასს მილანური კლუბი ისტორიაში უკვე მეათე დაეუფლა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеобс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
2: Сагамос етери спонсория Elevator Hub. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градуси ситпоа, гурჯანში 23, საგარეჯოში 24, 21 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 градусამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: ეს თბილისია.

0: მოგება იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რატომ არ მალაპარაკებთ, რატომ არ მაძლევთ სიტყვის თქმის უფლებას, ვის დაკავებას ითხოვს ალეკოელისაშვილი. პუჩისტები, გაქცეულები და სააკაშვილის მადიდებლები დაპირისპირება პარლამენტში. პოლონეთის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს პოლონეთში ამერიკელი სამხედროების განლაგების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება არ გაუუქმებია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გორში ჭავჭავაძის გამზირზე პარკინგის მეთვალყურე დაჭრეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია თრიალეთი ავრცელებს. მედიის ცნობით დაშავებული პირი კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, პარკინგის მეთვალყურეს თავს დანით დაესხნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ბრალდებით ერთი პირია დაკავებული. უწყების ცნობითვე გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ქალაქ გორში მოქალაქეს ცივი იარაღით მუცლის არეში დაზიანებები მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაშია გადაყვანილი. საქართველოს პროკურატურამ კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ფაქტებზე 50 პირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. როგორც ამ ინფორმაციაში აღნიშნული, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ქურდული სამყაროს წევრები ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერაში ბრალდებულ პირებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ და სისტემატურად ქურდულ გარჩევებს აწყობდნენ. პროკურატურის ცნობით ბრალდებულები, როგორც ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან ერთად ასევე დამოუკიდებლად მოქალაქეებს შორის არსებულ ფინანსურ და კრიმინალურ დავებს განიხილავდნენ. იღებდნენ მათთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს, რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოდავე მხარეს ფიზიკური ანგარიშწორებით და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. ეს დანაშაული სასჯელის სახე და ზომად 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონი დადგენილ ვადაში მიმართავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. რატომ არ მალაპარაკებთ, რატომ არ მაძლევთ სიტყვის თქმის უფლებას? პროკურორს მინდა ვკითხო, ზაქარია ჩოხელი რატომ არ არის დაკავებული, რომელიც მონაწილეობდა ჩემს წამებაში? ბარემ დამხრიდე პირდაპირ, მაინც იმას გააკეთებ, რასაც გეტყვიან. ასე მიმართა ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებულმა ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა მოსამართლე გიორგი გელაშვილს. ელისაშვილს სურდა, რომ სხდომის დასასრულს განცხადება გაეკეთებინა და პროკურორისთვის კითხვა დაესვა, თუმცა მოსამართლემ სხდომა გადადო. მანამდე კი პროცესზე დაეკითხა გამომძიებელი ილონ კორძაია, რომელიც აღნიშნული საქმის მთავარი გამომძიებელი იყო. დაპირისპირება საქართველოს პარლამენტში. ქართული ოცნება გახარიას პარტიას მისი წევრების შეურაცხყოფა ფაშისტებს ფრას. საქმე ეხება ორ პუბლიკაციას სოციალურ ქსელში. პუჩისტები ამ მინაწერით განათავსდა ექს-პრემიერის გუნდმა თენგიზ შარმანაშვილის და ირაკლი ქადაგიშვილის ფოტოები. დეპუტატ შარმანაშვილს ნაციონალური წარსულიც გაუხსენეს დრო, როდესაც საკუთარ კაბინეტში სააკაშვილის ფოტოს ფონზე პოზირებდა. ამ პუბლიკაციებით განაწყენებულმა შალვა პაპუაშვილმა დღეს გიორგი გახარიას თანამებრძოლ შემდეგი რამ უთხრა.
2: არა, თუნდაც ეს თქვენი იდეოლოგია ყოფილა. აი ეს არის სამარცხინო. ხედავთ, რომ ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ გაგიჩუმდით ამ თქვენ ქცევაზე, არაფერი არ თქვით, მაგრამ თუკი ეს თუ არის თქვენი ხაზი, თქვენ თუ გინდათ ესე გააგრძელოთ, მანამდე თენგიზ შარმანაშვილზე რასაც კადრულობდით, ირაკლი ქადაგიშვილზე რასაც კადრულობდით, ბერლინში რო გიზით იქ თქვენი ხელმძღვანელი, სად არის დამალული, სად არის რატო არჩა, სად არის გახარია, სად არის ერთი გითხარით? სად არის გახარია, რომ აკურცხლა აქედან? აი ესა ის არის გიორგი გახარია, არის თქვენი იდეალი და ირაკლი ქადაგიშვილი თქვენი საკრიტიკებელი? კი ბატონო, მიიღებთ შესაბამის პასუხს ყოველ ჯერზე ამ უღირსის აქციებისთვის? არავის არ უკადრია.
0: მოეძებთ კატას ბნელ ოთახში, ასე ეხმაურება ირაკლი ქადაგიშვილს გიორგი გახარიას გუნდის ბრალდებებს. ირაკლი ქადაგიშვილი, რომლებმაც ქართული ოცნების დეპუტატს ნაციონალური წარსული შეახსენეს და პუჩისტად მოიხსენიეს. თენგიზ შარმანაშვილს და ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
3: გიორგი გახარიას პარტია ქვეყნებს ვიდეოს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარსულის მქონე ადამიანებზე საუბრობს. თქვენს გახსენებენ ხოლმე?
4: აბსოლუტური სისულელია. მაგ პარტიის წევრი არ ზუსტყოფილიყარ, ერთი კადრი მაინც თუ არ მაგატყრილობაზე რო არა.
3: ფოტოს იხსენებენ, სადაც თქვენ კაბინეტში ხართ და კიდია
4: საქართველოს ფეგ მე რო დავინიშნე ერთხელ. დამხვდა იქ, იმიტომ რომ მაშინდელი კაბინეტის მოწყობა როგორ უნდა იყოს, ერთში დამტკიცებული იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. შევედი და დავჭექი, მე კი არ დავკიდე ეს.
3: ჩამოხსნა ხომ შეგეძლოს მეტონ
4: ფენგეს? არა, რა თქმა უნდა.
3: ნაციონალურ მოძრაობას მის პოლიტიკას.
4: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ შეგეძლოს. იმიტომ რომ რა არის აუცილებელი ატრიბუტიკა, ამას საგარეო საქმეთა სამინისტრო წყვეტდა და ეს ხო სტანდარტი.
3: თქვენ ნებისმიერ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას, აი როგორ წარმოგვიდგენია, წინააღმდეგი იქნება
4: ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკაში? მისმინეთ ეს სამის. მე ვიყავი არაპოლიტიკური თანამდებობის პირი, 9 ჯერ გამარტებელი, მეორე გაუნათლებელი, ამას ვერ ხვდება და რა ვიყავ ახლა.
3: როცა ნაციონალური მოძრაობას ებრძვით, სწორედ ამას ამბობენ, რომ ამ პარტიის წარმომადგენლები, ამ წარსულის მქონე პირები არიან ახლა ქართულ ოცნებაში და რა შეგვიძლია თქვა?
4: რა შემიძლია თქვა და გეტყვით იმას, რომ ნუეძებთ კატას ბნელ ოთახში, მით უმეტეს, როდესაც ეს კატა იმ ბნელ ოთახში არ არის. აბა, კარგად ზანდებოდეთ.
3: პუჩისტიო, ამბობენ ირაკლი ქადაგიშვილს.
4: კარგი რა, კარგი.
3: მართალია თუ არ არის მართ?
4: ტყუილია, ტყუილია. რაც მათ პუჩისტი გონიათ, ეს სხვა რამე არის. ირაკლი ქადაგიშვილი ყოველთვის იყო ეროვნულ პოზიციაზე და დემოკრატიის მხარეს.
0: კახარიას გუნდის წევრი სოფიო ხორგუანის თქმით კი ყველამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მის წარსულსა და საქმიანობაზე. ჩვენ უბრალოდ მათი წარსული შევახსენეთ, მათგან განსხვავებით ჩვენ არავის არაფერს ვაბრალებთ, განაცხადა ხორგუანმა. ახლა სწორედ მისი ეს განცხადება უნდა მოვისმინოთ.
5: ჩვენი მთავარი სათქმელი არის სიმართლე და სიმართლე არის მწარე, მაგრამ ყველაზე კარგი წამალი. ამიტომ ჩვენ ეს მხოლოდ დავიწყეთ და ასე გავგრძელებთ. სიმართლე, სიმართლე და კიდევ ერთხელ სიმართლე. როდესაც ჩვენ გვაბრალებენ შეუძლებელს არარსებულს, ჩვენ უბრალოდ მათი წარსული შევახსენებთ, ვინსაც იყვნენ, რასაკეთებდნენ, რა პასუხისგებლობას ატარებდნენ. და ეს არის, ჩვენ მხოლოდ მათი წარსული შევახსენებთ. მათგან განსხვავებით ჩვენ არავის არაფერს ვაბრალებთ. ჩვენ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობთ და მათი წარსული შევახსენეთ. ჩვენი წარსულის არ წვენია, ჩვენი განვლილი ცხოვრების არ წვენია და მათ წვენიათ, ეს მათი პრობლემა არის. კეთილინებონ და აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ გადაწყვეტილებებზე, საკუთარ წარსულზე, საკუთარ საქმიანობაზე.
0: საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი და სახალხო დამცველის მოადგილე ირინა ჩიხლაძე საქართველოსში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელს კაური იშიკავას შეხვდნენ. ინფორმაცია სამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. მათივე ცნობით, შეხვედრაზე საქართველოს სახალხო დამცველსა და აღნიშნულ ორგანიზაციას შორის მრავალწლიანი და მჭიდრო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ვლადისლავ კოსინიაკ-კამიშის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს პოლონეთში ამერიკელი სამხედროების განლაგების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება არ გაუუქმებია. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი ამერიკული გამოცემების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პოლონეთში 4000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურის განლაგების გადაწყვეტილება მოულოდნელად გააუქმა. ეს საკითხი პოლონეთს არ ეხება და ის ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების შერაღებული ძალების ნაწილების განლაგების შესახებ ადრე გამოცხადებულ ცვლილებას უკავშირდება. პოლონეთის შერაღებული ძალების პოტენციალის სწრაფი ზრდა და პოლონეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების ყოფნა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს აძლიერებს, წერს პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი X-ზე. კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა კი 5-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. დედაქალაქში დაახლოებით 40 ადამიანი დაშავდა, ხოლო კიევის ოლქში 7, ხარკოვში 28 დაშავებული. კიევის დარნიცკის რაიონში სამძებრო სამაშველო ოპერაცია კვლავ მიმდინარეობს. ნანგრევების ქვეშ ადამიანებს კვლავ ეძებენ. 10 ადამიანი დაკარგულად ითვლება, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი X-ზე. უკრაინის პრეზიდენტის ცნობით, დღეს ხერსონში რუსულმა ძალებმა ხელისუფლებმა გაეროს ჰუმანიტარულ საქმეთა კოორდინაციის ოფისის ავტომობილს ორჯერ შეუტიეს. შეუძლებელია, რომ რუსებს არ სოდნოდათ, თუ რომელ ავტომობილს ურტყამდნენ. ავტომობილში ოფისის ხელმძღვანელი და კიდევ 8 თანამშრომელი იმყოფებოდა. საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა, აღნიშნავს ზელენსკი. მისივე განცხადებით, რუსეთის დარტყმებს სამართლიანი პასუხი უნდა მოხდეს. ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები დღეს მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პატივსაცემად პეკინში გამართულ სახელმწიფო ბანკეტზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩინეთის პრეზიდენტის ცნობით ამერიკელ კოლეგასთან დღევანდელ შეხვედრაზე აზრები ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების, ასევე გლობალური და რეგიონული საკითხების შესახებ გაცვალა. დონალდ ტრამპსა და სი ძინპინს კარგი შეხვედრა ჰქონდათ, ამის შესახებ კი განცხადებას თეთრი სახლი ავრცელებს. თეთრმა სახლმა პეკინში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და სი ძინპინის შეხვედრის შესახებ ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა. მხარეებმა განიხილეს ჩვენ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების გზები, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ჩინეთის ბაზარზე წვდომის გაფართოება და ჩვენ ინდუსტრიებში ჩინური ინვესტიციების გაზრდა, ნათქვამია განცხადებაში. ასევე თეთრი სახლის ცნობი დონალდ ტრამპმა და სი ძინპინმა ხაზი გაუსვეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფენტანილის პრეკურსორი ნაერთების შეტანის შეწყვეტის და ჩინეთის მიერ ამერიკული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების შესყიდვების გაზრდის მნიშვნელობას. და ბოლოს ისევ საქართველო თბილისში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს რეგიონული შეხვედრა მიმდინარეობს, რომელშიც 22 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლები მონაწილეობენ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, შეხვედრის მიზანს მონაწილე ქვეყნებს შორის გამოცდილების გაზიარება, პრაქტიკული მიდგომების განხილვა და თანამშრომლობის გაღრმავება წარმოადგენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
5: რადიო იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градуси ситпоа, гурჯანში 23, საგარეჯოში 24, 21 градусია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 градусამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია Elevator Hub. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Радио Тбилиси. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. Чон книт радио твилис твентвис. Радио იწება ჩვენით. FM 93.5.
5: Радио Тбилиси. Шენი მუსიკის ტალღა.

0: know.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
5: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
6: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
5: იმოგზაურე წარსულში. მოსმენ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
7: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ხაშურში ადამიანი თხრილში ჩავარდა და დაიღუპა. ევროპარლამენტარი განმარტავს, რატომ აუგრძალეს ტევე იმეც ევროპარლამენტში საქმიანობა. ტაივანის ხელმძღვანელობამ პეკინს რეგიონში არასტაბილურობის ერთადერთი წყარო უწოდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ხაშურში თხრილში ადამიანი ჩავარდა და დაიღუპა, შემთხვევა გულშინ მოხდა. ქართლის ამბების ცნობით წინასწარი ინფორმაციით მიწა ჩაიშალა და თხრილში წყალარინების პროექტზე მომუშავე დასაქმებული პირი ჩავარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება 240-ზე მუხრით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. სასამართლო პროცესზე, სადაც ალეკო ელისაშვილის საქმის განხილვა მიმდინარეობდა, დღეს საქმის გამომძიებელი ილონ კორძაია გამოიკითხა. კორძაია, რომელმაც სასამართლოს კანცელარია დაათვალიერა, ამტკიცებს, რომ შემთხვევის ადგილზე არა ბენზინის ბოთლები, არამედ ბენზინის ბოცები დახვდა. მეტიც, დღეს პროკურატურის მოწმემ სხდომაზე იწმუნებოდა მოწმე, რომ ბრალდებულ პოლიტიკოსს თმი თავზე წინდაც ჰქონდა სასამართლოში მიტანილი იმისთვის, რომ ცეცხლი წაეკიდებინა. ბარემ ჩამომახშე და დამხრიტეთ, ასე მიმართა სასამართლოს დაკავებულ მა პოლიტიკოსმა. ალეკო ელისაშვილმა მას შემდეგ, რაც მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა მას ხდომაზე განცხადების გაკეთების უფლება არ მისცა. ხმაურიანი საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში დასრულდა. კოლცენტრების საქმეზე ყოფილ გენერალურ პროკურორთან ოთარ რომანოვ ფარცხალაძესთან ერთად ბრალდებულ მიხეილ ჩოხელის ადვოკატი განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ 11 წლის წინ თბილისში მოკლული 21 წლის გიორგი კვარაცხელიას ოჯახის ინტერესების დამცველს უჩივლებს. საუბარია შაბათის ეთერში გაკეთებულ გიორგი ბარდაველიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც მიხეილ ჩოხელმა მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ერთ-ერთი პირი საქართველოდან სომხეთში გაიყვანა. დაცვის მხარე მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის დასაცავად გამოიყენებს კანონით გათვალისწინებულ ყველა სამართლებრივ მექანიზმს, წერია გაგი მუსიაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქართული პროპაგანდისტული მედიის სანქცირება და მოწოდებების სანქციებისკენ ამ თემაზე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა ვასილ მაღლაფერიძეს მოუსმინოთ.
2: ცალკე კვლევის საგანია, მე ვფიქრობ, ეხლა უკვე ინტერესი გაჩნდა. რამგანა პირობა, რომ საკუთარ სამშობლოში სხვადასხვა დანარჩენებში ხილებული და ეჭვმიტანილი ევროპარლამენტარები ასე დაინტერესდნენ საქართველოს, კითხვა ჩნდება საქართველოში ევროსტრუქტურების წარმომადგენელთა მიმართაც. რამდენად მოდის ევროპულ ღირებულებებთან თავხედრაში, როდესაც თავისთავად საეჭვო რეპუტაციის ევროპარლამენტარები ევროპის სახელით დასაქცირების მუქარი ცდილობენ მედიის დაშინებას და საკუთარი კონტროლის ქვეშ დაქვემდებარებას. პირველი პირების დასაქცირება აქ შემთხვევით არ არის ნახსენები, იმიტომ ეს არის უკვე ამავე დროს ამას ახლავს გარკვეული არაპირდაპირი შემოთვლები, რომ აი თუ პირველი პირები მოგლეთ უკვე ჩააბარებენ ამ კონტროლს ტელევიზიას, მაშინ ყველაფერი წესრიგ შეიძლება, თუ არა და აი სამი ტელევიზიის მაგალითით მიმდინარეობს მოგ, თუ არა და საზოგადოება მაუწყებელიც გაიზიარებს ამას. მე მინდოდა, რომ ეს საზოგადოება სწორდოდ კვეცოდა, ქცოდოდა. ეს არის ერთი, მით უმეტეს ამ დღეებში რაც ხდება ჩემი ანალიზით, ეს არის ერთი სქემა, როდესაც აი ნელა-ნელა, ესე ვთქვათ, მიდის ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდია ნაკეთ. და მე ბოლოს მე მინდა, რომ რიტორიკული, თუმცა ძალიან პრინციპული შეკითხვა დაუსვა სამკუთხარ თავსურა დაუსვა ჩვენ როგორ საზოგადოებაში და ქვეყანაში ვინა ცხოვრება. როდესაც აი ამ ტიპის ადამიანები გვეტყვიან, გვიბრძანებენ, როგორც რაღაც მეათე ხარისხოვან ადამიანები და ჩვენ დავდგებით საფეხზე, იმიტომ რომ ესე გვიბრძანეს, თუ ჩვენ ვიქნებით საზოგადოება, რომელიცაც დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, ეს არ არის რაღაც უბრალოდ ჩანაწერები, ეს არის ღირსების საკითხი და ეს არის საკუთარი თავის პატივისცემა და საკუთარი ქვეყნის სიყვარულის შენარჩუნება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ინფორმაცია ამიტომაც შეგაწუხეთ, მე არც მახსოვს ბოლო პრესკონფერენცია როდის ჰქონდა, ეს აუცილებლად უნდა გწორნოდათ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ითხოვს საერთოდ დიდ კონტექსში გაანალიზებას.
0: ევროპარლამენტარი მარგარეტა გრიგოროვა დიდი ბრიტანეთის მიერ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელების გამო სანქცირებული ტელეკომპანია იმედისთვის ევროპარლამენტში ერთი წლით მუშაობის აკრძალვას გამოეხმაურა. მარკედა გრიგოროვა განმარტავს, რომ პროსახელისუფლებო მედიის ჟურნალისტები ინტერვიუებს უნებართვოდ იღებდნენ. ევროდეპუტატმა გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც ის აღნიშნულმა მედიებმა თანხმობის გარეშე ჩაწერეს და უყვიროდნენ იმის გამო, რომ მათთან საუბარი არ სურდა. ევროპარლამენტარმა აღნიშნა, რომ ეს არ არის ის, რასაც დემოკრატიული მედია გააკეთებდა. მარკედა გრიგოროვა სტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
3: მე არ მაქვს ოფიციალური დადასტურება ევროპარლამენტის შესაბამისი სამსახურებიდან იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია იმედი, რუსთავიორი და პოსტივი დასამცირდნენ, მაგრამ თუ ეს ასეა, მაშინ მოხარული ვარ, რომ წესები ყველაზე ვრცელდება. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ პროპაგანდისტულ ტელევიზიებს თავიდანვე არაფერი ესაქმებოდათ ევროპარლამენტის შენობაში. მეორე მხრივ კი ისინი არ იცავდნენ საპარლამენტო წესებს, რაც ჩაწერისთვის წინასწარ თანხმობას გულისხმობს. პირადად მე ჩამწერეს ჩემი თანხმობის გარეშე, როდესაც სხვა ტელევიზიასთან, ჩეხურ მედიასთან მქონდა ინტერვიუ. მიყვიროდნენ იმის გამო, რომ მათთან საუბარი არ მსურდა. არა იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ უბრალოდ დრო არ მქონდა მათთან სასაუბროდ. ამის შემდეგ კი საქართველოში ჩემს წინააღმდეგ ცილისმწამებლური კამპანია აგორდა. ეს არ არის ის, რაც უნდა ხდებოდეს და ეს არ არის ის, რასაც დემოკრატიული მედია გააკეთებდა. ასე რომ ძალიან მოხარული ვარ, თუ წესები აღსრულდა.
0: ირაკლი კობახიძე ირიდებს პასუხისმგებლობას კახი კალაძის საქმიანობაზე. ასე გამოეხმაურა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი სოფო ხორგუანი ქართული ოცნების ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოებისთვის სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოების და შეთანხმების წესს მთავრობის ნაცვლად თბილისის საკრებულო დაადგეს. ხორგუანმა პარლამენტში აღნიშნა, რომ მას ესმის ირაკლი კობახიძის, რადგან რთულია აიღო პასუხისმგებლობა დედაქალაქის მერზე, რომელიც თავადაც ხადებს, რომ ის არის პასუხისმგებელი მხოლოდ საკუთარ თავზე. სოფო ხორგუანს ქართული ოცნებიდან უპასუხეს სახლო ხორგუანს და გიორგი გაბონიას ერთად მოუსმენთ.
4: ხარისხიანი განხორციელება არის ყველაზე მთავარი. ნოდარ დუმბაძეს ჰქონდა ესეთი ფელეტონი, ძალიან ცნობილი ფელეტონი. ვაშენებთ სწრაფად, იაფად და სამი წერტილი. ხარისხიანად წვიმას ჩამოერეცხა. დღეს რომ წერდეს ნოდარ დუმბაძე ამ ფელეტონს, დაწერდა ვაშენებთ სწრაფად, ძვირად და რა თქმა უნდა, ის სამი წერტილი დარჩებოდა, იმიტომ რომ ხარისხიანად ჩვენ არაფერს არ ვაშენებთ აქ. პრაქტიკულად ხედავთ იმას, რომ ირაკლი კობახიძე ირიდევს პასუხისგებლობას კახი კალაძის საქმიანობაზე. ვაღიარებ, რომ მესმის, იმიტომ რომ შეუძლებელია და რთული აიღო პასუხისგებლობა დედაქალაქის მერზე, რომელიც თავადაც ხადებს, რომ ის არის პასუხისგებელი მხოლოდ საკუთარ თავზე. თურმე ეს, ესე იგი, პირდაპირ სასწრაფოდ ვეჩქარება და არ შეკონდეს ჩვენი კარის დელეცი, იმიტომ რომ დელეცი ქვია იმ ადამიანს, რომელიც ფიქრობს, რომ კანონს როგორ აარიდოს თავი. რატომ არიჩქარეთ და არჩქარობთ, რომ ნახევარი თბილისის, აი ეს ძველი თბილისის ეს უბნები ჩამონგრეულია, აქამდე რატომ არ გიჩქარიათ? ეხა რა შეეხება? ქალბატონო მაია, თქვენ გუშინ უკადრებელი იკადრეთ. გუშინ აქ იდექით არა როგორც გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, არამედ კახი კალაძის კორუფციული კლანის დამცველი. აზიანდა ფრესკა, ბალუსტრატი, რა ვიცი, ჩუქურთმა. ეს არის შეუქცევადი ზიანი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თემა ეს არის, ამიტომ არის საჭირო ბევრი რეგულაცია. ამიტომ არის საჭირო განსაკუთრებული სიფრთხილე. ამიტომ არის შვიდჯერ გაზომვა საჭირო და არა რაღაცა ნებართვების შემცირება.
5: რა გაჩხუბებთ, ხალბატონო კოლეგა? ეს რამ გაგაბრაზათ? წარმოდგენილი კანონპროექტი მიზნად ისახავს სტიმულირებას იმ და ეფექტური მექანიზმის შემოტანას კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება დაკავშირებული კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციასთან. ის ბრალდებები, რომ თითქოს პრემიერ-მინისტრს უნდა პასუხისგებლობის თავიდან არიდება, რა პასუხისგებლობის თავიდან არიდებაზეა საუბარი. ჩვენ არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ ვართ ერთ მუშტად შეკრული გუნდი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ჩინეთის პრეზიდენტის განცხადებების შემდეგ ტაივანის ხელმძღვანელობამ პეკინის რეგიონში არასტაბილურობის ერთადერთი წყარო უწოდა. მანამდე ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ტაივანის დამოუკიდებლობა მშვიდობასთან შეუთავსებელია. ჩინეთის სამხედრო საფრთხე ტაივანის სრუტესა და ინდო-წყნარი ოკეანის უფრო ფართო რეგიონში არასტაბილურობის ერთადერთი წყაროა. თავდაცვის უწყვეტი გაძლიერება და ერთობლივი ეფექტური შეკავება რეგიონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, განაცხადა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა მიშელ ლიმ. ტაიპეის მხრიდან ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს უთხრა, რომ ტაივანი ჩინეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია და მისი არასწორად მოგვარების შემთხვევაში შესაძლოა ძალიან საშიში სიტუაცია შეიქმნას. ჩინეთი თვითმართველ კუნძულს საკუთარ ტერიტორიად აცხადებს. ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია უნდა დარჩეს ენერგო მატარებლების თავისუფალი ნაკადის მხარდასაჭერად. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არცელებს. თეთრი სახლის ცნობითვე პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ასევე ნათლად გამოხატა ჩინეთის წინააღმდეგობა სრუტის მილიტარიზაციის და მისი გამოყენებისთვის გადასახადის დაწესების ნებისმიერი მცდელობის მიმართ და გამოთქვა მეტი ამერიკული ნავთობის შესყიდვის ინტერესი, რათა მომავალში ჩინეთის დამოკიდებულება სრუტეზე შემცირდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად კი ორივე ქვეყანას შეთანხმდა, რომ ირანს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი. სოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ურთიერთობა, ასე უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ურთიერთობებს და შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის მჭიდრო და ისტორიული კავშირების პატივსაცემად საადღეგრძელოც წარმოთქვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოლაპარაკებებს პოზიტიური და პროდუქტიული უწოდა. კასპიის ტრანზიტის აღმოსავლეთ-დასავლეთ შუადერეფნის მნიშვნელობა, რომელიც თანამედროვე აბრეშუმის გზის ეკვივალენტია, ყოველდღურად უკეთ გასაგები ხდება. ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოღანმა ყაზახეთში ვიზიტის დროს განაცხადა. თურქეთის პრეზიდენტის თქმითვე ანკარა გააგრძელებს ამ დერეფნის განვითარებას ყაზახეთსა და სხვა პარტნიორებთან ერთად, არა მხოლოდ საქონლის გადაზიდვისთვის, არამედ ენერგო რესურსების დასავლეთში ტრანსპორტირებისთვისაც. და ბოლო სპორტი. RMC სპორტის ჟურნალისტი დანიელ რიოლო პარი სენ-ჟერმენის გარემარბის ხვიჩა კვარაცხელიას დიდი კრიტიკოსია. ის მიიჩნევს, რომ კვარა მატჩებს შერჩევით უდგება და ორი სახე აქვს. ლანსთან შეხვედრის შემდეგ მან პროგრამა After Footy-ში ქართველის თამაშის შესახებ კომენტარი გააკეთა. კვარაცხელიას ლიგა 1 საერთოდ არ აინტერესებს. თვით მისი დრიბლინგიც კი არ მუშაობდა მაშინ, როდესაც ჩემპიონთა ლიგაზე ყველასთან მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ცუდად ითამაშა, მაინც გაიტანა განაცხადება და არიოლომ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი შენი მუსიკის დავა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.